0: Vad var din vägen?
1: Hvordan havnet jeg inn I den bransjen? Jeg begynte å poste på TikTok. Og vet du hva? Folk kan synes litt mye forskjellig om det. Liksom, jeg skjønner godt at mange som bautere I liksom, bransjen tenker at fy faen, faen det lett. Liksom. Så bare logger på en app og plutselig liksom, blir kjent over kanskje et år da, i forhold til andre som må jobbe altså beinhardt I flere år da. Men det liksom når YouTube kom så var det liksom greia og så føler jeg at TikTok den nye YouTube da
0: ja, ja.
1: Så det var det jeg begynte med og fy faen så mye kontakter man får via der hvis folk synes det var alright
0: ja, ja.
1: Mm-hmm.
0: Men hva begynte du med der? Var det hva slags type innhold lagde du liksom I starten?
1: Altid vært veldig lik meg selv og lage liksom innhold med meninger
0: ja.
1: Hvor jeg kommenterer på et eller annet eller hvordan samfunnet behandler tjukke folk, skjeves rettigheter, kropp, kvinnehelse, feminisme for det meste
0: ja.
1: Men det sterke meninger og liksom, jeg tror at greia mi som har gjort at folk faktisk gidder å høre på for det ikke, folk går jo som regel på liksom Instagram og TikTok for å slippe unna virkeligheten
0: ja.
1: Så det å på en måte logge på og se noen prate om ganske dystre ting som jeg jo gjør, jeg har jo pratet masse om voldtekt, var jo med på hele dette samtykkelovopplegget, ikke sant, med Amnesty og for å kunne orke å høre om sånt når man kanskje allerede har en liksom, kjip, tung hverdag da, så har jo måten jeg har gjort det på vært å liksom være meg selv og få en god dose humor inn der når det passer ikke kanskje akkurat spesifikt om voldtekt, hvis du skjønner.
0: Nei, men humor kan jo også være humør på en måte, så ja. At man må ikke levere alt selv om det alvorlige temaer med sånn tungsinn, hvis du skjønner.
1: Nei, sant. Det litt sånn lettbeint og prater om det på en litt annen måte, tror jeg. Jeg tror det derfor liksom folk gidder å høre
0: på. Men hvor gammel var du når du begynte med det?
1: Jeg har alltid vært litt sånn på når Vine kom så var jeg litt på Vine nå liksom. Ikke, ja. At jeg, ikke at jeg hadde noen følgere der, men jeg alltid likte å lage ting.
0: Ja, ja.
1: Så for meg så har det liksom vært mye forskjellig sånn YouTube når jeg var liksom 14, ikke sant? Men ja. Når jeg ordentlig begynte, da var jeg sikkert 21.
0: Ja, ok.
1: Mm.
0: Ja. Da var det ikke sånn at du fikk sterke meninger til jul det året du fylte 20. Da har du antagelig satt det hele veien.
1: Har du noe, ja, absolutt, ja.
0: Har du noen teori om hvor det kommer fra?
1: Ja, familien min.
0: Ja, de politikere, eller de hva?
1: Nei, helt vanlige folk som ikke lar seg pelle på nesa.
0: Ja.
1: Så ja, jeg bare rett og slett produkt av moren og faren min.
0: Ja.
1: Som når pappa, når han på jobb, så sier alle det til han, ja, jeg skjønner hvor datteren de har fra. Så egentlig bare en sånn karbonkopi av faren min.
0: Ok.
1: Og moren min også. Så lar seg ikke pelle på nesa. Hun sier ifra. Så ja, det bare alltid liksom hos, jeg tror jeg bare har lært at liksom det å ha meninger bare fint.
0: Ja.
1: Det er ikke noe gærent I å mene ting.
0: Og sikkert har oppvokst et hjem hvor det går an å mene sterke ting, krangle, ja. Ting kan koke, og så det greit igjen etterpå. Liksom.
1: Helt greit å være uenig på en måte.
0: Ja.
1: Så jeg må si at jeg har det nok aller først derfra. Og så synes jeg det utrolig befriende å si hva jeg mener. Da. Jeg sier jo ikke noe spesielt, ikke sant? Jeg sier at jeg synes at skjeve burde ha rettigheter, og at man ikke skal bli sett ned på I for eksempel jobbsammenheng, bare fordi man tjukk. Liksom, mange folk kan tenke, nei, ikke ansett, hun lat, for hun tjukk.
0: Mm-hmm.
1: Ikke sant? Så, nei, jeg bare... Det noe, jeg vet ikke, jeg liksom ble plassert på den jorda her som en liten tjukk jente også. Jeg tror man liksom, da tar man automatisk mer plass, både fysisk og så... Muntlig også kanskje da
0: ja.
1: Ble en liten ekstra del av det
0: Men at, tenkte foreldrene dine at du kom til å bli sånn, advokat eller politiker eller?
1: Nei, jeg tror egentlig ikke Nei, for det var ikke sånn at når jeg begynte med TikTok så fortalte jeg ikke det til de
0: Nei.
1: Jeg tror ikke jeg fortalte det før jeg var ganske godt inn I det Fordi at jeg tenkte liksom tenkte kanskje de skjønner ikke helt ikke sant? Og så det jo en litt egen side av meg ikke sant? Eller sånn litt annen Du vet jo hvordan Man en person på jobb, og så man en person hjemme. Og den internettbiten for meg, var ikke det at det var noe skjult, men det var bare liksom meg på steroider.
0: Ja.
1: Fordi jeg yngste mann, ikke sant, hjemme, og var en av de aller yngste I hele familien. Så jeg tror det bare litt sånn naturlig sånn yngste mann-syndrom, at man tenker sånn, ja, jeg har sikkert noe å si, men alle andre snakker jo I kjeften på meg. Så jeg tror liksom ikke jeg kanskje ikke kom til så mye da, og var helt ok med det, og så hei på internett, så herregud, Kom til så mye du har lyst, liksom.
0: Ja, men da det en typ som sånn, jeg kan godt ta masse plass, men jeg må ikke.
1: Nei, sant.
0: Hvis det sånn at dere vil ha den, så jeg kan vente. Ja, det går bra.
1: Sant. Ja. Så jeg tror ikke jeg fortalte dem hva jeg drev med sånn før. Jeg var med på et program som heter, veldig, veldig random, det heter Norske Bifer.
0: Ja, ja.
1: Og det fortalte jeg det ikke om, fordi jeg tenkte, jeg synes det var litt kleint, litt rart, litt vanskelig å forklare de, hva er det? Mm-hmm. Fordi da hadde jeg ikke fortalt noen ting, og så måtte jeg plutselig bare begynne i medias res, liksom, hvis du skjønner sånn.
0: Ja, ja.
1: Jeg skal være med på NRK-greie.
0: Mm-hmm.
1: Men så snakket jeg med, det er jo sånne psykologer, ikke sant, på alle sånne TV-sendinger og sånn, eller sånne programmer som du er med på, så er det jo psykologer, og så fortalte jeg det til han at, nei, jeg hadde ikke sagt det til familien min, eller sånn. Jeg synes det var litt rart, jeg har liksom holdt det utenfor og har litt dårlig samvittighet for det, og så sier han bare sånn, ja, men bare si det da.
0: Ja.
1: Bare si hva du driver med.
0: Ja.
1: Og så gjorde jeg det da. Så sendte jeg de meldingene, så var jeg sånn, ja, nå er jeg med på det, fordi.
0: Mm-hmm.
1: Enjoy. Se på om dere vil.
0: Jeg tror jeg skjønner hvilken psykolog du har pratet med da. Jeg har ja. Fått cirka den beskjeden sånn.
1: Ja, sant.
0: Kan du ikke bare si det?
1: Kan du ikke bare si det?
0: Ja,
1: veldig ordentlig fyr. Så ja. Jeg tror jeg hadde liksom 50 000 følgere eller noe. 40 000 kanskje, før jeg sa noe til dem.
0: Ja.
1: Og de var sånn, ja. Det er jo jævlig fett. Jævlig kult liksom. Men
0: begynte de da å følge deg? For der er jo folk litt forskjellige. Noen er sånn som vil at alle rundt skal se og høre alt de driver med. Mens ja. Jeg for eksempel er sånn, jeg vil helst når folk konfronterer meg med sånn, jeg hørte podcasten i går, så ble jeg sånn, å nei, avslørt. Eller sånn, jeg vil leve i et univers der jeg ikke tenker at når jeg går ut herfra, så vil jeg ikke tenke på at noen forholder seg til noe av det jeg har sagt eller gjort.
1: Nei.
0: Da vil jeg bare, da er det, jeg har vært på jobb, ferdig.
1: Ja,
0: så sant. Folk sier sånn, ja, jeg hørte på podcasten din, og til og med mener du hyggelig, så blir jeg sånn,
1: ja.
0: Da føler jeg meg sånn, å nei, hører du på?
1: Ja, jeg tror, for meg er det en mellomting.
0: Ja.
1: Jeg tenker at de som har lyst til å høre, de gjør det, og det synes jeg er hyggelig.
0: Ja.
1: Men jeg kommer aldri til å be foreldre mine ikke høre på. Eller sånn, faen det bestemmer seg, jeg kan ikke stoppe, jeg bor jo ikke i samme by som de engang, hva skal jeg gjøre med det på en måte? Men de har ikke TikTok og liksom, pappa har ikke Facebook engang på en måte.
0: Nei.
1: Så
0: de konfronterer deg ikke sånn på julaften, sånn midt i steika, så er det sånn, du jeg så den videoen din hvor du mente det og det, og er du helt sikker på sånn, gud,
1: nei, men
0: fri,
1: eller, de jobber med er veldig opptatt av hva jeg poster da,
0: ja.
1: Så de får litt sånn, høre det derfra, men de vet sånn, den generelle greia hva jeg poster,
0: ja.
1: Og får jo med seg ting, ikke sant, for de får til en ting, og vennene dem følger med, fordi de føler, jeg tror mamma og pappa føler at de ikke vil invadere,
0: ja.
1: At de føler at de går og, pappa sa det da, jeg føler at jeg står mot døra di på jenterommet,
0: ja, ja. Men man gjør jo litt det på en måte,
1: ja. Ja, så jeg tror de føler at de ikke skal blande seg for mye,
0: ja.
1: Men de hører på hver episode av podcasten min Frekvens for eksempel, og hørte på meg og Fetisha, fordi de synes det er gøy,
0: ja.
1: Jeg tror ikke det er noe de føler at de må, fordi de sier det aldri, men så setter jeg meg i bilen dem, så ikke sånn, ja, her har jeg hørt på Frekvens,
0: ja.
1: Ikke sant? Så de blander seg ikke, jeg tror de føler at de ikke vil blande seg, men de hører det fra folk rundt, og det viktigste for meg er at de, altså sånn, det er ikke noe overraskelse at jeg blir en person som sier hva jeg mener.
0: Nei.
1: Hvis de blir overrasket over det, da må de begynne å revurdere. Fordi at, ja. Så de er bare veldig, veldig stolte,
0: ja.
1: Og liksom fornøyd med at hva enn det er jeg driver med, på en måte, hvis du skjønner.
0: Ja. Nå skal ikke dette være en podcast om foreldre dine, da, men du nevnte selv Frekvens, podcasten din.
1: Yes.
0: Det vil jeg jo tro er en podcast som jo i gang setter en del prat rundt deg.
1: Mm.
0: Så uansett hvor du er nå, om det er på jobben, så sier du hjemme eller med venner eller sånn, så blir du antageligvis konfrontert med ting fra podcasten.
1: Ja,
0: det stemmer
1: blir
0: det?
1: Ja, det blir absolutt.
0: Er det noen temaer som er sånn, hva går i nå for tida, eller hva er det flest Oi. Sier sånn, du, jeg hørte du sa...
1: Ja, nei, det som har vært en helt sånn utrolig lang greie, var jo at når jeg startet opp denne podcasten, når Fetisha og jeg gikk hver vår vei jobbmessig, for jeg er jo fortsatt kjempegod venninne, kjørte opp på jobb i dag,
0: ja.
1: kjørte sammen til kontoret, tenkte jeg jo sånn, ok, hvordan skal man liksom gjøre dette på en måte?
0: Mm-hmm.
1: Hvordan skal... Man kan ikke bare forvente at folk klarer å følge med fra et prosjekt til et annet.
0: Nei.
1: Så jeg tenkte liksom det må være en skikkelig kul liste med folk. Og så tror jeg at jeg må utfordre meg selv litt.
0: Mm.
1: Så det jeg gjorde i episode nummer to, første gang, altså andre gang jeg noensinne hadde hatt en... podcast hvor jeg er programleder med noen jeg kanskje ikke kjenner så godt fra før.
0: Mm.
1: For Fetisha og jeg var jo venner på fritida også, ikke sant? Så bestemte jeg for å invitere Simen Velle.
0: Ja.
1: Så det hang jo igjen veldig lenge, fordi at vi er jo liksom veldig motpoler. Jeg er på internett og sier dette og dette. Han er på internett og sier det stikk motsatt, ikke sant?
0: Mm.
1: Og har jo vært mye gnissning der, og jeg har liksom, jeg har snakket om han, og kritisert han, og han har blitt stilt spørsmål om meg, liksom. Så det at jeg tenkte, herregud, for en perfekt mulighet i et debattklima som bare blir verre og verre, og det var jo en statistikk nå på at unge menn og kvinner blir bare mer og mer uenige. Mm. Hvilken perfekt tid å sette meg i et rom med han,
0: ja, ja.
1: Og kunne komme litt overens. Fordi at inspirasjonen min til det var jo under valget så var det jo et, var det ikke et bilde av Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug som gikk viralt fordi de klemte, ikke sant? For jeg tror at folk liksom savner den der å være uenig om å være nei, være enig om å være uenig, for den ja. Finnes jo ikke lenger.
0: Nei, og det skal man jo si om politikere da. Det kan si mye rart om mange politikere. Absolutt. Spesielt nå for tiden, men, eller ja. Egentlig alltid.
1: Ja.
0: Men de ganske gode på, for det har man jo spurt om opp gjennom tiden, sånn. Mm. Men dere diskuterer jo, er uenige og krangler og slenger dritt og holder på, men ja. Er det når dere møter, kan dere også på en måte være venner mm. utenfor? Altså, det har de alltid sagt sånn, ja, det er ikke noe problem.
1: Nei.
0: Vi kan spise middag etter en debatt, og da er det god stemning. Og,
1: ja.
0: Og, så de ganske gode på, de nok bedre enn mange andre, mer drillet på sånn, mm. at det kan være høy, litt sånn som du har drillet på fra din familie,
1: mm.
0: kan være høy temperatur, kan ja. Være veldig uenige. Men vi er venner etterpå.
1: Ja, ja.
0: Ikke sant? Så sant. Det er litt ufarlig. Det er ikke alle bransjer kan gå inn og hente en man har snakket om
1: Nei.
0: Og vært uenig med, og så er det god stemning i et studio, Nei. Tror jeg. Men
1: og jævlig god stemning der også.
0: Ja.
1: Det var jo derfor folk pratet så mye om det, fordi det ble litt sånn, her var det litt for god stemning. så ja. De synes det var litt mystifistisk da, og det ble masse greier, og ja, det ble
0: masse. Men fant dere noe dere var enige om, liksom?
1: Ja, vi fant, det begynner jo å bli en stund siden, men vi snakket vel litt kort om aktiv dødshjelp.
0: Ja.
1: Det synes jeg skal være tilgjengelig, og så, herregud, hva annet var vi innom da? Vi snakket jo litt, det var liksom midt i alt med Konghus og Epstein ja. Og alt det der. Ja. Og der er det jo ganske lett å være enig.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så,
0: det felles var, fiende. Da kan ja. Du bringe hvem som helst sammen.
1: sant? Ja, ja. Ikke sant? Så, nei, det var rett og slett en utrolig hyggelig opplevelse. Og jeg fikk sånn håp om at, fordi ikke sant, det er som du sier, de klarer jo å være venner. Og på de Arendalsuka, ikke sant, når alle ungdomspartilederne, er der sammen, så sier jo de det. Mm. Herregud, jeg har det aldri gøyere enn når jeg fester med de andre folka.
0: Nei.
1: Og så ble jeg sånn, faen skal jeg sitte her og surmule over folk jeg ikke kjenner engang fordi vi er uenige? Og så gjør ikke de det engang.
0: Mm-hmm.
1: Skjønner du hva jeg mener? Da ble jeg sånn, hvis Simon Velle og jeg kan prate sammen i samme rom da jeg hadde liksom et håp om at det skulle inspirere andre til å klare det sammen da.
0: Ja.
1: Fordi folk tenker sånn, å nei, de hadde aldri sittet i samme rom. Og da ble jeg litt sånn, da får jeg en faen i meg, for da har jeg lyst til å gjøre det motsatte på en måte.
0: Ja.
1: Men det må inkludere at vi tror at vi finner felles.
0: Men du kunne ikke tenkt deg å bli politiker selv?
1: Jeg har,
0: du er jo på en måte litt det. Sånn,
1: jeg er veldig ja. Interessert ja. I det. Jeg har tenkt på det.
0: Ja.
1: Men jeg føler jo at det å være politiker er jo som å være influencer på steroider. På en ja. Måte, fordi at da må du virkelig vite hva du snakker om da. Og det jeg liker er at det er litt slingringsrom for at jeg kan kødde litt, at jeg kan snuble litt mm. at jeg kan komme med litt sånn unike vinkler på noe, at ja. Det ikke er en helt sånn streit, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, ja.
1: For det føler jeg er greia mi
0: mm.
1: og jeg bare jeg har ikke lyst til å bli så ordentlig.
0: Nei, bli vingeklippet av partilederen.
1: Ja, rett og slett.
0: Jeg skjønner.
1: Ja.
0: Det alle snakker om. Jeg har bedt deg ta med et tema til noe du mener at vi skal snakke mindre om.
1: Mm.
0: Hva er det?
1: Jeg synes vi burde snakke mindre om utepils. at utepils er så jævlig... At det er liksom årets høydepunkt.
0: Ja.
1: For det er overvurdert.
0: Ja.
1: Utepils er overvurdert.
0: Jeg ser ikke det at du mener, snakk mindre om det, gjør det mer. Du er litt lei av ja, ja. Konseptet, den der...
1: Hele konseptet utepils.
0: Ja.
1: Faen ass, vil du være med på utepils? Nei, jeg vil ikke det. Jeg fryser, og jeg vil ikke bruke 100 spenn på en jævla drikke, som jeg ikke synes er noe god engang. Nå er det jo litt sånn spesifikt tilfelle, eller spesielt tilfelle fra meg, også, for jeg er ikke den største drikkeren.
0: Nei.
1: Så, og da, når den utepilsesongen kommer da, så er det bare et eneste jævla mas om å drekke en vond øl ja. Og sitte og fryse i sola og hakke tenner liksom, fordi ja. At, ja, men vi må jo være her. Hva annet skal vi gjøre liksom? Og jeg helt med på ut I sola, men det der å seriøst nesten drepe noen for å få plass på Los Tacos, liksom. Mm. Nei, det kan jeg være foruten.
0: Men tror du ikke utepils bare en sånn samlebegrep for sånn, skal vi gå ut I sola, treffes, og om jo. Du velger å bytte ut den utepilsen med en laksebit, så det ikke så farlig egentlig.
1: Neida, jeg bare, jeg føler som en som Fordi jeg har aldri vært så glad I alkohol.
0: Nei.
1: Jeg bare, ikke sant? Folk sånn, åh, fordi folk tror at det en syk historie bak. Åh, har du en alkoholiker I familien? Ikke sant? Nei, jeg bare, hvorfor spiser ikke du lasagne? Liksom? Det fordi, okay, kanskje du ikke liker lasagne. Og det samme for meg. Jeg bare får vondt I hodet av det. Jeg føler meg ikke noe bra når jeg drikker det. Jeg må drikke veldig mye av det for I det hele tatt bli brisen. Og jeg har brukt så mye penger på å prøve å drekke meg drita og ikke få det til og så får jeg liksom bare sur oppstøtt og vondt I huet og liksom dagen etterpå blir ikke noe kul så jeg bestemte meg for litt siden at sånn, hei, jeg trenger ikke drikke jeg må ikke drikke Nei. Så du sier, hva om du blir på utepils og drekker noe annet oi, det var nytt for meg på en måte så jeg slutta egentlig bare litt med å drikke Og jeg merker hvor avhengig folk av øl for samhold. Og det synes jeg teit.
0: Ja.
1: Sånn sett fra utsiden, det sånn når du på diett, ikke sant, så skjønner du sånn, faen, alt handler om mat. Alt mat, mat, mat, mat. Kan du faen ikke henge sammen en gang uten å spise mat? Så øl litt det for meg. Da faen, kan jeg ikke komme på det uten å drekke meg drita full, liksom? Mm. Og jeg har alltid egentlig tenkt at Jeg ikke opplever drikkepress. Det har aldri vært noen som kom igjen liksom, og drar den. Liksom. Men det den der følelsen at jeg konstant må forklare hvorfor jeg ikke drikker.
0: Ja.
1: Kan ikke jeg bare si, jeg liker det ikke. For det som et sånt stort mysterie for folk når jeg sier det.
0: Ja, ja.
1: at jeg ikke liker det.
0: Ja, tenkte noen ganger sånn, for det jo noen ganger, ja, så har man ikke lyst på alkohol den dagen da. Nei. Jeg har også noen ganger, jeg har brukt mye tid på sånn, hvordan skal jeg på en måte dodge den kula?
1: Mm.
0: På en måte, hvordan skal jeg få til å være med når jeg egentlig ikke, og for alle liksom minste motstrømsvei på det, jo ikke på en måte, for jeg har også hatt behov for å forklare sånn, nei, du skjønner, jeg har jobbet mye og skal, og så tenker jeg sånn, people don't care,
1: nei.
0: Egentlig. Mm. Så ikke snakk om det. Du legger jo aldri merke til om de andre drikker, eller hvor mye de drikker, eller, ja, jeg mener som helt utrolig god på å ta det ene glasset med vin, og så har hun det for meg helt, for det ingen som spør, og hun forklarer aldri ingenting, hun bare liksom helt sånn in silence kommer seg gjennom så mange sosiale lag uten å drive med det vi andre vil drive med, vi legger ikke merke til det engang.
1: Nei.
0: Bare sniker seg gjennom.
1: Ja.
0: Og det prøver jeg å kopiere.
1: Ja, sant.
0: Jeg vet at min variant av det ville vært sånn, nei, du skjønner at, og så prøver jeg å forklare ting som jeg har et behov for å forklare, men det ingen som har bedt om den forklaringen, eller som har behov for den forklaringen, eller?
1: Nei, kan vi bytte vennegruppe? Fordi det veldig mange, eller ikke vennegruppe, men sånn bekjentgruppe, tydeligvis alle jeg møter når jeg ute og ikke drikker.
0: Ja.
1: For det en sånn evig lang, jeg tror det noe mange om hvorfor jeg ikke drikker på en måte.
0: Men tror du ikke det, du helt sikker på at ikke du da først har gitt et eller annet tegn, eller en plikk som går I retning av sånn, nei takk, jeg tar en brus, altså bare et eller annet som gjør at de hekter seg på?
1: Det kan hende, jeg står som regel med et eller annet og drikker liksom, 7-up eller noe sånt liksom.
0: Ja, ja.
1: Så da, jo da, da kan jo spørsmålet komme naturlig, men at jeg må forklare det mer enn en setning, synes jeg. Så jeg var på fest I går, var på Ramon sitt albumslipp, og det, en annen ting da jo, jeg edru, og det trenger ikke være noen som ser det, for da drakk jeg liksom sånn, ja, ikke sant, sånn der... hva skal jeg si, uoffisiell brus, holdt jeg på å si, så det ser like gjerne ut som en øl, eller sider. Så da spør ikke folk, liksom, men så har jeg en skikkelig hyggelig samtale med noen gutter, liksom. Og så tenker jeg sånn, faen, dette var jo drithyggelig for meg, men kanskje de våkner opp I morgen og ikke husker en dritt, liksom.
0: Ja.
1: Eller kanskje de var veldig fulle, og egentlig ikke synes at, liksom, kanskje de ikke var så genuine da, som jeg var.
0: Mm.
1: Så det jo en annen ting, at jeg tenker sånn, kanskje vi hadde to forskjellige oppfatninger av den kvelden. For nå tenker jeg liksom dro hjem og var sånn, faen, jeg begynner å følge de gutta, det var drithyggelig, og så sånn der, kanskje de ikke husker meg engang neste gang vi møtes. Hvem vet?
0: Den skuffelsen skjønner jeg, men det for det noe sånn ektighet over det som forsvinner på en eller annen måte. Hadde vi den samme opplevelsen, ikke sant?
1: Mm.
0: Men jeg husker jeg tenkte sånn, jeg tror det var rett etter jeg var gravid første gang, tror jeg. Mm. Og da hadde jeg da ikke liksom drukket noen ting på lenge, og så skulle vi, jeg og mannen min, et eller annet sted, vi hadde ikke vært sammen så lenge, han kjente ikke mine venner så godt. Mm. Og vi skulle et eller annet sted, vi tenkte sånn, nå er det vel min tur, ja. På en måte, for en av oss måtte kjøre. Nå kan jeg få ta de to ølene, liksom. Mm. Det var helt sånn soleklart for meg at det var min tur.
1: Ja.
0: Og jeg husker at han foreslo at det var han som skulle ta de to ølene, og ikke jeg.
1: Mm.
0: For jeg ble sånn, jeg sendte sånn, fy faen så skuffet jeg, at ikke du skjønner at det 100% er min tur nå.
1: Mm.
0: Så jeg kom inn og sa sånn, syns du? For da blir jeg der, og da blir jeg sånn, sånn sur som jeg blir sånn, mm. Selvfølgelig, null problem, jeg hadde ikke lyst på en gang.
1: Ja.
0: Så spurte jeg dem og kom inn sånn, hvorfor tenkte du at det var naturlig, at du som skulle ta to øl i dag, sammen med mine venner, etter at jeg levde i alkoholsølibat?
1: Ja.
0: Og da sa han sånn, ja, men du klarer jo helt fint å snakke med dine venner. Det er ikke noe sosialt vanskelig for deg.
1: Nei.
0: Jeg kjenner det ikke.
1: Ja.
0: Jeg er mye mer genert enn deg.
1: Ja.
0: Jeg trengte to øl for å overleve der inne.
1: Ja, sant.
0: Og da fikk jeg litt forståelse, for jeg typer, for deg er det ikke veldig vanskelig å gå inn i en sosial setting og være edru. Men ja. For veldig mange er det jo det.
1: Mm.
0: Og det er jo synd at alkohol skal være den krykka, men hvis det er den krykka man da, har, da,
1: så blir du
0: tatt fra den krykka, så blir det sånn, åja, så jeg må være... Ja. Meg, genuin og ekte og alt. Nei, det,
1: ja, det kan jo være veldig svårt for mange.
0: Ja,
1: ja nei, det er et godt poeng. Nei, jeg faen, det skal jeg tenke på. Men fordi det er sånn, jeg har heller aldri fått den effekten av alkohol.
0: Nei.
1: Jeg blir ikke, jeg er helt lik meg selv.
0: Ja.
1: Hvis du skjønner. Og så om noe så, mange drikker jo alkohol for å liksom miste litt hemninger, eller litt angst da, kanskje. Men jeg blir nok mer... bevisst ja. Over meg selv ja. Når jeg drikker, så jeg liker ikke det.
0: Ja, for da begynner du å følge med ekstra, for du tenker, nå skjer det noe fremmed her som ja. Jeg må, da må jeg passe på litt.
1: Ja.
0: Det trenger du ikke når du ikke drikker.
1: Nei, da har jeg liksom kontroll, ikke sant? Jeg vet hva jeg sier, og sier ikke noe teit, eller teit ting, sier jeg når jeg edrer, så jeg trenger ikke gønne på med alkohol for å si teit ting på en måte. Men jeg har litt motsatt effekt av det da.
0: Ja.
1: Jeg kan føle på litt mer, at alle slipper løs, jeg liksom strammer meg litt mer ja. Inn. Så ja, mange grunner til at jeg ikke drikker, men det er veldig godt poeng med at noen folk trenger jo rett og slett det da.
0: Ja.
1: For å sosialisere og...
0: Mm. Ja. Men jeg tenkte at du ikke trenger å forklare det da, eller sånn.
1: Jeg er helt enig.
0: Jo mer du bare gjør uten å forklare, så
1: ja.
0: Kommer kanskje spørsmålet bare til å forsvinne på et eller annet tidspunkt.
1: Det håper jeg.
0: Ja. Man blir lei
1: av det. Ja, nei, jeg er ikke sånn som står og, hei alle sammen, jeg drikker ikke.
0: Nei.
1: Det er ikke
0: spørsmål?
1: Helt meg.
0: Spørsmål?
1: Ja, har dere noen spørsmål til meg?
0: Nei,
1: men det er så klart at hvis man ser en brusboks, så ja, man prøver å skjule den. Kanskje skal begynne å drekke ut av sånn de gjør i USA. Sånn pappe...
0: Pappepose?
1: Ja, kanskje skal begynne å gjøre det.
0: Ja. Nei, da skal jeg gå rundt med colaflaska, så er det sikkert noen som spør, ja.
1: Ja.
0: Det har jeg ikke tenkt på, selvfølgelig gjør det.
1: Nei,
0: men,
1: ja. Ja. Nei. Ja. Jeg har ikke noe behov for å fortelle at jeg ikke drikker.
0: Nei.
1: Så spesielt tror jeg ikke at jeg er.
0: Og så bare ta med noe du mener at vi skal snakke mer om.
1: Mm.
0: Hva er det?
1: Jeg synes at vi skal snakke mer om kvinnelige interesser i en positiv... liksom positivt lada.
0: Ja.
1: For jeg synes at...
0: Har du eksempler på det motsatte? Eller ja. Er det...
1: Ja, på det motsatte.
0: Ja, er det noen kvinnelige interesser vi snakker om, hvor det som alltid er litt sånn negativt?
1: Ja, jeg føler litt at det er litt sånn, når du var liten, da, så hvis du begynte med sminke, så er du teit. Hvis du ikke går med sminke, så er du teit. Eller hvis du går på fotball, så er du teit, for da prøver du å være en av gutta.
0: Mm.
1: Eller hvis du gjør noe veldig jentete, hvis du rir hest for eksempel, da,
0: ja.
1: Da er du fortsatt teit. Så ja. Uansett hvor du rir og vender deg, som ung jente, så er du teit.
0: Ja.
1: At man liksom alltid prøver å rakke ned på de tingene da.
0: Ja.
1: Mens gutter liksom, jeg føler at de kan gjøre litt mer ting. De kan liksom gjøre alle de tingene der. Altså selvfølgelig hvis du går med rosa, så er det jo dritheit som gutt. Så du får sikkert høre det, så hatten passer der liksom når, på barneskolen. Men jeg føler at det er litt sånn, jeg har begynt å si til vennene mine, når liksom venninne mine, når de sier, jeg har en kollega som sier jeg burde vært hos legen, men jeg føler meg så til bry når jeg er hos legen.
0: Ja.
1: Så blir jeg sånn, men faen, det... Og da kan jeg bli veldig sånn, hva skal jeg si, over... Hva skal jeg si, over-woke. Fordi da er jeg sånn, det är patriarkatet som önskar att du ska inte be om hjälp. Ja. Det är en feministisk handling att be om hjälp och ta plats. Ja. För att du har lärt hela livet att nej, jag trenger inte hjälp och jag klarar mig själv och men i akkurat i det exemplet så är ju män också de också är ju inte jag vet inte om du har samma erfaring men män är också väldigt glada att gå till legen.
0: Nej.
1: De liksom nej, jag trenger inte det och men jag känner att det är lite olika för de män går inte till legen för de säger så nej. Det är rädd
0: för att få finger i rumpa, tror
1: jag. Det också. Det också. Men ikke sant? Rädd för finger i rumpa, men också sån men det är inte något gärnt med mig.
0: Ja.
1: Eller sån jag har inte ja, tuffar sig.
0: Jag
1: är inte sjuk, jag har inte ont, men kvinnor däremot känner jag sån jag har ont, men jag vill inte plaga någon.
0: Ja.
1: Føler jeg da.
0: Ja.
1: Og sammen med fikk en snap av venninna mi her om dagen som sier at jeg invitert til en bursdag. Men Arsenal spiller kamp den dagen.
0: Ja.
1: Og jeg har ikke lyst til å være den personen, men jeg må se den kampen.
0: Ja.
1: Og da sier jeg at, vet du hva? Nå er det faen meg på tide at noen jenter gjør noe sånt da, fordi at mannfolk har droppet ting i hytt og pine, ikke sant? For fotballkamper.
0: Ja.
1: Feministisk handling å droppe noe for fotballkamper, fordi du skal få lov til å se på fotball du også.
0: Ja, ja.
1: Så liksom, ja, jeg tenker bare ta mer plass og gjør den interessen som du synes kul. Spill fotball eller se på fotball. Mm. Jeg så lei av at man teit uansett hva man gjør da, som jente.
0: Ja. Ja, for da tenker du, jeg bare prøver å følge resonemanget, for hvis en jente da gjør noe som sånn historisk sett typisk gutter,
1: ja.
0: Så gjør vi oss til, for vi prøver å være guttete.
1: Ja.
0: Men hvis en jente gjør noe som veldig typisk jentete å gjøre, så vi litt kjedelige, for vi bare gjør det jenter ja. Alltid har gjort, så vi gidder ikke å være oss selv.
1: Sant. Tenk,
0: og være i midten, eller sånn.
1: Ja, nei, godt spørsmål. Jeg skulle ønske noe å være i midten. Det jo samme liksom, hvis man ligger masse rundt, da du hore.
0: Ja.
1: Men hvis du jomfru, faen, da du jævlig kjedelig.
0: Prippen, eller?
1: Prippen, ja. Ja, ikke sant, prippen. Så jeg føler det
0: at det litt sånn mer slingringsmann for gutta på at de kan utfolde seg litt mer i forskjellige retninger.
1: Ja, men samtidig ikke, fordi at å være gutt som vokser opp er veldig strengt. Ikke sant, du får ikke lov til å gå i rosa engang.
0: Nei.
1: Det er jo strengt forbudt. Men ja, det er litt sånn, det er strengere linjer for gutter, så de beveger seg ikke utenfor det helt tatt.
0: Mm.
1: Men når jenter gjør det, så liksom ville tenkt, det kanskje fordi man blir misunnelig liksom? Fan, jeg har også lyst til å spille fotball eller sånn. Fan, jeg har også lyst til å gå på ballett, men jeg tør ikke, så da må jeg mobbe hun som spiller fotball liksom.
0: Mm.
1: Hun guttejenta.
0: Jeg vil bare tenke på sånn, jeg har jo en gutt og en jente.
1: Ja.
0: Og de veldig sånn, historisk sett sånn klassiske. Gutten driver med gutteting, og jenta driver med jenteting. Ja. Uten at jeg tenker at jeg noe sånn veldig opptatt av det som mor, og faren ikke veldig opptatt av det heller. Så, men det jo litt hva veninnen gjør og hva gutta gjør. Sånn. Men husker det var et litt øyeblikk der jeg klarte å overtale min sønn til å begynne med håndball.
1: Ja.
0: Det var ikke greit for gutta.
1: Nei.
0: Det fikk beskjed om sånn, hei, her spiller vi fotball. Sånn. Han likte nok, det har vært kort å banke meg hvis jeg sier dette her, men ja. Jeg mener fortsatt, selv om han uenig med meg, at han likte håndball bedre.
1: Mm.
0: Kanskje han ønsker fra meg bare. Men sluttet med håndball, fordi det drømmer man ikke med.
1: Ja.
0: Det jo litt sånn provoserende. Mm. At man, når man ser, enten om det jente eller gutt, altså, at man ikke tør å gjøre det man har lyst til, fordi gruppa mener at du skal gjøre noe annet.
1: Mm.
0: Og da synes jeg jentene er sånn, vi har jo noen gutter der vi bor som driver med veldig sånn klassisk jenteting, eller de er liksom 9 jenter og 1 gutt som driver med dette.
1: Ja. Mm.
0: Da synes jeg jentene er veldig sånn som passer på den ene gutten og tar han inn som en del av gruppa.
1: Mm.
0: Jeg vet ikke om jeg er like vanlig andre veien.
1: Nei, sant, ikke sant? Hvis du en jente som går sånn bilmekk eller hva faen er glemte jeg alle navnene på alt som er skikkelig mannemannet å gjøre. Snekker, snekkerlinja. Så fordi det som gøy da, de jentene som går på de snekkerlinjene også har jo liksom rosa snekkebukser, rosa hammer og så det, jeg lurer også på om de blir liksom like godt tatt imot. Jeg håper det, for jeg føler jenter veldig flinke til å slå ring om gutter som kanskje faller litt utenom.
0: Ja.
1: Og så hadde det vært så kult om gutter gjorde det motsatt vei, men jeg er enig med deg, jeg liksom lurer på det, om det er litt
0: bra. Men så løper man til synsist handler om liksom, hva, jeg trenger ikke å være barn, eller kan være ungdommer, voksne, hva som helst, hvilken selvtillit man tar med seg inn i det, fordi hvis du som jente går inn I et mannunivers med den største selvtillit, ja. Så tror jeg ingen vil liksom plukke på det på noen måte.
1: Nei.
0: Men hvis du går inn og på en måte allerede der signaliserer mm. en usikkerhet på sånn, hehe, jeg hører jo ikke helt hjemme her,
1: mm.
0: så det også veldig lett å plukke. Det nesten sånn ja. Når du går inn på en pub hvor alle drikker øl med brusen din, hvis du så signaliserer sånn, hehe, hei, dette jo litt rart,
1: ja.
0: Så stiller man spørsmål.
1: Mm.
0: Men hvis du ikke stille spørsmål med det valgen du tar I det hele tatt, så kanskje ikke de andre gjør det heller.
1: Nei.
0: Så jeg tror hvis man, målet må jo være at man, mm. at man kommer et sted hvor, hvor alt mer naturlig, at, ja. At alle kan gjøre litt mer akkurat hva de vil, uten at det skal ja. Stille spørsmål med.
1: For man ser jo
0: så må man bare gi dem masse selvtillit på
1: 100%.
0: Ja.
1: Man ser jo liksom Jan Thomas for eksempel,
0: ja.
1: Mann som driver med make-up og hår.
0: Ja.
1: Tim Christian, mann som driver med makeup
0: ja.
1: Og det jo altså, alle disse superduper kjente designerne liksom Karl Lagerfeld eller hva mm. enn og, liksom, alle, det utrolig mye skjeve menn
0: mm.
1: som får total innpass av kvinnene mm. sånn, jeg synes jo Tim Christian en av de dyktigste sminkørene liksom sminkørene og influenserne I Norge
0: ja.
1: Som kanskje et sånt jenteyrke ikke sant?
0: Ja.
1: Men liksom Nå nevnte jeg de to på rappen, eller de tre gutta på rappen som I liksom kvinnedominerte yrker, kanskje.
0: Ja, ja.
1: Men liksom, nevn tre kvinner som I mannedominerte yrker som like kjent, da.
0: Ja, vi har fått en del sånn snekker, sånn kvinnelige snekker-influensere nå, faktisk. Har vi, ja, vi har I hvert fall to stykker som veldig sånn på do-it-yourself-bølgen, okay. som driver og pusser opp og holder på.
1: Ja, det kult.
0: Men jeg bare kom, nå skal jeg si... En ting som litt flaut for meg å si når du I rommet, for det tipper okay. jeg sånn du tenker sånn, fy faen, det sa du ikke. Det alle snakker om. Jeg veldig redd for å fly,
1: ja.
0: Og så kommer jeg inn I et fly, og hvis jeg ser at det en kvinnelig pilot, så tenker jeg sånn, helvete, nå dæver vi. Der kommer min fordomsfullhet på sånn, skal hun fly? Hun kan jo ikke fly, det må være en mann.
1: Nei, da lener jeg meg tilbake og koser meg, ja. Føtten opp på bordet.
0: Men da var det en som satt meg sånn, Og du skal være enda tryggere, og det har jeg tenkt på etterpå sånn, med en gang, hvis det en kvinne I et mannsdominert yrke, eller en mann I et kvinnedominert yrke, så de antageligvis enda bedre, fordi de har både liksom måttet bli god I yrket sitt som alle andre, men de har måttet gå gjennom all motstanden på sånn, så de har virkelig kjempet seg gjennom med nebb og klør for å komme seg dit de så de antageligvis, den beste sminkøren antageligvis mann, og den beste piloten antageligvis kvinne, fordi tenk hva de har stått til for å komme seg der, dit de
1: mm.
0: Så når jeg ser kvinnelige piloter nå så blir jeg sånn, ja
1: Thank you for your service
0: Hun god, hun ja. God
1: Ja, for føler du ikke litt det samme som vårt yrke da liksom, at mange menn som driver med det du driver med får jo ting gratis I hendene og jeg snakket med noen om det I går at det jo mange konsepter på TV som ikke selges fordi konseptet bra men fordi kanskje duo da som du putter på funker
0: Ja.
1: Og liksom at man kan ha et jævlig bra konsept som damer, men får ikke like mye penger. Får ikke like mye budsjett.
0: Jeg vet ikke om jeg har kjent så mye på det der, men det eneste jeg har kjent på I vår bransje nok at, og det jo nesten disfavøret av eget sønn, at jeg synes gutta nok flinkere til å hjelpe hverandre opp og frem. Enn det jentene
1: ja, synes du det?
0: Så jeg tror gutta hjelper hverandre opp og frem Mens vi jenter nok litt mer Og det kanskje en fin ting og en dårlig ting At vi nok litt mer ikke så opptatt av jentene Men vi opptatt av alle
1: ja.
0: Som jo egentlig en fin side
1: ja. Men gutta opptatt
0: av gutta at, Hvis jentene hadde rotta seg sammen Og løftet hverandre frem Så kunne vi antageligvis tatt over denne bransjen også Som I veldig mange andre bransjer
1: ja.
0: Men du får ikke Som jente nesten helt umulig Å få ordentlig innpass I guttastemningen
1: Absolutt, jeg føler kanskje det, kanskje det et generasjonsskifte der nå For min oppfatning av min generasjon en sånn utrolig sånn unionizing av liksom Fy faen, hva det vi driver med? Fordi nå har jo liksom, kvinner på min alder har jo, jo en av de første Til å skjønne at mannen å gifte seg Liksom å gifte seg med en mann jo ikke det livet trenger å handle om
0: Nei da,
1: ikke sant?
0: Nei, veldig koselig
1: Ja, vi jo en av de første generasjonene som kan bo for oss selv At vi ikke trenger en mann til å forsørge oss, ikke sant? Så jeg opplever at min generasjon med jenter Jeg opplever akkurat som deg, bare motsatt
0: oh, ja.
1: At jentene veldig på å hjelpe hverandre Og kanskje egentlig også liksom, guttene også Jeg føler liksom det jo, Når det mannedagen da Så det jo jentene jeg ser på TikTok som prater om mannedagen
0: Ja.
1: Og alle de gutta som jeg følger som jeg har fulgt fordi jeg tenker de vet hva som skjer på den dagen her og liksom de bryr seg om de ja. Tingene der, de poster jo ikke. Så jeg har jo
0: jeg helt jeg synes bare det virker som gutta ganske flinke til å lage gjeng liksom.
1: Ja.
0: Og bryr seg mest om gutta.
1: Ja.
0: Og så synes jeg det virker som jentene i litt sånn kampmodus kan være sånn jentene skal, men ja. Så vil de egentlig please gutta de også.
1: Ja, skjønner.
0: Så alle litt opptatt av å please gutten, både gutten og jenta. Og da, ja,
1: absolutt.
0: Og da gjør vi jo det litt vanskelig for oss selv, på en eller annen måte.
1: Ja. Ja, det jo vond vane å vende det, når det har vært sånn vi har blitt lært opp siden, hva heter det, tidens morgen.
0: Ja.
1: At man skal leve og eksistere for en mann, liksom. Og det jo ikke bare å riste av seg det, heller ikke i en jobbsetting.
0: Nei.
1: Men herregud, bytte generasjon, eller? Det jo jævlig hyggelig å høre at guttene på jobb og som i liksom din krets dytter hverandre fram.
0: Ja, det synes jeg de er gode på.
1: Ja, ja. Det skulle jeg ønske det var mer av i min generasjon.
0: Ja. Jeg tenkte på sånn på vennesiden, jeg synes gutta er flinkere på faktisk akseptere forskjeller i guttegruppa i større grad enn det jeg synes jentene kan være. Mye mer, jeg synes det er mye mer bitching, hva for å bruke et blant jenter i en gjeng, enn det er blant gutter i en gjeng.
1: Mm.
0: Må innrømme. Det er noen ting jeg tenker at gutta er bedre på enn oss jenter.
1: Ja. Ja, da, men jeg skal ikke si at det ikke er sant. Det er jo... Ja.
0: Men jeg skulle ønske... Jeg skulle ønske liksom,
1: 100%.
0: Ja.
1: Men hvis det din opplevelse, så det din opplevelse. På en måte, og det ikke sånn at jeg aldri... Altså sånn, alle har jo gått på en ungdomsskole, på en måte.
0: Mm.
1: Jentene var ikke alltid de hyggeligste jentene.
0: Nei.
1: Så det ikke noe sånn at det, bare fordi man jente, så man grei. Det på ingen måte. Nei. Det jævlig mye kjæringer der ute. Men ja.
0: Og så kjenner jeg ble satt i en situasjon en gang hvor jeg ble tatt til side av en jente som var sånn, hei, skal vi bli jentene mot guttene nå? Men jeg kjente på sånn, nei, det har jeg ikke lyst til, for jeg har ikke lyst til å komme noe sted fordi vi jentene har gått sammen mot gutta.
1: Nei.
0: Jeg har lyst til å komme dit uten å ha kjempet den kampen, på en måte.
1: Ja,
0: og så kan det godt hende at jeg er naivt, sånn, vi må nok gjøre det noen runder for at vi skal komme dit. Men det diggeste hadde vært at jeg måtte slippe å tenke på, at jeg måtte... Ja. Unite med jentene for å slå
1: sånn topp kvinnelig podcast. Nei, ja, vi bare ha topp podcast.
0: Må det være en kamp liksom?
1: Ja, jeg skjønner den jævlig godt.
0: Ja. Nei, da kjente jeg det på masse sånn, da ble jeg kontrær og ga motstand.
1: Ja, nei, det skjønner jeg jævlig godt. Herregud, man vil jo også bare få til ting som seg selv. Det jo slitsomt at det alltid skal være en sånn gutt og jente ting.
0: Mm.
1: Jeg skulle også ønske at det ikke var det.
0: Ja.
1: Men jeg føler jo at, ja, sånn som jeg sier da, med de forskjellene som bare har blitt større og større i liksom politikken, at gutter og jenter mener helt forskjellig, så føler jeg at man ikke har så mye annet valg.
0: Mm.
1: Og i hvert fall den virkeligheten jeg møter på internett, den er brutal.
0: Men klarer du, når du setter deg ned og tenker sånn, jeg liker, nå tar jeg random eksempel, bare fordi vi har snakket om det allerede, jeg liker fotball bedre enn håndball, for eksempel da.
1: Ja.
0: Jeg for eksempel har såpass mye trass i meg at jeg blir noen ganger usikker på egne meninger, sånn, mener jeg dette, eller mener jeg dette for å mene motsatt? Jeg vet aldri når jeg er meg og når jeg er kontrær.
1: Mm.
0: Er du helt på merke på din egen personlighet, på sånn, klarer du å skille mellom hva du syns og mener til enhver ting, og når du faktisk syns og mener noe, fordi du har lyst til å...
1: Si det motsatte?
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg har aldri hatt et behov for det. Jeg synes den dårligste kvaliteten man kan ha egentlig er å være sta. Og jeg synes at det var Kristine Danke som sa det veldig godt på TikTok faktisk i går.
0: Ja.
1: At hvis jeg gjenforteller det riktig da, så sier hun at hvis løsningen på et problem er god, så driter jeg i hvem som har kommet med det forslaget.
0: Ja.
1: Ikke sant, om det er høyre eller venstre eller opp eller ned.
0: Ja.
1: Jeg er helt der. Jeg driter i hvem faen som sier noe. Jeg kan prate, grunnen til at jeg klarte å prate med Simon Velle. Fordi at det jeg tenker om, hvis vi skal ta for eksempel hvilke partier du stemmer på da.
0: Ja.
1: Mange ser meg på internett og tenker at jeg aldri hadde sett på en FRP-er engang. Liksom.
0: Mm.
1: Helt feil oppfatning. Det jeg synes er teit er når folk blir med på den bølgen. Som skjer nå.
0: Ja.
1: Høyre bølge, den vil jeg være med på. Mm. Fordi det er alle de kule gutta. Og når jeg faktisk spør disse folka, spurte Sebastian Solberg, for han har jo vært åpen om at han stemmer FRP. Så sier jeg
0: til han... Er det sant? Det har jeg ikke hørt.
1: Ja, han har vært åpen om det, ja. På internett. Så sier jeg, du, faen, overbevis meg da. Fortell meg hvorfor jeg burde stemme på FRP. På en helt... på en helt neppo måte og av genuin nysgjerrighet.
0: Ja, ja.
1: Fortell meg hvorfor du stemmer på FRP, for jeg, jeg sulter etter mer forståelse.
0: Ja.
1: Jeg er lei av den der totale hva heter det? At man helt på andre sider, ja, ja. Ikke sant? Så jeg spør han genuint, fortell meg hvorfor du stemmer FRP, og liksom... Gi meg, faen, prøv å få meg inn der. Og så unnviker han bare spørsmålet mitt. Ja. Og det har jeg opplevd veldig mange ganger, når jeg har en genuin samtale.

0: restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Rødtger.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
6: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: fødselsdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: Der andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja. Det noe galt med det, eller?
1: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
2: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
1: nei,
2: kostråd?
1: Nei,
2: vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak de berømmelige spakene, den eneste av oss tre som har vært på Nordpolen, Stein Jonsen.
2: Den 29. april 1993.
0: Var det kaldt?
2: Det var kaldt. Det var cirka 38, men med effektiv kulde, vinden, så var det 52. Det var kjølig. Ja.
0: Med den overgangen der, så skal vi da snakke om Russland.
1: Da kunne vi egentlig si takk for oss. For at det var.
0: Nei, men dette er jo relevant for russerne. De har jo plantet dette flagget på bunnen på Nordpolen, hvor de mener at det skal få betydning etter hvert. Da.
1: Ja, de mener jo egentlig at de har tatt Nordpolen.
0: Ja, de har tatt Nordpolen og så har
2: Da kom de for sent, for jeg satt i en flagg da jeg var der i 93 jeg.
1: En sånn lite norskhet
2: ja. Men,
0: og hvor er det isflaket nå, hvis det er noe is, igjen av isen?
2: Nei, det er jo ikke det, vet du. Den flytter seg jo hele tiden, flere kilometer i døgnet.
0: Digresjon før vi i det hele tatt har startet på sendingen, men min reise til polare strøk, eller ikke polare, men jo, det er det jo for så vidt, til Antarktis.
2: Ja, har du vært på Antarktis?
0: Jeg har vært i Antarktis en sesong der, og der opplevde vi at, apropos isflak, hvis du fortøyer båten din til et isflak og losser lasten, og så tenker du, nei, nå er det litt sent på natta, så nå sover vi til neste morgen, så kan det isflaket ha snudd seg. Og når det isflakket er 4 kilometer bredt, ja, så er det da plutselig 4 kilometer lenger fra kysten.
2: Ja.
0: Da må alt opp på båten igjen, og så må det seile rundt. Det skjedde da.
2: Ja.
0: Så det er ganske store forhold med sånne isflak. Jeg vet ikke hvordan det henger sammen sikkerhetspolitisk her, men nå har vi i hvert fall en... Få dekket det da.
1: Ja, nei, men det var, jeg skulle aldri ha sagt det der med Nordpolen.
2: Nei, men altså, dette var fint det.
0: Men Russland, ja, og Vladimir Putin, ja, han er litt engstelig om dagen.
1: Ja, altså man har rapporter, og også disse Institute of War, som vi av og til har referert til, meld at han i mye mindre grad enn tidligere er sånn i offentligheten. Det ryktes, eller det vel bortimot bekreftet, at 10 av de øverste generalene har fått egen sånn spesialbeskyttelse, fordi at ukrainerne har jo tatt livet av et par av disse generalene, i, særlig i Moskva, med disse bombene i biler, eller akkurat ved utgangen der de bor og sånn. Og så har jo dette da, tenker jeg, denne frykten, tenker jeg til Putin da, har økt ved at ukrainerne nå er i ferd med å sende droner så vanvittig langt inn i landet, ikke sant? En liten sånn segway der er jo at et droneangrep for ikke så lenge siden traff bare kanskje 100 kilometer unna den store dronefabrikken som Russland har etablert med hjelp fra iranerne. De traff et oljeraffineri, disse dronene, så de traff der de skulle. Men det sier jo litt da om at man hele tiden begynner å nærme seg de områdene som Russland har, som er kritisk for dem. Og da kan man spole tilbake og tenke at da kan dette treffe de boligene eller de plassene som det øverste Russland oppholder seg i, samt Putin sitt sommer- eller vinterpalass, eller kall det hva du vil, ved Svartehavet. Alt dette er jo nå plutselig kommet inn for rekkevidde. Noe som ifølge i hvert fall noen kilder, sier at Putin i veldig liten grad er til syne sånn, i det offentlige, og stort sett da, å holde seg under bakken.
2: Mm.
0: Ja, altså det har vært mange artikler i flere svært etterrettelige publikasjoner som spekulerer i om han har blitt reelt sett skremt av ukrainernes nye kapasiteter, og at han frykter for sitt eget liv, og sånn sett da er veldig, veldig restriktiv med å synes. Og så er det jo slik at de nå også på grunn av ressurssituasjonen måtte gjennomføre en nedskalert versjon av denne veldig viktige paraden og feiringen de har 9. mai, som jo er, Vladimir Putin er manisk opptatt av den datoen, for da sluttet jo den store frigjøringskrigen, som de kaller det, altså 2. verdenskrig, som vi kaller det, og som han har gjort til en stor merkedag. Så vidt jeg forstår, så var det tidligere 7. mai av en eller annen grunn, men det, jeg vet ikke årsaken til det, men han har også både fått flyttet den, og det er veldig knyttet til denne persondyrkelsen av ham. Men nå er det nedskalert også, og han er da en litt sånn, litt, skal vi si, fremstår som litt vettskremt om dagen. Så her er det, det knaker litt i grunnmuren her nå.
1: Ja, altså med forbehold om at vi gjør noe som vi ber alle slutt med å gjøre, nemlig å drive med ønsketenking. Det kan hende at det sporer litt ønsketenking herfra også. Men det som da skjer når du har en leder som er avhengig av å fremstå sterk, hvis han plutselig da blir oppfattet som svak av de rundt han, så det jo ganske raskt at en eller flere av dem kan begynne å tenke at ok, da det kanskje på tide at noen andre tar over, ikke sant? For dette går jo ikke så bra. Mm. Og en av de som har blitt nevnt der Sergej Shoigu, som var tidligere var forsvarsminister, og som nå tror jeg sitter i Sikkerhetsrådet, jeg lurer på om han ikke leder det. Men Shoigu er jo da, eller var hvertfall en veldig god alliert av Putin, han må jo nødvendigvis være det fremdeles i og med at han sitter der han sitter, men det er uansett en maktfigur, ikke sant? Som kan kanskje steppe opp, hvis han da har sikkerhetstjenesten bak seg. Og det er jo, tror jeg, er Shoigus problem. Jeg tror ikke han har den samme GRU, FSB, KGB-bakgrunnen som Putin har.
0: Hvis man lurer på hvordan Shoigu ser ut, så er det en litt sånn tettbygd kar som også opptrer på disse bildene av Putin og han og en tredje person, jeg husker ikke hvem det var, i en sånn der passbåt med noe kamuflasjeutstyr og sånt, som har vært en del. Det har vært veldig mye brukt som en sånn, skal vi si, fra Kremls PR-apparat da, for å vise hvor tøffe disse personene er, som nå da gikk til fullskala krig mot Ukraina. Men det har ikke vært så mye av den type bilder i det siste. Nå holder de seg veldig langt tilbake.
1: Ja, altså Shoigu var jo, når, før krigen begynte, så var jo han sjef for Emmercon, som er jo dette sivile beredskapsapparatet. Det ligner litt på det amerikanske FEMA, ikke sant? Norske DSB, for den saks skyld, ikke sant? Den type organisasjon. Men så blir han jo flyttet over til den kalderen, den harde enden. Men jeg tenker at i takt med alle de andre meldingene man får fra Russland om at økonomien blir brått dårligere, at influensere er faktisk tørre å stå frem og si at men det her ikke greit, vi har ikke nett, det nesten umulig å få tak i de og de varene i butikkene og sånn, og regimet faktisk lar det gå, så kan det være tegn på i alle fall om at dette begynner å nå et slags punkt da, og så får vi jo se hva som skjer når det punktet blir nådd, om det blir ny ledelse, eller at Russland egentlig bare skrur til en omgang til og blir enda mer aggressiv.
0: Jeg må si at jeg litt sånn forundret over at det såpass mange av disse sivile stemmene som nå tar til motmæle mot den propagandaen som kommer fra Moskva. Du har disse influenserne som jo bor der influensere flest bor, i Monaco, Dubai og på solkysten, etc. Og så har du disse Z-bloggerne som jo er en slags sånn godkjente bloggere som får tilgang til litt privilegiert informasjon om utvikling på slagmarken og sånne ting. At de også har begynt å rapportere at ting går jo ikke så bra, og her har de utfordringer både i møte med ukrainske styrker, men også sin egen moral. Og så en annen ting, som, det er en historie jeg plukket opp litt tilfellig i en annen sammenheng, var at det var nå inngått en avtale, det var vel Lavrov som gjorde det, med blant annet i Uganda, hvor man skulle slutte å verve ugandiske soldater til krigen i Ukraina, fordi de har jo blitt vervet inn med lovnad om at de skulle operere som sjåfører, at de skulle være vaktstyrker langt bak frontlinjen, etc. Så har de fått et kort kurs, og så sendes de rett inn i kverna, og ingen ser jo noe mer til dem i det hele tatt. De har jo et helt kynisk forhold til forbruk av mennesker, og de tar ikke 5 øre for å bare rekruttere 1000 stykker i et annet land, og bruke dem i løpet av en uke. Så det er jo ting her som er helt på styr.
1: Mm. Og noe av det som vi har snakket om i tidligere sendinger er jo at det virkelige alvoret for Putin, tenker jeg, begynner i det øyeblikket du er nødt til å begynne å rekruttere mer aggressivt i St. Petersburg og i Moskva. For da risikerer du jo å hente soldater, unge menn, fra folk som har en viss innflytelse, og som kanskje gjennom 2 eller 3 ledd faktisk er ganske nært de som sitter ved makten, ikke sant? Og da vil man føle denne krigen på kroppen på en helt annen måte. For det er stadig vanskeligere å hente folk inn fra Ingusjetia eller Tatarstan eller alle disse plassene som man tidligere har brukt. Så alt er ikke julaften, eller for den saks skyld 9. mai i Moskva akkurat nå.
0: Og så til hjemlig forhold. Men jeg vil stille et, om ikke retorisk spørsmål, så i hvert fall et spørsmål jeg synes det verdt å diskutere, for det kommer stadig opp også i andre land. Og det denne beskyldningen om, eller i hvert fall påpekningen av tendenser til, at Norge kan oppfattes som en krigsprofitør. Og grunnen til at man sier det, er at vi har en helt enorm superprofitt på salg av petroleum, selvfølgelig, fordi at vi nå er den viktigste produsenten til EU, i Europa i hvert fall. Man kjøper jo ikke noe fra Russland. Og så det jo andre skal si, virksomheter i Norge også som tjener godt på krigen, Nammo, Kongsberg, etc. Men særlig det med oljen påpekes jo som en grunn til at vi bør gi mer eller mest penger til Ukraina. Mm. Og vi gir jo veldig mye penger dit. Om det nok, det litt vanskelig å vurdere, men at man bør ta noen av de pengene som vi nå får veldig mye mer av, og hjelpe ukrainerne, det høres helt logisk ut, og det har jo vi vært innom før. Mm. Men er vi en krigsprofitør?
1: Jeg tenker vel at de som i utgangspunktet kanskje har et horn i siden av både oljeindustrien og våpenindustrien, for den saks skyld, så ligger nok den retorikken litt nærmere. Og så bildet blir litt mer komplisert i det siste, for der vi tidligere kjente veldig mye penger, så kjenner vi nå ekstremt mye penger. Det handler jo mye om Iran og blokaden av Hormuzstredet. Sånn at man liksom får den sånne togangeren, ikke sant, på inntekter til Norge. Altså, noen har vel brukt uttrykket vi er ufrivillige krigsprofitører, og det er vi nok langt på vei. Altså, vi får de pengene vi får fordi at vi har den industrien vi har. Men når det er sagt, jeg tenker litt på det, for tidligere så har vi jo suttet her og ment at det bør sendes mer midler til Ukraina. Men nå som Zelensky var i Norge for ikke så lenge siden, man snakker om å etablere denne dronefabrikken også i Norge, så tenker jeg, hvorfor gjør vi ikke mer av det da? Hvorfor tar vi ikke flere initiativer på alvor fra Ukraina, begynner med samproduksjoner, ikke bare produsere de dronene som de har kommet frem til og som de ser fungerer, men går veldig heftig inn i forskning og utvikling også. Der vi har jo gode miljøer i Norge allerede. Begynner å bruke penger på dette. Dette er ting som Ukraina trenger hele tiden, og det er greier som vi i Norge i verste fall vil kan få bruk for. Og har vi flere sånne fabrikker, så har vi også en større robusthet for å kunne stå imot hvis ting skulle bli ille.
0: Så tenker jeg at det litt viktig å se på hva andre land også har av, skal si, erfaringer og konsekvenser da, knyttet til krigen i Ukraina. Rheinmetall for eksempel, som er en stor tysk våpenprodusent, og som

0: synes jeg også den fortjenesten kommer med en forpliktelse om å bidra I Ukraina. Det mener jeg absolutt.
1: Nei, men der jeg faktisk helt enig med deg, men greia hvordan bidrar vi best inn I Ukraina? For det at nu akkurat mens vi sitter og prater nu så pågår det jo nok en av disse store korrupsjonsskandalene. Der var for en krets rundt Zelensky. Ingen har pekt på Zelensky, men folk rundt han som sikkert han også stolte på, har, sånn som det ser ut nå I alle fall, tusket til seg ganske mye spenn. Og så sitter vi nu plutselig da I, vi sitter I et mye større glasshus nu enn det vi gjorde tidligere I stedet, ikke sant? For at med de sakene vi har hatt denne våren, så vet vi jo hvor skadelig dette for tilliten.
0: Ja, var det jeg tenkte det du skulle si nå. Hvorfor driver alle andre med korrupsjon?
2: Nei, for det har ikke vi.
1: Nei. Så jeg tenker at litt av greia her, og det tilbake til min opprinnelige, det at det går an å hjelpe Ukraina samtidig som vi hjelper oss selv. Og det virkelig en del teknologi som vi har muligheten til å utvikle I Norge, men vi har liksom ikke disse produksjonskvalitetene. Og så ønsker jeg meg en ting til, Øystein, jeg gjør det. Jeg ønsker I hvert fall ett oljeraffineri til. Vi har bare ett. Og det, da blir det blir ganske lite gass på tanken hvis det går, og det krisetid.
0: Nei, nå driver jo de å lage jetfuel, det vel bare det de skal lage fremover.
1: Ja, men ikke sant, men det fremdeles bare ett. Og det liksom sånn at det ligger jo ganske så sårbart tiltenkt.
0: Det jo litt sånn typisk den der norske outsourcing-tanken som jeg, etter min mening har gått langt åt skogen. Man har rett og slett ikke tenkt på egen beredskap, hverken når det gjelder medisinproduksjon, energiproduksjon, fødevarer. Det masse ting vi bare regner med at dette får vi inn døra på en båt fra Kina. Vi kan ikke ha det sånn lenger, eller fra USA, og våpenproduksjon også. Vi produserer jo enorme mengder med petroleum, vi ikke I stand til å foredle det til noe vi kan bruke det til.
1: Nei, vi litt sånn som en del av disse eksportlandene I Sør-Amerika og Afrika, ikke sant? Som skaper fantastiske naturressurser, men de må sende fra seg for å få det foredlet, og da mister de jo en stor del av den køtten, ikke sant, på inntjeningen. Det jo helt koko bananas at Norge skal sitte her på, når vi likevel driver og produserer olje og gass, at vi ikke I større grad I stand til å foredle det selv, til eget bruk, om ikke annet for I beredskapsøye med, og som en direkte link til forsvaret, hvis forsvaret av landet blir aktuelt, ikke sant, og da Disse Leopard stridsvognene vi kjøpte nylig, de går fremdeles ikke på batteri.
0: Og da runder vi av siste seksjon I dag med den glade nyheten at nå har jo alt løst seg I Hormuzstredet, og Trump har vunnet denne krigen.
1: Ja, og nesen din 30 centimeter lang.
0: Ja, det godt gjort når du har potetnese, så skal jeg...
1: Nei, også shitshowet som USA-Iran-krigen, og da primært det som skjer knyttet til blokaden av Hormuzstredet, fortsett. Man I gang igjen med en, prøver å få frem en fredsavtale, eller I hvert fall en våpenhvile. Amerikanerne snakker med pakistanerne som snakker med iranerne, det tar litt tid. Og ved flere anledninger tidligere så har jo da Trump den ene dagen sagt at nå har vi en avtale, og neste dagen sagt at nei, dette går ikke, og iranerne må gi mer eller et eller annet sånt. Og hele tiden så stiger oljeprisene I USA, og Trump akkurat nå på det laveste noensinne I hennes to presidentperioder, jeg tror det oppslutningen totalt på 37%, som ikke det beste utgangspunktet hvis dette ikke blir spesielt bedre før mellomvalget.
2: Nei, virkelig ikke. Og så jo den her biten med at da han startet dette her, så var han jo, nå kommer vi, nå skal vi hjelpe dere, nå må dere kvitte dere med deres styresett og sånn. Jeg leste en sånn kronikk av Aisha Wolasmal, som pekte veldig fint på hvordan dette har snudd. Iran har nå et styresett som enda krassere, enda hardere mot de som prøver å ype seg. Det verre enn det var før amerikanerne gikk inn.
0: Og der kan vi jo legge til at den tyske forbundskansleren Friedrich Merz, han har hisset på seg Trump fordi han har sagt det som alle andre skjønner og som sant og helt åpenbart, at Donald Trump og USA har gått inn I denne krigen uten egentlig å ha en plan om hva de skal oppnå. De har heller ikke hatt en klar plan om hva de skal gjøre etter at de har fått noe, enten det ene eller det andre. De har ikke noe exit-strategi I det hele tatt. Det bare kluss. Og så kobles det da til at de trekker 5000 soldater ut fra Tyskland, fra de amerikanske styrkene rundt omkring der. Det ganske mange utgangspunkter. Det har visst vært planlagt en stund uansett, så det litt mer sånn PR-messig å

0: si det akkurat nå. Men han har jo, den tyske forbundskansleren har altså helt tydelig pinpointet at det Donald Trump driver med, det inkompetanse.
1: Men ikke bare det, altså, sånn som Aisha var inne på I artikkelen. Dette jo et gigantisk svik mot det iranske folket, ikke sant? Du sier at nu kommer vi, gjør opprør, vi skal hjelpe dere og støtte dere, og så du ikke I nærheten og gjør noen av delene, og det du har da fått, som du var inne på, Stein, du har fått revolusjonsgarden som de nye lederne I landet, og tidligere var jo garden, eller revolusjonsgarden holdt på avstand av prestestyret. Det hadde jo ikke bare positive trekk ved seg det heller, men dette hardlinere, de kyniske, og de går etter de som gjør opprør mot dem.
0: Egentlig litt interessant å se dette I sammenheng med Putins fullskalaangrep på Ukraina, hvor han jo hadde en stor plan om hva han skulle få til der, og han, blant annet så var jo noe av argumentet at NATO kom for nært på Russland, og så går det et år halvannet, og så både Finland og Sverige med I NATO. Det en genial plan. Det litt det samme her. Her skal man frigjøre det iranske folket, og så kriger man I en måneds tid og lager masse tullball og ståk, og så drar man, trekker man seg ut, og så har de fått et enda verre styre.
1: En helt annen ting som ikke en helt annen ting. Det en sånn greie, hvis du på Instagram for eksempel, så finner du Puppet Regime. Hvis du finner frem til Puppet Regime, og så søker du opp låta Special Military Operation, så kan jeg garantere deg at du ikke klarer å slutte å smile. Den helt fantastisk.
2: Dette får jeg prøve etterpå.
1: Apropos Putins fullskala invasjon, for det var jo aldri en fullskala invasjon. Det var jo bare en liten spesialoperasjon.
0: Ja, det var det jo. Ja. Den pågår fortsatt.
1: Men sånn, for å ta litt tilbake til Hormuzstredet og krigen mellom USA og Iran, det som interessant, det altså Pete Hegseth, han har jo snakket med utestemme hele siden, ikke sant? Moderne korsfarer, dette fikser vi, overlegen, ildstyrke, dette, altså alt kan løses militært.
2: Ja.
1: Se på de siste pressekonferansene med Hegseth. Det ser ut som at noen av de som har litt mer mental kapasitet enn han I Pentagon, har nu endelig nådd frem til han og sagt at du, det her litt vanskelig. Faktisk det såpass vanskelig at vi ikke helt vet hva vi skal gjøre. Amerikanerne sitter jo fast. Og noe av det som ligger I kjernen her jo at Trump avhengig av å få en bedre avtale fra Iran enn den avtalen han sa opp som Obama hadde forhandlet frem, ikke sant? For det var en avtale.
2: Ja.
1: Dette vet jo iranerne. Og ikke bare det, nå har de jo plutselig funnet ut at de kan gjøre store penger på Hormuzstredet. At det virkelig mulig å vise dette nivået av inkompetanse I verdens mektigste land, og det som en gang var demokratiets fyrtårn, det fremdeles vanskelig å ta inn over seg.
0: Ja, det latterligste av alt når det gjelder dette med altså, den pengesituasjonen Iran har kommet til, at de skal ha disse avgiftene I kryptovaluta. altså, det jo egentlig ikke noe å le av dette her, for det en Irans...
2: Trumps sin variant av kryptovaluta, eller?
0: Nei, ja, det kan du tro, ja.
1: Han altså meme coins, han, vet du, det ikke... Ja.
0: Den store taperen her jo befolkningen I Iran, herregud, som ja. Hadde en tro, kanskje på, at de nå kunne få litt... noen har I hvert fall hatt en tro på at de kunne få hjelp til en eller annen form for overgang. Så kommer da Netanyahu og Trump med sine bulldozere og lager et helvetes kaos, som nå har satt dem I en verre situasjon enn det som var tilfelle før krigen. Og Trump vil jo nå måtte bruke ekstremt mye energi hjemme på gerrymandering hvis han kan ha noe som helst mulighet til å beholde posisjonen I kongressen, ikke sant? Så det jo, og det alene jo et annet kapittel, men det et kaos av en annen verden. Og så her hjemme så peker jo mange på det når det gjelder for eksempel renteheving og sånne ting, men det jo egentlig ikke det som tilfelle der, da, for det dreier seg om lønnsoppgjøret og sånn, men hele verden påvirkes jo av dette.
1: Jo. Og det ser jo ikke ut som Trump, og har gått inn, han har ikke tatt det inn over seg, eller så har han rett og slett ikke ønsket å tenke noe særlig på det. Det her med at, men vi har jo nok olje I USA, ikke sant? Hva problemet? Og så settes jo oljeprisen nærmest globalt. Så olja stiger jo, ikke sant? Bensinprisen stiger I USA på lik linje med I alle andre landene som berørt. Og som jeg tror jeg har vært inne på tidligere, hvis det blir våpenhvile I morgen, og all skipstrafikken begynner å gå som normalt. Så for det første, massevis av infrastruktur som produserer disse oljeproduktene slått ut. For det andre, backloggen helt enorm. For eksempel en god del av disse gjødselprodukterne kommer nu alt for sent frem til de som trenger dem. Matprisene vil stige, produksjonen vil gå ned, og som vanlig, og som alltid, så det jo de som har minst som kommer til å få det verst.
0: Jeg snakket i går faktisk med en person som drev og tradet olje. Helt tilfellig. Jeg vet ikke om du kunne fortelle det at det normalt på en måte kjøpe, du kjøper jo posisjoner i innkommende tankskip og sånne ting, eller det finnes så så mye lagret der, og så det spotpris og alt mulig sånt. Og der har man jo, hvis man da lever av selv dette videre til andre kunder, så har man jo en periode kunnet, hvis du litt flink da til å time ting, så det sånn, som å kjøpe og selge aksjer, daytrading. Nå det helt fullstendig uforutsigbart, for det, hva Donald sier og hva Donald gjør, det jo ingen som vet, så prisen går jo opp og ned som en jojo, så folk har i grunnen nærmest gitt opp det der, så nå blir jo bare alt solgt og kjøpt på samme sekund, liksom, fordi ellers så risikerer man jo store svingninger.
1: Ja, jeg visste ikke at du kjente Tangen.
0: Nei, men det var ikke han.
1: Hvem det var, det skal vi la forbli usagt, men det som ikke vil forbli usagt, at gråsoner, de kommer tilbake med en ny episode om ikke så lenge.
0: Ja, det som ikke får bli utsagt, det det vi skal si i neste episode.
1: Åh! Vi avslutter på en filosofisk, i hvert fall en kvasi-filosofisk høydere. Takk for oss.
0: Vi høres.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nei, den vassen der jo min.
6: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
5: nei,
6: den.
5: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
6: jo,
5: feil.
6: Han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
5: han
6: den sammen.
5: Han snakket om Valerie!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
10: Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
11: Ja, men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
14: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights. Nye vaner. Fredagskos. Og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
16: Norwegian.
17: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
16: Norwegian.
18: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
19: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
18: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
20: Oda bare klemmer inn at...
21: Nei, altså jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
22: Mamma, det grilldag på fredag.
21: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
22: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
21: Ja, pølsebrød.
23: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
24: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
25: Når det mat?
26: Yes!
25: Skal jeg taco?
27: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
0: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
1: Hæ?
0: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
1: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
0: Ja, den så jeg ikke.
1: Nei.
27: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 15. Oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
12: Hallo, ja.
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
12: Ja, det spørs hvor mange dere.
11: Det blir 2 stykker.
12: 2, det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
12: Greit, jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
14: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
16: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
15: Trumf spart, spart, Trumf spart.
17: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
18: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
17: Eller du ikke ser noe som helst.
18: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
17: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
1: Norwegian.
2: Nei, den var sånn der, er jo min.
3: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
2: Nei, pappa har ikke sagt det.
3: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
2: han
3: den sammen.
2: Han snakket om alle.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Nei, altså jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
10: Mamma, det grilldag på fredag.
9: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
10: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
9: Ja, pølsebrød.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
14: Hvor på Stelsjevik, det Frode?
15: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
14: Ja, det vanligvis fullpris.
15: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
14: Ja, det korrekt.
15: For det 20% på flis nå?
14: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
15: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
14: Ja, de får du I rabatt.
15: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
14: Ja.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
19: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
20: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
19: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: Bettina. Mm. Hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista. Hæ? Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
1: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
0: Ja, den så jeg ikke.
1: Nei.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
5: fikser det. Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
14: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
16: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
15: Eller du ikke ser noe som helst.
16: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
15: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
17: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere.

0: hallo?
1: Ja, det må være Smart byggeplass fra Optimera Monter. Med Smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
0: Ja, Smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
1: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
2: Det er bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så faen.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
7: Mamma, det er grilldag på fredag.
6: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
7: Nei, pølsebrød har sagt det 1000 ganger, mamma.
6: Ja, pølsebrød.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Hallo, ja?
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere er.
12: Vi blir 2 stykker.
11: To? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit. Jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
14: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
15: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
18: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
20: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
19: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
21: Right Price Tiles kundeavisen.
22: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
1: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal. Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
8: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
9: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
13: Ja, det noe galt med det, eller?
12: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
13: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
12: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
13: Ja.
14: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
15: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nei, den vasen der jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det.
2: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
1: Han snakket om aldri!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse.

0: Og alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Du, vi kan ikke bada her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
4: Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: A Day i morgenklubben med
1: Tenk deg Rolling Stones, altså de kom med nytt album i år. I sommer kom det. Nå er over 80 år gamle.
2: Ja, ja.
0: Det er helt vilt. Jeg lurer på om det er ganske bra støtteapparat rundt der.
1: Det skal du ikke se bort ifra. Jeg var jo på konsert med dem i Stockholm for noen år siden, og de er jo litt kulisser. De har jo bra musikere med seg.
0: Ja.
1: Men Mick Jagger løper ut catwalken og synger,
0: ja,
1: og Keith Richards løper ikke så mye ut på catwalken, men han er der og får stormende jubel.
0: Ja. Spiller han luftgitar og sånt, det er ikke, ja, jeg, det er ikke han, han som
1: spiller. Jeg tror han har litt artroser i fingeren, så det går ikke.
0: Det er en backup-gitarrist der.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, det tror jeg på.
1: Men
0: det
1: er veldig gøy å se dem live da.
0: Velkommen til en ny uke, vi har ikke begynt enda altså.
1: Nei.
0: Nei, nei, men tenk dere det, 17. august i dag og mandag, ny uke, uke 34.
2: Vi regner som det er 9 måneder til 17. mai.
1: Ja. Ja. Nå er det bare å stryke bunadskjorta.
0: Ja, ja. Nei, men da kjører vi på da. Dette er Radio Norge og morgenklubben med Loven og Co. Klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. En person er pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes i natt. Det melder politiet som har igangsatt etterforskning. Redningstjenestene søker langs Telemarkskysten etter melding om at en seilbåt med en person ombord er savnet. Det var familien til den savnede som meldte fra i går kveld. Søk med helikopter skal etter planen gjenopptas klokka 7. Danmark rystes av et drap på en 16-åring som skjedde på en skolefest i Roskilde like før helga.
4: Elevene var samlet for å feire starten på skoleåret da det skal ha oppstått et slagsmål. Da politiet kom frem hadde 16-åringen knivskader i brystet og ryggen, skriver TV 2 i Danmark. En annen 16-åring er pågrepet og siktet for drap. Han nekter straffskyld.
3: Reporter Miriam Alsvik. Fra midten av september får Spotify-lyttere se hvilke profiler som er AI-genererte. Artistprofilene skal merkes som AI-persona og vil ikke bli anbefalt på Spotifys redaksjonelle spillelister eller i algoritmene. I tillegg skal brukerne selv kunne rapportere profiler de mistenker er AI. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Hammerfest blir det regn og 11 grader i dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis skyvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 20 grader i dag.
6: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god mandag!
1: God mandag, du.
0: Vi skal sette i gang en ny uke. Er vi klare da,
2: jeg? Jeg føler meg klar.
0: Ja, så bra. Jeg vet at vi skal ha en topp 10-liste hvert øyeblikk.
1: Vi skal ha en topp 10-liste, 10 ting du ikke sier på middag hos Vigers.
2: Ja.
0: Ah. Men nå er det frokosttid for veldig mange. God morgen.

0: Morgenklubben på en mandag. God morgen, og vi er faktisk da godt i gang med uke 34 og en ny uke her på Radio Norge. Første uken var jo etter ferien, og nå er det liksom ikke noe å snakke om engang.
1: Nei, det er ikke noe å snakke om.
0: Nå er det bare ruller og går. Og selvfølgelig da en ny uke med quiz også. Det er altså den finske artisten Tarja Turunen, som er vokalist i finske band Nightwish, som fyller 49 år i dag.
2: Oi, for en markering!
0: Det er, ikke, det, altså, det er faktisk en sannhet, da.
1: Ja, ja, det skjønner vi jo.
0: Men det, den informasjonen er egentlig helt ubrukelig, men det som er det moro i dag, at det blir finsk musikkquiz i dag, og det er mer lyd.
1: Ok, det er gøy!
0: Ja, det blir gøy.
2: Er det rope ut, eller er det bøss?
0: Nei, det kommer ikke til å være bøss, knappene deres, det er bare rope ut.
1: Okay, okay, okay.
0: Ja, så det blir litt morsomt, og alle som hører på kan selvfølgelig være med og svare ut i luften, eller på bad, eller i bil.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det er stille på veiene. Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser som påvirker trafikken akkurat nå.
5: Smør på Stelsjevik, det er den, Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det er vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det er korrekt.
6: For det er 20% på flisen nå?
5: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
6: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Fjordkraft presenterer strømregningene.
9: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
10: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
8: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
13: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
12: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdalen.
14: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
17: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
19: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
19: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
19: Greit, jeg setter på oven.
1: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
11: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
9: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
5: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
9: Ok, hva da?
5: Biltema!
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Dette

0: Kiss og Crazy Crazy Nights i morgenklubben på Radio Norge. Litt morsomt i dag med denne finske musikkquizen i dag, for det man snakket om Tarja Turunen, vokalist i det finske bandet Nightwish, emo-rock band, 49 år i dag, så det er totalt ubrukelig informasjon. Det er ingen, veldig få som har tenkt å feire den bursdagen.
1: Ja, med mindre hun, vi markerer det litt selv.
0: Men det blir finsk musikkquiz i dag.
2: Ja.
0: Og det er altså et coverband som er finsk da, som heter Eläkeläiset. Det betyr pensjonister på pensjonistene.
1: Ja. Det er noe for meg dette.
0: Dette er noe for deg. Ja. Det er altså et umpa-band, humor-morsom band i Finland. De spiller coverlåter.
2: Ja.
0: De coverlåtene har jeg nå 5 stykker her, og dere skal da finne hvilken sang dette finske bandet spiller.
1: Okay. Er det bare finske sanger, eller?
0: Nei, de er internasjonale. Dette er jo coverband. Dette er kjente låter, som mange av de spiller vi her på Radio Norge, men de er i umpa, finsk takt. Er dere klare?
2: Ja.
0: Da kjører vi i gang. Og da er det første sang her med dette finske bandet, Eläkeläiset, som da bare roper ut, og vi begynner her.

0: helt riktig. Det er,
1: fader, det er vanskelig.
0: Ja, det er, ja, men jeg skjønner det, for det er jo så kjente låter. Ok, denne her er jo da den siste. Og hvilken låt er det finske bandet spiller?

0: Ja! Liberty og Fool's Garden. Det er veldig, veldig bra. Men Kim, det er du som vinner, faktisk.
1: Jeg var glad jeg fikk inn to her, altså, for det var helt utrolig.
0: Var ikke den morsom da?
1: Dette skal bli min favoritt på spillerista nå.
0: Elikalized heter bandet, altså. God mandag.
2: Når er det mat?
3: Yes! Skal jeg ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
3: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
6: Norwegian. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det er vanligvis fullpris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
8: Ja, det er korrekt.
7: For det er 20% på flisen nå?
8: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
7: Hvor blir det egentlig av de 20%?
8: Ja, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
9: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
14: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
13: smarthus.
15: Her er VG-nyhetene. Donald Trump kutter i militærøvelser med Sør-Korea. Han mener øvelsene sender et fiendtlig signal til Nord-Korea.
16: Trump peker på sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han skriver samtidig på True Social at Sør-Korea skal ha takket nei til å samarbeide med USA om det han kaller atomnedrustning av Iran. Det er likevel for sent å avlyse øvelsen Ultra Freedom Shield som starter i dag.
15: Reporter Miriam Alsvik. Fem unge menn mistet liv i en trafikkulykke på en motorvei i Irland i går, og et barn og tre kvinner er skadde. Bilen med tenåringene kjørte mot kjøreretningen ifølge The Irish Times. I tillegg var bilen de kjørte trolig stjålet. Søk med helikopter skal etter planen gjenopptas klokka 7 for å lete etter en savnet seilbåt med en person ombord langs Telemarkskysten. To redningsskøyter og et kystvaktskip har søkt etter båten gjennom natta. I Kanada er levningen av en kvinne som forsvant på 90-tallet funnet. Arbeidere fant levningene under rivingen av et hus i Niagara Falls 2023, og de er nå identifisert som Brenda Marie LeBlanc. Dødsfallet etterforskes nå som drap. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
17: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
16: I Hammerfest blir det regn og 11 grader i dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis sjøvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis sjø og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis sjø og 20 grader I dag.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Share if I turn back time I morgenklubben på Radio Norge Klokken akkurat nå 6.41.30 for å være pinlig nøyaktig I dag, mye sommerfugler I magen Mye tårer, mye stress Mye forventninger Og selvfølgelig mye glede
1: det nok mange som gleder seg, mange barn?
0: Det skolestart I dag
2: Det skolestart Det veldig rart at jeg tenkte på det nå For det jo ikke hjemme Men Stella skal jo rett inn I tredje klasse I dag Jeg sendte henne akkurat en tekstmelding Lykke til med første skoledag Gleder meg til å se det etterpå
0: Det en litt morsom sak som dukte på VG her Kristoffer Sandahl, han fembarnsfar, kranfører, ber foreldre, elever, ta det med ro og ikke stresse skole- og barnehagestart. Når du har fem unger og ikke klarer å stresse, da, hvis du rolig da...
1: Da har du virkelig roen
0: Ja, da har du roen hvis du har fem unger Og kanskje du bare sitter oppe I kranen der
2: Det bare for at han har vært stresset med fem unger Sier han til alle, det ikke noe vits å stresse Bare ta det fett
1: står ikke, Det står ikke hvor gamle de unge nå da Kanskje de har flyttet hjemmefra
0: Nei, det var, jeg lurer på det var noe bilde der ja. Men I hvert fall uansett Tvi til alle som skal sende barna ut Det spennende
1: Og kjør forsiktig rundt skolene da dere
0: Ja, gjør det Nå til stresselåt. Det ikke noe tvil om det. Dette Blondie på Radio Norge. Hello.

0: det var det
1: vi maste da.
0: Vi lovte at det skulle være litt sånn stressete, sånn rekke å gjøre den opp og ned trappen. Jeg glemte noe nede, og ut i bilen, ja, men hvor var de nøklene, og så videre. Det er sånn type sang som det er. Mange som skal ut i trafikken. Nå er det jo mandag skolestart, og folk, nå er alle tilbake på jobb vel.
1: Ja, nå
0: cirka.
1: Er det, nå begynner det vel å...
0: Kan det hende at det skjer litt i trafikken?
2: Trafikkoppdatering.
3: Vi har for øyeblikket ikke fått inn meldinger om noen hendelser som påvirker trafikken. Kjør forsiktig og ha en fin tur.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Bra, ok, nå må vi komme oss ut en tur.
0: Ja.
7: Hvem blir med?
8: Jeg vil være med.
7: Jeg gjør. Så bra. Hvor skal vi dra da?
9: Nei, vi drar vel til
10: Biltema.
9: Wow.
11: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
12: Hallo, ja.
13: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
12: Ja, det spørs hvor mange dere er.
13: Vi blir 2 stykker.
12: 2, det skal vi nok få til.
13: Skal jeg handle da, eller?
12: Greit, jeg setter på oven.
14: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
15: Mer spenning.
16: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
15: Mer underholdning.
17: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
15: Mer drama.
18: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
15: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
20: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for MT.

0: det var det det var.
1: Och en optimistisk chaufför idag.
0: Räckvidden är bara vägledande, säkert massa att gå på. Oj.
2: Gjensidige har alltid varit där vid små och stora UL och det ska vi fortsätta med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Jeg har 100 løk på konto.
4: Hæ? 100 000 kroner?
3: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
3: Ja. Tromf spart, tromf spart.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Dem The Boys i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Nå skal vi ta en liten runde på nyheter, og så sier vi god mandag. Koselig at du hører på Radio Norge.
1: Her er VG-nyhetene. En person er pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse på en privat adresse i Sandnes i natt. Politiet har igangsatt etterforskning. Danmark rystes av et drap på en 16-åring som skjedde på en skolefest i Roskilde like før helga.
2: Elevene var samlet for å feire starten på skoleåret da det skal ha oppstått et slagsmål. Da politiet kom frem hadde 16-åringen knivskader i brystet og ryggen, skriver TV 2 i Danmark. En annen 16-åring er pågrepet og siktet for drap. Han nekter straffskyld.
1: Reporter Miriam Alsvik. Regjeringen mener ungdomsløftet som skulle få flere unge i jobb har fungert, melder NTB. I løpet av fjoråret gikk antallet unge utenfor arbeidslivet ned med 4000 etter at toppsjefer i flere store bedrifter signerte en avtale med regjeringen om å få flere unge i arbeid. Fortsatt står 110 000 personer mellom 20 og 29 år utenfor arbeid og høyere utdanning. En mann i England er pågrepet mistenkt for drap etter at hunden hans bet en 55 år gammel mann som senere døde av skadene, det melder Sky News og BBC. Hendelsen skjedde i Wakefield i West Yorkshire lørdag ettermiddag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 11 grader i dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis sjøvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis sjø og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis sjø og 20 grader i dag.
4: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen, god morgen. Vi er godt i gang med uke 34. Det er mandag i dag, og det er første skoledag for veldig mange. Det var noen på Vestlandet som jukset litt og begynte både på torsdag og fredag i forrige uke, men nå er alle mannen på plass, gutter og jenter, småtasser rundt omkring.
5: Ja.
0: Har du førsteklassing i huset som skal på skole i dag?
5: Da har vi lyst til å høre fra deg. Da ringer du 08282.
6: 08282 ringer du da. Det er vi spent på, altså.

0: ABBA i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, 7 over 7 på en mandag. Og vi etterlyste her nå, kan vi få kontakt med noen som skal ha noen førsteklassinger i bilen? Har du førsteklassing? Ring oss da vel. Og Bergen var tidlig på her nå, og Christian, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: God morgen. God morgen. Ja, har du en førsteklassing i nærheten?
1: Ja, hun sitter rett bak meg i bilen her.
0: Å, ja.
2: Ja.
0: Men, hva heter hun?
1: Tia Marie.
0: Tia Marie. Tia Marie. Hei, Tia Marie. Hallo.
1: Si hei, Tia. Si hei.
0: Ja, det var flett. Ja, det gjør ikke noe.
3: Det gjør ingen vei med ting.
0: Men var det sånn at dere i Bergen begynte på i forrige uke, var det
1: det? Det gjorde vi. Sånn, Tia. Må si hei. Ja, hun er veldig kjennig.
0: Ja, du gjør ingenting. Men hvordan, som pappa da, hvordan
2: gikk det? Du husker på tatta med da, det er, kanskje har du sett at han sitter der?
1: Ja, hun sitter
0: der. Hun sitter der. Du, Christian, hvordan var det da dere startet litt tidlig, men å sende barna gårde på skole for første gang?
1: Nei, det var helt fantastisk. Jeg kan ikke beskrive den følelsen.
0: Ja.
1: Han var bare helt, du blir rørt på å si det sånn.
3: Ja, det gjør man virkelig.
0: Mm. Var det noen som sang, og det var på en måte den utdelingen av klasserom? Og
1: ja, det var jo en datamaskin som sang nå.
0: Ja, det var det.
3: Hva sang datamaskinen?
2: Hva sang den?
1: Hva heter den sangen som dere sang på skolen først? Første dag, første klasse, var det du sang?
0: Ja,
3: første dag i første klasse.
0: Å, ja, den? Nei, da begynner han å grine.
3: Det er vi som står her nå.
1: Ja.
3: Ja, altså, jeg griner. Vi kan ikke synge mer på den.
0: Nei, det er ikke.
1: Ja, men du, Kim, har jo vært igjennom det før.
3: Jeg har vært igjennom det. Det har vi alle her.
2: Ja, da, vi har det.
1: Ja, men jeg tenkte, Kim, du er litt nærmere enn Geir og...
0: Hæ?
2: Ja, det er jo.
3: Det er jo en stund siden dere.
0: Ja, det er jo selvfølgelig alle det. Det er jo faktisk...
1: Du tenkte jeg sier hun var yngst.
0: Ja. Men det var jo følelsesladet da, når det var første dag selvfølgelig, Christian. Håper dere får fine dager fremover i høst da, med skole. Og tusen takk for at du ringte. Det var veldig hyggelig.
1: Jo, selv takk, og så får
0: vi
1: ha en fin dag borte i Oslo.
0: Ja, fin dag på
3: Vestlandet.
0: Ha det. Dette var litt sånn hyggelig ting. Har du en førsteklassing som skal begynne på skole, eller akkurat har begynt, ring oss nå på 08282.
2: Gjør det, 08282.
0: Gjør akkurat som Christian. Det er en sånn hyggelig prater. God morgen, 08282. Ja.

0: Live og Leif.
1: Som blir sunget her, klarer aldri å la være å si det. Nå synger
0: Time of a Life. Hey.
1: Bill Medley og Jennifer Warnes.
2: Dagbladet erfarer.
1: Ja, hva er de erfarer?
2: Altså, de driver og snoker. Dagbladet har jo journalister, og de journalistene er jo ute, ikke sant, og snakker med folk, og nå har de sikre kilder. Da. De har ikke bekreftet det, men nå begynner de å finne ut av hvem som skal være med i årets Skal vi danse-sesong.
1: Oh, ja.
2: Ja. Så her har vi noen navn, og den første, Henriette Lien.
1: Nei, ja. Er det sant?
2: Men har hun bekreftet kollega? Det?
1: Ja.
2: Nei, hun har ikke bekreftet noen ting. Det er ingen her som har bekreftet det. Det er bare Dagbladet som,
1: spekulerer.
2: Ja, de spekulerer. De erfarer, de mener erfarer. De har kilder.
0: Noen som har sagt at Henriette kanskje skal være med.
2: Ja,
1: ja. Men hun er jo danser.
0: Ja, det var jo altså.
1: Hun var altså.
2: Ja, så var det hun var med på igjen. So You Think You Can Dance?
1: Vet jeg ikke.
2: Hun har vært med på et sånt danseprogram på TV før.
0: Ja, men da var det proffer som, jeg husker hun var Tina Turner blant annet, i en eller annen greie hvor hun,
1: da har hun vært danser, ja, i London.
2: Ja, hun har vært danser i London.
0: Ja, ja. På en haug med kabarer og forestillinger. Men, ja, men det husker jeg, som sikkert veldig mange har erfart,
1: ja.
0: Så har jo jeg en tiendeplass i Skal vi danse,
2: ja, fra, ja, vi måtte ta
0: fra 2017. Jeg, og ro helt ned. Jeg kommer ikke til å gjøre comeback på parketten.
1: Nei, du gjør ikke den her, men det er veldig greit.
0: Men da var jo det et tema hvor og Henriette sa at hun, det var et stort ønske om å være med der, men hun fikk ikke være med fordi hun var danser.
1: Ja, sånn, ja, men nå er det noen som spekulerer at hun kanskje skal være med da i Skal vi danse. Ifølge Dagbladet, som erfarer. Det er jo åpenbart at de ikke erfarer noen ting.
2: De erfarer også at Sandra Lyng skal være med, for eksempel.
1: Ja,
2: ja, ja.
0: Men de erfarer, aner ikke når det begynner eller om når det er på lufta eller noen ting.
2: Nei, det har du ikke erfart enda.
1: Vi kan se litt i trafikken min nå.
3: Trafikkoppdatering.
4: Trafikken ser ut til å flyte fint. Vi har ikke fått meldinger om noen ulykker eller andre hendelser for øyeblikket.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det er vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
6: Ja, det er korrekt.
5: For det er 20% på flisen nå.
6: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
8: Hei, hei.
7: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
8: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
7: Dådig røyne, det er en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
12: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
13: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
14: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
13: oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
14: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
15: Ja.
14: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
15: Ja, ja.
14: Men hvordan får du det til?
15: Biltema.
14: Biltema?
15: Ja.
16: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig istedenfor? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
18: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
17: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
18: Ja, det gjør jeg faktisk.
17: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
18: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: Morgenklubben med Loven og Co.
21: Start dagen med mer.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: Nej, den var sån där är min.
2: Din? Nej. Pappa sa att jag skulle få
1: nej,
2: den.
1: Nej, pappa har inte sagt det. Du
2: jo, han sa det för att vi köpte den sammen.
3: Denna konflikten blev avbrutt av Help advokatförsäkring. Få advokathjälp för det eskalerar. Help, rätt ska vara rätt för alla.
4: I januar lanserade vi Kiwi sunnere alternativ billigare. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det. Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
7: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
6: Tromf spart, spart, Tromf spart.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
12: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
16: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
15: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
17: Her VG-nyhetene. Helgens massive droneangrep mot Moskva viser at Russland ikke klarer å forsvare seg mot denne typen angrep, det sier oberstløytnant Palle Ystebø.
18: Natt til søndag sendte Ukraina over 800 droner mot Russland, og det regnes som et av de største angrepene siden krigen startet. Ystebø sier at det ikke lenger sporadiske angrep, og at Ukraina viser at de kan holde trykket oppe.
17: Reporter Miriam Alsvik. I Irland mistet 5 unge menn livet I en trafikkulykke på en motorvei I går, og et barn og 3 kvinner skadde. Bilen med tenåringene kjørte mot kjøreretningen, ifølge Irish Times. I tillegg var bilen de kjørte trolig stjålet. I Kanada levningene av en kvinne som forsvant på 90-tallet funnet. Arbeidere fant levningene under rivingen av et hus I Niagara Falls 2023, og de nå identifisert som Brenda Marie LeBlanc. Dødsfallet etterforskes nå som drap. Fra midten av september får Spotify-lyttere se hvilke profiler som AI-genererte. Artistprofilene skal merkes som AI-persona og vil ikke bli anbefalt på Spotifys redaksjonelle spillelister eller I algoritmene. I tillegg skal brukerne selv kunne rapportere profiler de mistenker AI. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
19: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
18: I Hammerfest blir det regn og 11 grader I dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis skyvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 20 grader I dag.
19: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
20: Dette morgenklubben med lov.

0: One Direction i Morgenklubben på Radio Norge. Og før det så snakket vi om stygge lyder. Lyder som ikke er så veldig fine. Det var lyden av sånn rakleverkstige, sånn gardintrapp og tørkstativ og lyd.
1: Nå får du gjøre noe med det da, for
0: ja, men jeg tenkte, det kan godt hende at vi kan ta opp dette her i morgen, og så la folk ringe i morgen. Men i dag så snakker
2: andre
0: vi om
2: andre med samme stigeinteresse.
0: Nei, men altså andre stygge lyder da.
1: Åja, lyder som irriterer deg.
0: Ja, lyder som er kjempefint. Det er jo at når noen snakker dansk, det er god lyd.
1: Det er en deilig lyd.
0: Det er en deilig lyd. Det er så deilig. Og det er altså bløffmakerhistorien i dag. Vi kommer til å fortelle hver vår historie om noen minutter. Da er det bare en av historiene som er sann.
1: Og vi trenger en deltaker på telefon som ringer 08282.
2: 08282.
0: Ja, og premie blir det også til personen som når igjennom på telefon. Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Vyrt. Historien i dag da. Hvem har fått noen til å snakke dansk?
1: Det har jeg.
0: Det har jeg.
2: Det har jeg to.
0: Og ring nå 08282. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 4592 Ryggveien i Randaberg i Rogaland har det vært en trafikkelykke. Et kjørefelt er stengt.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
6: limerick.
5: Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
10: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
11: Hallo?
12: Hvem er du?
11: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
12: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalett.

0: toalettpapir til 43,50.
1: Hei du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
0: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så en stund.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
0: Ut året, sa de.
1: Ut året, ja.
2: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Elektroimportøren.
7: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Hello. Mer spenning.
11: Er du lojal, eller?
12: Jeg lojal.
11: Våkne opp. Jeg lojal.
12: Jeg tror at du forræder.
13: Jeg ikke forræder.
10: Mer underholdning.
14: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
10: Mer drama.
15: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt.
15: Alt.
14: Alt.
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
16: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
4: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
17: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
7: Straks er det bløffmakeren her I morgenklubben. Da forteller vi hver vår historie, og så er det kun en av historiene som sann, og det noen som har fått noen til å snakke. Da

0: Mike and the Mechanics I morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god mandag. Nå skal du få en runde på nyheter her på Radio Norge. Klokken ett minutt over åtte.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump kutter I militærøvelser med Sør-Korea. Han mener øvelsene sender et fientlig signal til Nord-Korea.
2: Trump peker på sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han skriver samtidig på True Social at Sør-Korea skal ha takket nei til å samarbeide med USA om det han kaller atomnedrustning av Iran. Det likevel for sent å avlyse øvelsen Ultra Freedom Shield som starter I dag.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Belgorod-regionen I Russland seks mennesker drept I et ukrainsk rakettangrep, det melder nyhetsbyrået AFP ifølge NRK. Fire andre ble såret I angrepet, inkludert ett barn. Redningstjenestene søker langs Telemarkskysten etter melding om at en seilbåt med en person ombord savnet. Det var familien til den savnede som meldte fra I går kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip har søkt etter båten gjennom natta. Oslo Lufthavn Gardermoen ble I natt rutinemessig evakuert etter at brannalarmen ble manuelt utløst. Pressevakt I Avinor Katrine Samholt sier det veldig irriterende, men ikke får konsekvenser for trafikken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 11 grader I dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis skyvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 20 grader I dag.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen!
2: God morgen! I dag er det første skoledag for ganske mange.
1: Ja.
2: Jeg har lyst til å snakke med noen som har en førsteklassing som har begynt i dag.
1: Ja, ja det hadde vært så gøy.
2: Ja.
1: Har du førsteklassing? Som kanskje nå sitter i bilen eller er sammen med deg på kjøkken eller badet. Ring oss 08282.
3: Ring oss på 08282.
1: Og så kan jeg fortelle også at Geir har en topp 10
3: liste. Du har vært hos svigers i helgen.
1: Ja.
3: Klarte du det?
1: Ja, jeg håper det i hvert fall. Ja.

0: Touchdown! I morgenklubben på Radio Norge 13 minutter over 8 hver eneste dag rett før klokken 7 så er det quiz her i morgenklubben og Kim og Geir konkurrerer og alle som hører på de svarer med i løsluften. I dag var det var vi litt enige om at den quizen var litt ekstraordinært bra.
1: Ja, den var gøy. Ja,
2: det var morsom i dag.
0: Og det begynte egentlig med at en vokalist i bandet Nightwish, Tarja Turninen, som fylte 49 år i dag.
2: En viktig markering.
0: Viktig markering. Og hvem er nå egentlig Tarja Turninen? Det er denne damen her. Noen skjønner ikke noen ting av dette her, og andre har liksom hørt mye på dette her.
1: Ja, vi har hørt dette her før, men det er jo veldig Grand Prix-te.
0: Ja, det høres litt sånn ut. Det er sånn
2: Grand Prix, ja.
0: Emo-ting.
2: Det er jo alltid et par sånne låter med på Nemo. Melodi Grand Prix, så er det jo alltid med noen sånne.
1: Men det som heter Nemo, det er gøy.
0: Ja, er Nemo. Hitta Nemo. Derfor hadde vi finsk musikkquiz i dag, og det lyder, altså det er finsk ompa-musikk med coverlåter, og så skal dere da finne ut hvilken sang det er. Ja. Dette er veldig, veldig gøy, så dette kan vi bare glede oss til, og du som hører på, vær med du også om noen minutter. Trafikkoppdatering.
3: På fylkesvei 45 og 92 Ryggveien i Randaberg i Rogaland har det vært en trafikkelykke. Et kjørefelt er stengt.
4: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: Hallo, ja?
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
7: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
8: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
7: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal. Ja.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
0: Ja.
1: Hvem blir med?
9: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
0: Nei, vi drar vel til
10: Biltema.
0: Wow!
11: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
12: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
13: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
12: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
13: Ja, det gjør jeg faktisk.
12: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
13: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva er den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sett meg en link.
13: Hva skjer? Nei!
15: Bente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Hallo?
17: Hvem er du?
16: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
17: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
18: Hei du.
16: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
17: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så en stund.
16: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
17: Ut året, sa de.
18: Ut året, ja.
16: Ut året?
19: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Mamma?
2: Ja, vennen min?
7: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior,
1: Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
20: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Litt morsomt i dag med denne finske musikkquizen i dag, for det man snakket om Tarja Turunen, vokalist i det finske bandet Nightwish, emo-rock band, 49 år i dag, så det er totalt ubrukelig informasjon. Det er ingen, veldig få som har tenkt å feire den bursdagen.
1: Med mindre hun, vi vil markere det litt selv.
0: Men det blir finsk musikkquiz i dag.
2: Ja.
0: Og det er altså et coverband som er finsk da, som heter Eläkeläiset. Det betyr pensjonister på pensjonistene.
1: Ja. Det er noe for meg, dette.
0: Dette er noe for deg. Ja. Det er altså et umpa-band, humor-morsom band i Finland. De spiller coverlåter.
2: Ja.
0: De coverlåtene har jeg nå 5 stykker her, og dere skal da finne hvilken sang dette finske bandet spiller.
1: Okay. Er det bare finske sanger, eller?
0: Nei, det er internasjonalt. Dette er coverband. Dette er kjente låter, som mange av de spiller vi her på Radio Norge, men de er i umpa, finsk takt. Er dere klare?
2: Ja.
0: Da kjører vi i gang. Og da er det første sang her med dette finske bandet, Eläkeläiset, som da bare roper ut, og vi begynner her.

0: Lemon Tree.
1: Ja! Lemon Tree. Fools Garden. Det er veldig, veldig bra. Men det er Kim, det er du som vinner, yes, faktisk.
2: Jeg var glad jeg fikk inn to her, altså, for det var helt utrolig.
1: Var ikke den morsom da?
2: Dette skal bli min favoritt på spillelista nå.
1: Elike Leiset heter bandet, altså. God mandag.
3: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
6: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og bare pølse til jeg. Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
5: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser det.
5: Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
5: Mer underholdning.
9: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
5: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: AJ-produkter
12: lagret. AJ-produkter Norge her.
11: Hei, hei.
12: Hei, hei.
11: Hallo.
12: Ja, da jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
12: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
13: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
14: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
15: Meka.
16: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
19: Elektroimportøren.
20: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
21: Her VG-nyhetene. En mann i 20-årene pågrepet og siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes. Reporter Miriam Alsvik, hva mer vet vi så langt?
22: Jo, Ellen, politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse på en privat adresse like etter klokka 4 i natt. Ifølge politiet det for tidlig å si noe om hendelsesforløpet, men de opplyser at det en relasjon mellom de involverte.
21: Regjeringen mener ungdomsløftet som skal få flere unge ut i jobb fungerer, melder NTB. I løpet av fjoråret gikk antallet unge utenfor arbeidslivet ned med 4.000. Fortsatt står 110.000 personer mellom 20 og 29 år utenfor arbeid og høyere utdanning. En man I England pågrepet mistenkt for drap etter at hunden hans bet en 55 år gammel mann som senere døde, det melder Sky News og BBC. Hendelsen skjedde I Wakefield I West Yorkshire lørdag ettermiddag. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner I 2025. På to år har festivalen et akkumulert underskudd på 58 millioner kroner, og den bokførte egenkapitalen tapt, skriver Dagbladet Børsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det regn og 11 grader I dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis sjøvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis sjø og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis sjø og 20 grader I dag.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: Soul Asylum i morgenklubben på Radio Norge, Runaway Train. Ja, det er jo selvfølgelig et tog som er forsinket et eller annet sted i landet, det vet vi. Nå er det jo skolestart, og de aller fleste har kommet seg på jobb igjen, så det er trafikkmønsteret nå for at det har vært rolig mange, mange uker i sommer. Nå er det. Nå skjer det.
1: Nå skjer det.
0: Vi tar en titt på hva som skjer i trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E18 Bygdøyelokket i Oslo sto det en buss med stansretning Lysaker, men den har nå kommet seg videre. Ellers er det ikke meldt om hendelser i trafikken.
4: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Når er det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
9: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det er mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Tenk om!

Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
4: Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
4: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til...
7: Biltema! Wow!
8: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Rødt munnen her, Modern Talking. Dette er jo en liksom, litt morsom låt da. Må jo smile av den. Wenche har navndag i dag. Wenche skal tilbake på TV. Og hvilken Wenche er det vi snakker om da?
1: Wenche kjøkken.
0: Håper vi smaker velbekomme
2: Andersen.
0: Ja, ja, Wenche Andersen, ja. Håper vi smaker.
3: TV 2 gjør comeback med nytt reality-program da.
0: Ja.
3: Det er jo Kokkeskolen som har gått på TV 2 med Hellstrøm og Truls flere sesonger. Nå har de laget Bakeskolen, og da kommer Wenche inn her. Og da er det jo, det er vel samme konseptet, tror jeg. Det er bare at de skal bake i stedet for å lage mat.
0: Ja, og for noen er jo kaker mat.
1: Ja, kjøttkaker tenker du på?
3: Fiskekaker
0: da. Nei, men det er altså da ikke grenser hvor mye det skal lages av forskjellige ting. Og bakemesterskapet har jo gått. Så det, altså det med baking, det er mye større enn det jeg har skjønt i det hele tatt rundt omkring. Det er noen som er helt sjukt gode på baking.
3: Ja, ja, ja.
0: Og når det da blir Hellstrøm og Wenche fra Wenches kjøkken og Truls, så blir det beinhardt når de skal sjekkes inn på Borre. Var det Borre Hovedgård, tror jeg?
3: Sarpsborg.
0: Ja. Så det skal begynne i oktober, dette programmet da. Men det som slår meg når jeg har vært innom, jeg ser jo ikke like mye på sånn reality som dere, men når jeg er innom og ser noen av de, på en måte det de lager der, det er jo faske meg jævla bra, altså.
1: Altså, bakemesterskapet.
0: Jeg tenkte på baking.
3: Ja, ja.
0: Altså, hvor mange som har det som hobby. Du ser de innimellom ute på torget her, så har jo disse her, noen av de verste baketantene, de har jo sånne, det brukerutstyret med omtrent flight case til kakene sine.
3: Ja, kakebokser ja, med håndtak på
0: sånt nå. Så er det, nå er det noen på jobben, vet du, som skal feires da.
1: Ja. Det er så koselig når man kommer med en sånn, nå er det noen som blir gledet.
0: Ja, og det er mange som har det som litt sånn hobby også, da, å lage gode kaker. Det høres jo litt koselig ut også da.
3: Ja, det er kjempekoselig.
0: Men er det voksent?
3: Det er voksent,
0: ja. Ja, det er voksent.
3: Ja, det er det.
0: Ja. Da kan vi glede oss i hvert fall til ny serie på TV 2, som da altså blir Bakeskolen, kommer i oktober. Dette er Radio Norge. God frokost.

0: Pink Floyd I morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Nå skal jeg blande inn litt annen type musikk her. Var ikke fin overgang. Til indonesisk musikk. For Indonesia har nasjonaldag I dag.
1: Det sant?
0: Ja.
1: Hva spiser de da?
0: Nasi goreng.
1: Ja, ikke sant? Det var det jeg tenkte altså.
0: Eller sånne små spyd på sånne bittesmå griller. Det jo fascinerende sted å være. På Bali har jo vært en månedstid den gang. Vi har jo Anette som jobbet her tidligere, Walter Numme.
2: Ja, jeg kjenner flere.
0: Tok hele familien ned og flyttet ned og sånt. Ja, jeg fikk lyst til å dra tilbake til Bali. Noen som har vært der av dere?
1: Jeg har vært på Bali, ja. Feiret jul der et år, men det var I... Ja, når kan det ha vært da? Jeg gikk I 7. klasse.
0: Fantastisk klima.
1: Jeg var der I 8 uker.
0: Og kjempegod mat.
1: Veldig god mat.
0: Ja, ja. Nei, men det bra. Gratulerer med dagen til Indonesia, som har nasjonaldag der. Nå det nyheter her på Radio Norge. God morgen.
3: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene pågrepet og siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes. Politiet rykket ut til melding om en alvorlig voldshendelse like etter klokka 4 I natt og pågrep mannen på stedet. De involverte hadde en relasjon. Etterforskning igangsatt og flere vittner avhørt. Helgens massive droneangrep mot Moskva viser at Russland ikke klarer å forsvare seg mot denne typen angrep, sier oberstløytnant Palle Ystebø.
4: Natt til søndag sendte Ukraina over 800 droner mot Russland, og det regnes som et av de største angrepene siden krigen startet. Ystebø sier at det ikke lenger sporadiske angrep, og at Ukraina viser at de kan holde trykket oppe.
3: Reporter Miriam Alsvik. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere død 36 år gammel, det bekrefter familien hennes til ABC News. Panettiere kjent fra tv-seriene Heroes og Nashville og spilte også I flere av Scream-filmene. Dødsårsaken ikke kjent, og politiet etterforsker dødsfallet. Oslo Lufthavn Gardermoen ble I natt rutinemessig evakuert etter at brannalarmen ble manuelt utløst. Pressevakt I Avinor Katrine Samholt sier det veldig irriterende, men ikke får konsekvenser for trafikken. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
5: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Hammerfest blir det regn og 11 grader I dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis sjøvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis sjø og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis sjø og 20 grader I dag.
6: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: God morgen, det mandag. Håper du har hatt en fin helg, og vi godt I gang med uke 34. Det blir også en ny uke med Kim som har fun fact.
1: Jeg har svaret på hvor mange mennesker over 18 år som fremdeles sover med bamse.
0: Det sant?
1: Ja.
0: Det kan vi glede oss til. Det blir fun fact, det.

0: Aldri vært i nieren, det er jo veldig spesielt. Altså, du har hørt om
1: Jeg har aldri vært i nieren.
0: Men det er neon, altså.
1: Jeg har aldri badet i neon.
0: Ja, det er akkurat det. Men det er jo noen av oss da som har fått noen til å snakke dansk.
1: Det har jeg fått.
0: Ja, jeg har fått.
2: Det jeg har fått til det.
0: Jo. Det er gøy, det. Bløffmakeren i dag, for vi trenger en deltaker som kan gjette på hvem av oss har fått noen til å snakke dansk.
1: Ring 08282.
2: Nå er det fem snakker oss.
0: Hva er 80 da, Geir?
2: Halv fjers.
0: Nei, det blir vel halv
2: fjers.
0: 80?
2: 08282 ringer du da.
0: Det er halv fems.
1: Fisch er 80, er det ikke det?
0: Fisch er ikke 80. For det, du må tegne 20. Jo,
2: fjers.
0: Fisch. Nei, fader.
1: Fisch er 80.
0: Fisch er 80, ja. Ja, for det, du må tenke
2: to fisch. Det er 82.
0: To fisch, to fisch.
2: To fjers, to fisch.
0: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og fint verktøy sett fra Virt, det får du selv om du ikke kan snakke dansk. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: I togtrafikken i Oslo er det forsinkelser og innstillinger på grunn av strømproblemer mellom Skøyen og Nationaltheatret. Også på Oppegård i Follo er det togforsinkelser på grunn av en signalfeil.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompe Bom Byggmakker.
7: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Nei, men se her ja, står du og drikker kostråd?
9: Ja, er det noe galt med det, eller?
8: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
9: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd, vær så snill.
8: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
9: Ja.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore. Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
16: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
15: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
16: Ja, det gjør jeg faktisk.
15: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
16: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
17: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
18: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei.
18: må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: Lady Antebellum i morgenklubben på Radio Norge.
1: Se deg i speilet, er du klar for dagen? Er du klar for å møte folk?
0: Ja,
1: se deg i speilet,
0: ja.
1: Vi skal snakke om nesehår.
0: Nesehår?
1: Yes.
0: Gjør sånn alle sammen.
1: Jeg kommer til buser her.
0: Neshår. Den populære neshårspraten altså. Litt senere i sendingen.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Er sunn fornuft? Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Altid varmmat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka er det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Klaus Olsson kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
7: Vi fikser det.
8: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
9: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
8: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
9: Ja, det gjør jeg faktisk.
8: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
9: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
10: Mer spenning.
11: Er du lojal, eller?
12: Jeg lojal.
11: Våkn opp. Jeg lojal.
12: Jeg tror at du forræder.
13: Jeg ikke forræder.
10: Mer underholdning.
14: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
10: Mer drama.
15: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt?
15: Alt?
14: Alt.
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
16: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
19: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
18: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
11: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Survivor, Eye of the Tiger, og før det er nesehårsprat. Og tidlig i dag så har vi også da snakket om fotterapeuter versus fotbehandlere. Og det var jo sånn at det var greit å kunne videreutdanne seg, eller utdanne seg som det i voksen alder også. En av lytterne som ringte inn synes det var veldig bra, ja. Tipp topp, og i dag så fant vi også ut at det National Love My Feet Day.
1: Åh, man skal være glad i føttene sine.
0: Være glad i føttene.
2: Ta vare på de. Skal vi være glad i.
0: Men ikke sånn der sutte på andres tær og sånn.
2: Nei, det er noe annet da.
1: Det er jo,
2: ja,
1: det er jo noe sånn ting med det også.
0: Ja, jeg vet det, det er helt det skjønner jeg.
2: Sånne sider du inne på,
0: det
2: lov.
0: Nei, det skjønner jeg faktisk ingenting av. Det greit, vi går videre.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 156 Frongen i Follo i Akershus har det vært en trafikkulykke. Et kjørefelt er sperret ved avkjøringen til Nesoddveien. I togtrafikken i Oslo er det forsinkelser og innstillinger på grunn av strømproblemer mellom Skøyen og Nationaltheatret.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90.

0: Abonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
1: Talkmore.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2, det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på ovnen.
4: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfektion fra Dr. Røtker.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt som det alltid har vært.
6: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses.
7: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: ACDC i morgenklubben på Radio Norge. Nå har vi gjort jobben vår, vekke Norge opp til en ny uke og en ny dag. Og i morgen når vi er på plass igjen, da har vi lyst til å snakke om ulyder. De lydene som er skikkelig fæle, grusomme. Og da vil vi at folk skal ringe inn.
1: Kan... Vi har noen, vi kan vel ikke akkurat kalle det favoritter, men vi har noen lyder. Vi
0: gode
1: har
0: eksempler. Men i morgen så kan folk ringe inn, eller så kan de til og med ta opp lyden og sende oss. Vi er klare for det i morgen i hvert fall. Radio Norge fortsetter utover hele mandagen. Kim tar over litt her alene.
2: Jeg får litt alenetid.
0: Alenetid.
2: En times tid, det er bra det.
0: Med Kim. Og så er vi på plass igjen i morgen fra 05:59. Jeg er Loven. Husk å lure mandagen og gjør noe koselig.
3: Her er VG-nyheten. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha slutt på massive subsidier til ulønnsomme prosjekter. Hun vil at Stortinget skal granske milliardstøtten til batterifabrikken Morrow, som gikk konkurs i vår, for å unngå at mer penger går tapt.
4: I stedet bør bedriftene få skattelette, mener Listhaug, slik at de kan investere i selskapene. Markedet er bedre til å vurdere om et prosjekt er liv laga, sier Listhaug.
3: Reporter har Miriam Alsvik. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes. Politiet rykket ut til melding om en alvorlig voldshendelse like etter klokken 4 i natt og pågrep mannen på stedet. De involverte hadde en relasjon ifølge politiet. I Belgorod-regionen i Russland er 6 mennesker drept i et ukrainsk rakettangrep, det melder nyhetsbyrået AFP. 4 andre ble såret i angrepet, inkludert et barn. Manchester City og Barcelona skal være enige om en overgang for Rodri. En av dem som trekkes frem som en mulig erstatter er 19-åringen Ayoub Oadi, skriver BBC. Lillespilleren var sentral for Marokko i sommerens fotball-VM. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Hammerfest blir det regn og 11 grader i dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis sjøvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis sjø og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis sjø og 20 grader i dag.
6: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge. Radio Norge.
2: Ja, da var det blitt mandag og arbeidsdagen er godt i gang. Ungene har kommet seg på skolen og nå skal vi tilbake til den vanlige hverdagen. Og vi skal kose oss med den også selvfølgelig, det er jo den det er mest av. Vi skal etter hvert høre fra Kiss og Sabia, men jeg starter med Freestyle og Vil Ha Deg.

danske Sabia. Det som om fordi man vet at de danske, så det som om engelsken også blir dansk. The Day After Tomorrow fikk du her på Radio Norge. Har du noen gang gjort noe du angrer på? Det har Kiss. For de startet jo sin karriere ganske tidlig med sminke. Og det høres ut som en god idé, ikke sant? Man skiller seg ut og blir lagt merke til og sånn, men på et eller annet tidspunkt så må du bli ganske lei av å male den stjerna I fjeset. De prøvde en liten periode å droppe sminken, men det fikk ikke så god respons fra fansen, så de holder på fremdeles. Og så har jeg også lest at de gjør det helt selv. Her får du I Was Made For Loving You på Radio Norge. Håper du har en fin mandag og klar for denne arbeidsuken med ekte hverdag. Og ungene tilbake på skolen, endelig.

0: er Radio Norge du hører på. Jeg straks tilbake med mer musikk. Vi skal høre fra Michael Sambello med Maniac og Roxette hvert øyeblikk.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja. Det noe galt med det, eller?
1: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
2: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
12: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
3: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
15: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller IT.

Det togtrøbbel I Oslo, så det problemer mellom Skøyen og Nasjonalteatret, så må man regne med forsinkelser. Nå skal vi fra en låt som fikk hele 80-tallet da, til å danse rundt I leggvarmere og svettebånd, til svenskene som tok en verden med storm. Marie Fredriksson og Per Gessle fikk en enorm internasjonal hit med denne I 1989. Tenk at det så lenge siden, det mitt fødeår. Vi skal kose oss med den sangen her, The Look, på Radio Norge.

0: Jeg leser at Sjartin Svein røper hvordan han har gått med 25 kilo. Han sykler mye og har kuttet ned på alkohol. Da slapp du å lese hele denne artiklen. Mer musikk rett rundt hørnet. Jeg skal også ta en liten titt på topp 1000-arkivet. Her har jeg en skikkelig bra låt til deg denne mandagen.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser det.
8: Svar på Statsjøvik, det Frode.
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det vanligvis fullpris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
8: Ja, det korrekt.
9: For det 20% på flisen nå.
8: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
9: Hvor blir det egentlig av de 20%?
8: Nei, de får du i rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
12: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
11: Trumf spart, spart, Trumf spart.
13: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Hallo, ja.
17: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
16: Ja, det spørs hvor mange dere
17: Vi blir to stykker.
16: To? Det skal vi nok få til.
17: Skal jeg handle da, eller?
16: Greit. Jeg setter på oven.
18: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
19: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
20: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
19: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
21: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal til en sang som jeg vet at du har hørt før. Den ble gitt ut i 1988, og den handler om, ja, denne ekstreme kjærlighetserklæringen, at jeg går så langt som helst for deg. 500 miles, det ganske langt å gå faktisk. Det vel 805 kilometer. Jeg vet at Hallgeir Kvadseid, altså han fra Luksusfellen, han har også brukt denne låta som sin brudevalg, så nå vil jeg egentlig at du skal få de bildene i hodet av han og kona som danser til

0: Someone You Loved på Radio Norge. Og mer musikk rett rundt hjørnet.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.

0: Så jeg ikke.
1: Nei. Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
4: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
3: Mer drama.
5: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Smokey, Living Next Door to Alice for Norge. Jeg har endelig fått sett Michael Jackson-filmen, og det jo et eller annet når du har sett en sånn film, så blir jo alle låtene enda bedre. Nå skal vi kose oss med en av mine favoritter faktisk, Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You.

0: på Radio Norge. Per Hustad, han straks på plass I studio. Akkurat nå tar vi en liten titt på nyheter og været. Mitt navn Kim Dahl. Tusen hjertelig takk for følget så langt.
1: Her VG-nyhetene. Rettssaken mot kvinnen som tiltalt for å ha drept moren og broren I et nedslitt hus I Ski I 2024 startet I dag. Det viktigste spørsmålet blir om hun var tilregnelig.
2: Kvinnen I 40-årene har innrømmet drapene, men nekter straffskyld. Og en rettspsykiatrisk erklæring sier at kvinnen hadde en alvorlig sinnslidelse da drapene skjedde. Det var en annen bror som fant dem døde.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Til høsten fullfører kongeparet sin kommuneturné. Det skjer ved å besøke de to telemarkskommunene Siljan og Nissedal I oktober, melder NTB. Overgangsjournalist Nicolo Skira hevder at bare detaljer gjenstår før Ayoub Oadi blir Manchester City-spiller. Der skal marokkaneren erstatte Rodri, som på vei til Barcelona. De 13 deltakerne for høstens sesong av Skal vi danse ble presentert av TV2 I dag. Lea Behn blant de som skal svinge seg på parketten. Hun får selskap av blant andre Caitlin Garbin, Farmen-vinner Sondre Sundby og Henriette Lien.
3: Det jo 30 år siden jeg var oppe på høye hele sist, men jeg har jo aldri gjort disse teknikkene her før. Så jeg bare gleder meg.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 11 grader I dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis sjøvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis sjø og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis sjø og 20 grader I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
8: Hei på deg, Per heter jeg. Dette Radio Norge, og stort takk til Morgenklubben med Lovende Co, og ikke minst Kim Dahl. Og spørsmålet hva skal vi prate om nå, tror du?
9: You can talk sex.
8: Jo.
9: You can do whatever the hell you want. I'm here for you.
8: Ja, det deilig stemning her nå, altså. Men det jeg først og fremst har lyst til å nevne kongeparet vårt, som innimellom får litt kritikk. Det har begynt å bli sånn monarkikritikk hjemme. Tenk på denne måten her. Kong Harald nå, han nærmer seg 90 år, men og har vært operert et par ganger det siste året. Men på vei på jobb igjen. Han på vei på en ny sånn kommuneturné sammen med dronning Sonja da. De skal besøke alle kommunene I hele landet og har igjen bare fire. Det Nissedal og Siljan I Telemark og Rindal og Høylandet I Trøndelag. Da har de vært innom alle kommunene I hele landet. Så jeg bare så imponert over den der arbeidskapasiteten der. Jeg selv har mer enn nok med å motivere meg til å stå opp før klokka 9, hvis jeg skal være helt ærlig da. Men nei, Harald og Sonja, altså, de tenker på deg, de.

Pornon Blondes, What's Up. Jeg lurer på hvorfor den ikke heter What's Going On, for det det de synger, What's Going On. Men aldri What's Up I løpet av den sangen der. Men nå skal jeg fortelle deg hva som oppe, og det at det togproblemer I og rundt Oslo denne mandagsmorgen. Bane Nord jobber med å rette feilen, men det tar tid altså. Det store forsinkelser, mange innstilte tog, og det flere tog som står bomfast fulle av passasjerer. Og I VG så står det at folk begynner å få pustebesvær, sitter altså låst inne I tog hvor ventilasjonsanlegget ikke virker, og ja, det høres ikke akkurat så artig ut da. Nå etter en helg hvor togene har gått så punktlig og alle har vært fornøyde, så må pressevakt da Rebecca Bredesen bortforklare dette her. Det var en pressevakt I Bane Nord. Jeg lurer på hvordan det

0: Elton John, fremdeles på beina. I'm still standing. Egentlig heter jo mannen Reginald etterhånd, men helt tilbake på 70-tallet så tok han jo navnet Elton John. Men han har et mellomnavn også som han bestemte seg for, og det synes jeg var et veldig godt valg hvis du tar med betraktningen at Elton John 1,72 på strømplesten, så det fulle navnet som står I passet Elton Hercules John. Det synes jeg gøy. Snart med Network og Cindy Loper og Postyr og Bygge her på Radio Norge.
1: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
8: Ja, det jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
8: Ok, hva da?
7: Biltema!
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
13: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
12: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
14: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
15: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Fjordkraft presenterer strømregningene.
18: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
19: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
17: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
20: Altid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
21: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
22: Radio Norge. Mye variert musikk.

Cindy Lauper på Radio Norge True Colors. Da viser hun sine ekte farver. Er ikke mulig å lage det vakrere, altså. Og det egentlig ikke mulig å gi meg mer reisefeber nesten enn med denne låta her. Jeg har aldri vært I Australia, har så lyst til å dra og se kenguruer og slanger og haier og alt sammen. Men at work, Down Under på Radio Norge.

0: Men at Work Down Under. Det den egentlige nasjonalsangen til Australia. Jeg har aldri vært her, har så lyst til å reise. Det jeg derimot har prøvd, det Vegemite Sandwich, som du synger om. Vegemite et pålegg som smaker horribelt ille, så jeg anbefaler ingen andre å prøve det. Det gjorde jeg, så da har jeg tatt den for laget der, kan du si da. Snart Mariah Carey og ABBA og en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vi April & Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Claes Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Ja, en ny beställning.
6: Stadig nye, klar for en stor en.
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek?

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, nå vil jeg si at jeg har funnet fram et skikkelig gullkorn her i Topp 1000-arkivet. Det en låt som vi ikke har sett noe til på Topp 1000-lista siden 2014. Da var den nummer 788. Det synes jeg litt sånn rart, for jeg tenker på det som en sang som... Ja, man hører ganske ofte, det ikke sånn da? Det en artist som kommer til Oslo den 15. september om en måneds tid, og det finnes billetter for de som interessert i Alison Moyet. Og hun kanskje mest kjent da fra bandet Yazoo, men også gitt ut et par soloplater, og de briljante alle sammen. Alison Moyet kommer altså til Norge 15. september. Dette All Cried Out.

0: og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

Robbie Williams på Radio Norge. Bare en ting han er god på, så er det å føle. Feel. Jeg anbefaler alle å se den, er det tre eller fire episoder av den Netflix-serien om og med Robbie Williams. Han legger ikke fingrene imellom. Nå til Lucas Graham, nå frem mot nyhetene. Nei, det ikke en person, det et band. Frontpersonen heter strekt tatt Lucas da, Forge Hammer. Med en hyllest til fedre over hele verden, så ta dette inn. Dette Radio Norge med Lucas Graham, 7 Years.

0: years old. 7 years, Lucas Graham. En hyllest till väldigt gott farskap. Once I was 7 years old. Det viktigt för en 7-åring, det tänker jag. Så flott att lage en låt om egentligen. Detta är Radio Norge med stadig mer av musiken du liker, men allra först nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Rettssaken mot kvinnen som tiltalt for å ha drept moren og broren I et hus I Ski I 2024 startet I dag. Det viktigste spørsmålet blir om hun var tilregnelig.
2: Kvinnen I 40-årene har innrømmet drapene, men nekter straffskyld. Og en rettspsykiatrisk erklæring sier at kvinnen hadde en alvorlig sinnslidelse da drapene skjedde. Det var en annen bror som fant dem døde.
1: Reporter var Miriam Alsvik. FOT entreprenør melder oppbud med 37,6 millioner kroner I gjeld og 40 ansatte rammes av konkursen. Økt konkurranse presset marginen og selskapet klarte ikke å redusere faste kostnader I takt med redusert kapasitet. De 13 deltakerne for høstens sesong av Skal vi danse ble presentert av TV2 I dag. Lea Ben får selskap av blant andre Alessandra Mele, Farmen-vinner Sondre Sundby og Sebastian Solberg.
3: Faen meg urettferdig dette her. Altså, Lea. Garantert god. Alessandra, King of the Queen, flanger seg fast! Så har du Victoria Nadine. Danser jo til Kygo hver jævla kveld, ikke sant? Det jo hun jævla god. Sondre Sundby kan jo bare kle av seg skjorta, så jo han god til å danse, ikke sant?
1: I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 11 grader I dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis sjøvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis sjø og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis sjø og 20 grader I dag.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, det skulle jo bare mangle. Sånn det her på Radio Norge 24-7, 360 dager I året. Hei på deg, dere til jeg. Det en nydelig mandag, og bedre skal det bli. Med en country-låt fra Lionel Richie. Ja, jeg vil jo si at det det. Han bygde bro, han mellom svart og hvit musikk, som skille var ganske sterkt mellom, tilbake på 70-80-tallet. Med en av de beste country-låtene som finnes, mener jeg da, Stuck on You på Radio Norge. Dette Lionel Richie.

Det nærmer seg lunsjtid, Berit, jeg, dette alle Norge, og da tenker jeg på mat. Og det jeg tenker på nå, det gumbo, jambalaya, pulled pork og cornbread og bananvafler og alle de deilige tingene som du bare får I de amerikanske sørstatene. Det kan la være å tenke på mat, jeg, når jeg hører Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

0: Sweet Home Alabama. Lynyrd Skynyrd her på Rad Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Og ikke så lenge, en tur innom Rad Norges topp 1000 arkiv. Vi får også Def Leppard, Thomas Ledin og Sinead O'Connor. Radio Norge.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Jeg har 100 løk på konto.
13: Hæ? 100 000 kroner?
12: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
14: Det smart å spare penger hver gang du handler løk og alle andre dagligvarer.
12: Ja. Trumfa spart.
15: Right Price Tiles kundeavisen.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Hallo?
18: Hvem du?
17: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
18: Jeg norsk wokblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
19: Hei du.
17: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
18: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
17: Hvor lenge skal vi være her nede da?
18: Ut året, sa de.
17: Ut året?
20: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
22: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
23: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
21: Nei,
23: ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
21: Ja da, du må jo det.
23: Du jo lærer.
21: Ja.
23: Såpass burde du klare å få til.
21: Ja da, jeg burde jo det.
22: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
24: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
25: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
24: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
26: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.

0: Def Leppard. Pour some sugar on me, bare sånn for å få den glykemiske indeksen i orden. Men du, føler du at det fremdeles
1: Hammer, hammer, hammer!
0: Det gjør også Thomas Ledin, som mener at det helt skyfritt.

0: Thomas Ledin, sommeren er kort. Den er kanskje det, men det er ikke ventetiden når du først er støkk ombord I et tog. Jeg meldte tidligere her at Bane NOR hadde problemer I Oslo-området med flere tog, og noen ble bare stående. Men et tog har altså nå stått I flere timer utenfor Lysaker I Bærum, med flere hundre passasjerer ombord, og det umulig å komme seg av. Jeg vet ikke egentlig helt hvorfor, men da jo ikke strøm der, det ikke aircondition, det ikke... Jeg kan tenke meg at det ikke det ideelle på mandag formiddag å bli sittende inne I toget I flere timer, og bakgrunnen for det hele en feil med kjørestrømmen. Men hvordan kan det være mulig midt I det mest befolkede området I Norge, altså Lysaker midt I, at det ikke skal gå an å få folk av toget på flere timer I dagslys? Jeg skjønner ikke problemet, altså. Men det det sikkert noen som gjør. Eller det det?
1: Mer av musikken du liker. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
9: Gratulerer, kjære Tore!
10: Hvorfor blåser
9: lysene? Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift, NO.
11: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
12: Ja.
11: Hvem blir med?
13: Jeg vil være med.
11: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
12: Nei, vi drar vel til...
14: Biltema!
12: Wow!
8: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
15: wow! Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
17: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
18: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
19: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
18: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
19: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
18: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
20: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bygg, makker.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Her vi inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen. Jeg og Rogern, vet du, han har en sånn computer som skal trekke ut en helt tilfellig låt da, fra fjorårets Topp 1000-liste. Kom igjen, Roger, hit the button. Skal vi se her nå da. Og der ja, Roger, hvilken ble det?
1: Plass nummer 983.
0: Og det ja, det hun som synger Leve på den måten som gjør at jeg, i hvert fall jeg blir varm i hatten. På plass 983 i fjor, ja, Anastasia, Not That Kind.

0: Denne låta kom som en kule helt på slutten av 2023, Dasha og Austin. Og da hun skulle forklare hva den handler om, ja, det handler om en fyr da hun hadde møtt, men hun brukte ordet situationship. Det et ord som beskriver et forhold jeg ikke har hørt før. Situationship, det vel noe som ikke ble noe av, men kunne blitt, og i hvert fall var det nok til å lage hennes aller største hit. Politiet på vei I din retning, det vil si bandet Police, sammen med Chesney Hawks og Bruce Springsteen.
1: Mer av musikken du liker.
2: Radio Norge. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
2: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. August og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
7: Mer spenning.
8: Du lojal eller?
9: Ja, jeg lojal.
8: Våkne opp, jeg lojal.
9: Jeg tror at du forræder.
10: Jeg ikke forræder.
4: Mer underholdning.
11: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
4: Mer drama.
12: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
11: Alt?
12: Alt.
11: Alt.
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
13: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
14: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.

Bruce Springsteen og My Hometown. Altså, det en sånn rørende beskrivelse av egen oppvekst og ja, rasekonflikter, uro og hvordan butikker står tomme, fabrikker legges ned på hans hjemsted, da, som Freehold, New Jersey. Ja, nei, du kan si mye hva du vil om Bruce Springsteen, men han ikke en sånn type som står med tommelen I beltet og skryter av seg selv. Det, selv om det veldig mange popartister som gjør akkurat det, da.

0: Chesley Hawks, The One and Only, visst nok den mest brukte låta I TV-reklamer gjennom alle tider. Det ikke noe dårlig hakk å ha I skjeftet, eller sedler å ha I lommeboka. Dette av Norge, nå med nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Deltidsansatte kan gå glipp av etterbetalt overtid mens de venter på en endelig rettsavklaring. Spørsmålet om de kan ta overtidsbetalt når de jobber mer enn stillingsprosenten sin.
2: To deltidsansatte har vunnet I tingretten I spørsmålet, men begge sakene anket, og for hver dag som går foreldes pengekrav. Tillitsvalgt for ansatte I Bufetat, Jan Årskog, har krevd foreldelsesfristen pauset, men Bufetat avviser kravet, skriver E24.
1: Reporter Miriam Alsvik. En gravmaskinfører fraktet til sykehus etter å ha truffet gammelt sprengstoff under gravarbeid I Bremanger. Vedkommende skal være lettere skadd, skriver avisen Firda. Til høsten fullfører kongeparet sin kommuneturné. Det skjer ved å besøke de to telemarkskommunene Siljan og Nissedal I oktober, det melder NTB. Til slutt tar vi med at Stian Thomassen gir seg som styreleder I fotballklubben LSK, det melder Romerikes Blad. Bakgrunnen for beslutningen en uenighet om strategiske veivalg og sentrale prioriteringer for klubben fremover, det skriver styre LSK I en uttalelse. I studio André Rødeby, nyhetene følger alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 11 grader I dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis sjøvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis sjø og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis sjø og 20 grader I dag.
4: Dette Radio Norge. Yeah!
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, Per her på Radio Norge, som aller mest ydmykt minner deg på at det fremdeles
6: Hammer.
0: Ifølge Geir Skau I hvert fall. Snart mer av musikken du liker, både Kenny Loggins og Elton John på vei, men aller først låta som gjalla over Oslo I natt, eller vi sier sent I går kveld, som avslutning på Øya-festivalen, Tromsø-perlen Dagny dundra på og avslutta festivalen med den uunngåelige Somebody, så vinduene dirra flere kvartaler unna, hjemme hos meg for eksempel.

Elton John, sorry seems to be the hardest word. Ja, det vanskelig nok å si unnskyld, men vanligvis ikke det nok heller, og noen ganger må du stille opp I retten. For eksempel Indre og Østre Finnmark tingrett. Der det en mann som står tiltalt for å kaste stein på et av vinduene på politistasjonen I Karasjok. Det sier seg selv at det ikke så lurt. Det et bilde her på NRK sine nettsider. Det anbefaler jeg å gå inn og se på, for den politistasjonen den ikke veldig stor. Det ser ut som en liten hytte egentlig. Vinduene sånn, ja, halvannen gang en meter, helt vanlige vinduer. Tiltalen går på at det kostet hele, ja nå må du holde deg fast, altså hva det kostet å skifte vinduet. 382 000 kroner har politiet I Karasjok betalt en eller annen for å bytte et av de helt vanlige sånn husmorvinduene. 382 000 kroner. Altså det som forbrytelsen her, det jo at noen har latt seg lure til å betale 382 000 kroner for et nytt vindu. Det en eller annen luring som driver med vindueskifting I Karasjok. Det jo så åpenbart. Det mine penger, det dine penger. Altså sånn, nei, sånn har det blitt. Nei, nå ble jeg forbannet. 382 000. Hvor Norge på vei hen?

0: Hodet over vannet. Preple Hump og Morten Abel på Radio Norge. Fra, ja, den filmen var bra, altså. Hodet over vannet, husker du den, fra 90-tallet? Det ble laget en remake i USA noen år senere, med Harvey Keitel blant andre. Og den var nesten like bra som den norske, gleder meg å erklære. Snart Ozzy Osbourne, John Farnham og Queen her foran Norge, hvor du alltid får mer av musikken enn du liker.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg gir meg kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, nå var det jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
11: Hæ?
12: Ja, hva det, Albin?
11: Er du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
13: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Fjordkraft presenterer strømregningene.
16: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
17: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
15: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
18: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
19: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
20: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
19: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

John Farnham, You're the Voice. Ja, stemme har gutten, det jo ikke noe tvil om. God nok til at det oppstod et rykte på 90-tallet. Etter at Freddie Mercury dessverre gikk bort alt for tidlig, midt på 90-tallet, så var det mange som sa det at nå kommer John Farnham til å ta over som vokalist. Ja, de ryktene var så sterke at bandene og John Farnham begge gikk ut og demonterte det. Men det, ja, jeg tror det var noe I det. Synd det ikke ble noe av.

0: på Radio Norge, Radio Gaga. Og tenk, uten den sangen hadde vi ikke hatt noe Lady Gaga. Jo da, vi hadde jo hatt Lady Gaga så klart, men vi måtte hette noe annet da, for det hadde kalt seg opp etter... Ja, du skjønner hva jeg mener. En ting i hvert fall helt sikkert, at hvis jeg hadde vært kjæresten til Lady Gaga, da hadde jeg kalt meg Lord Gaga.
1: Mer av musikken du liker.
2: Radio Norge. Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
3: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der. Ja. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
2: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
10: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
9: Ja.
11: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
9: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
12: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
16: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
18: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
17: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her vi inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen, og det skal handle om love og kraften i kjærligheten. Og ikke minst hvordan det kan gjøre at du gjør veritable hopp foran Norges Topp 1000-liste. Fordi her har vi en låt som for to år siden var helt nede på
2: plass 986.
1: Mens året etter, nå rett før jul, så hoppet den helt opp til
2: plass nummer 40.
1: You will lose and the news, the power of love. Ja, det kjærlighetens kraft, det tenker jeg.

0: Fabelaktig Dolly Parton på Radio Norge 925. Berit og jeg, alltid mer av musikken du liker her om ikke lenge. Simple Minds og The Script featuring Will I Am. Og en liten sjokkerende opplysning. Hva det kvinner i Vesten bruker over 15.000 kalorier på i løpet av året? 15.000 kalorier? Ja, det jo litt det. Hva tror du det Kommer tilbake til det om litt, og du kommer til å hate meg for det.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunn.

0: 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på ovnen.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.

Hall of Fame på Radio Norge. Hvert eneste år brenner vestlige kvinner 15.000 kalorier på, ja, gjett hva? Ja, det shopping! Oi, oi, oi. Ja, jeg sa det på forhånd. Du kom til å hate meg for at jeg sa det. Dette Radio Norge.

0: la la la la la la. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Per og jeg, jeg gir meg for I dag og skal overlate alt nå til Kim Nygaard. Og som vanlig så har folk stimlet sammen her I foyeren på Radio Norge med håp om å få tak I Kim Nygaard.
1: Og jeg har sagt veldig tydelig at jeg skal ha han. Hvis ikke så begynner jeg å grine. Og hvis jeg får han begynner jeg å grine. Og jeg fikk han og jeg begynte å grine.
0: Oi, sånn. Ja, sterke inntrykk. Ja da, jeg tilbake igjen I morgen. Per og jeg, nå det nyheter.
2: Her VG-nyhetene. I Sandnes en mann I 20-årene pågrepet og siktet for drap på en mann I 50-årene. Ifølge VG's opplysninger de involverte far og sønn.
3: Politiet vil ikke kommentere dette, men sier at de to har en relasjon. Det var like etter klokken 4 natt til I dag at nødetaten rykket ut etter melding om en alvorlig voldshendelse. VG har snakket med en nabo som sier han hørte høye lyder fra den aktuelle adressen I natt.
2: Reporter Frode Sti. En gravmaskinfører fraktet til sykehus etter å ha truffet gammelt sprengstoff I Bremanger. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med arbeid på en ny kraftstasjon. Vedkommende skal være lettere skadd, det skriver avisen Firda. Byggingen av skipstunnelen I Stad starter neste år. AF-gruppen signerte I dag kontrakt med Kystverket. Skipstunnelen vil bli verdens største, og kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere død, 36 år gammel, melder ABC News. Panettiere kjent fra tv-seriene Heroes og Nashville og spilte også I flere av Scream-filmene. Dødsårsaken ikke kjent, politiet etterforsker dødsfallet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: I Hammerfest, Tromsø og Bodø I morgen blir det 11 grader og regn, opphold fra ettermiddagen. Trondheim 14 skyet og perioder med regn, Bergen 17 og delvis skyet, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand 18 og delvis skyet, Lillehammer delvis skyet og 15, mens Oslo får 19 grader lett skyet og mulig tordenvær på kvelden I morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
7: Hallo, takk til Per.
8: Hei, jeg heter Kim Nygaard. Skal vi danse deltakerne ble presentert I dag omtrent samtidig med nyheten om at hele kan rammes av streik. Mer om det. Vinn 2000 kroner I sangutfordringen, første runde klokka 15.20, og følg masse deilig musikk til jobbinnspurten. Radio Norge.

Dette er Radio Norge. Har du første arbeidsdag I dag etter ferien? Husk, første ordentlige arbeidsdag, det jo ikke I dag. I dag så skal vi bare hilse på sjefen og få tildelt plass på jobben. Det først senere vi starter på ordentlig.

0: ABBA, som i helgen feiret 50-årsdag for Dancing Queen blant annet. Men hvem var det som ble 68 år I helgen, og som for 40 år siden toppet hitlisten her hjemme I Norge? Hør hvem, og hvilken låt, snart på Radio Norge.
1: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
5: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
6: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
5: Ja.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
5: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
8: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Hei. Hallo.
12: Ja, da en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
12: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
16: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
15: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
16: Ja, det gjør jeg faktisk.
15: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
16: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
17: Mer spenning.
18: Du lojal, eller?
19: Ja, jeg lojal.
18: Våkne opp. Jeg lojal.
19: Jeg tror at du forræder.
20: Jeg ikke forræder.
17: Mer underholdning.
21: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
17: Mer drama.
22: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
21: Alt?
22: Alt?
21: Alt?
17: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
23: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
24: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
23: Eller du ikke ser noe som helst.
24: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
23: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
26: Radio Norge. Mye variert.

0: gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: Jeg synes egentlig dette helt fint. Jeg skjønner at du tok med deg noen aviser, men at du får voksenkjeft, at du sender klage på at du fikk kjeft for at du har stjålet aviser. Det gøy. Hva sier du,
2: klagen? Ja, men det å stjæle, eller det å ta med seg? Det det jeg lurer på. Hvor går grensen?
3: Ta med seg. Vi hadde det veldig gøy I morgenklubben I dag. Og vi på plass igjen I morgen. Da skal vi gjøre det samme. Vekke Norge opp til en ny dag.
2: Ja, vi gjør det. Og kanskje det... ikke skal stjæle aviser.
3: Nei, det synes jeg ikke du skal
1: gjøre. Det kan ta med deg.
3: Fra 05.59 så vi på plass I morgen tidlig her på Radio Norge.

JC and the Sunshine Band på Radio Norge. I går ble hun 68 år, Madonna. Det kanskje ikke alt på Madonna så gammelt. Men for 40 år siden så var dette nummer 1 I Norge. Dette Madonnas aller beste? Det kommer vel an på hvem du spør hvilken dag I uka og hvordan humør men høyt der oppe den uansett Papa Don't Preach. Og vil du ha et ekstra hint til sangutfordringen I dag, så får du det om bare

0: 40 år siden denne toppet hitlisten I Norge.
1: Papa Don't Preach med Madonna på Radio Norge.
0: Her kommer et ekstra hint til den første låta som blir å gjette på I sangutfordringen I dag. Du vinner 2000 kroner I den første runden hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Og det her den første. Men det alt du får høre. 15-20, så spiller vi første runde. Hvis du tar den, og de 6 neste låtene, så vinner du 2000 kroner. Og du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Mamma?
2: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
8: En god roman, liksom.
2: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja. Ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Hallo, ja.
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2. Det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit. Jeg setter på oven.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
15: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
16: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
18: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
19: Hei, hei.
18: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
19: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
18: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
20: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
21: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
22: Ja.
21: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
22: Ja, ja.
21: Men hvordan får du det til?
22: Biltema.
21: Biltema?
22: Ja.
23: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
24: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Variert

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer en passende låt fra Topp 1000-arkivet som mange litt ubevisst synger på i dag. Første skoledag, første arbeidsdag, det

0: Radio Norge med mer av musikken du liker. Og starte arbeidsuka eller første skoleuke med også etter ferien både Whitney Houston, Manic Street Preachers dukker opp. Første skoleuke som starter best værmessig I Sør-Norge. Nord for Dovre så det litt gråere, men regnet kommer til Sørlandet også utover uka. Bra for skogbrandfaren som stadig gjelder I Agder da. Og varmeste landet I ettermiddag, det Tokke I Telemark med 24,6 grader.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
3: Vi fikser det. Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Norwegian. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly. Norwegian.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: More. Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
4: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
7: Hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
7: Det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift.no.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

den låta dukker opp I sangutfordringen, så går det jo nesten 30 sekunder bare på å si titlen til Manic Street Preachers. Så if you tolerate this, then your children will be next. Ja, vi får se hvordan det går. 15, 20, 2000 kroner å vinne. Det manglet en vesentlig person da Skal vi danse-gjengen ble presentert I dag, nemlig programleder Helene Olafsen. I en melding først så stod det at de ikke visste hvorfor hun ikke var til stede, men kan jo legge til da at hun hadde termin for en uke siden. Kan det ha noe med saken å gjøre? Ja, det kan det, for litt senere så kom nyheten om at Helene og Jørgen har blitt foreldre for tredje gang. En liten gutt! Gratulerer så mye. Mer om Skal vi danse litt senere. Ny Trump-uttalelse får folk til å reagere I dag. Hør hva han har sagt nå. Om 6 minutter på Radio Norge.

0: Takk for at du startet arbeidsuka med Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Vil du høre oss på mobilen? Last ned Rayo til mobilen. Der får du både Radio Norge, du får lydbøker, podcaster, alt du trenger av lyd på farten. Rayo. Enten om du har Android eller iPhone. Sangutfordringen klokka 15.20. Du vinner 2000 kroner hvis du klarer å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst til å prøve? Tekst Norge til 2033.
1: Har Arvig nyhetene. Skrik og et stort politioppbud brøt stillheten I det rolige nabolaget Sandnes. Nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer da en mann ble funnet drept.
2: Nattlig dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Hun beskriver det best som at noen talte I tunger og ulikte noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere. Ifølge VGs opplysninger en mann I 20-årene siktet for drap på sin egen far.
1: Reporter Frode Sti. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står I veien for en avtale med Iran om Hormuzstredet. Det sa Donald Trump I et intervju med Fox News.
3: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
1: Det sa Fox-reporter Trey Yingst. Miljøpartiet De Grønne foreslår å forby reklame for fossilselskaper som Equinor på linje med tobaksreklame, det skriver Aftenposten. MDGs Frøya Sjursæter sier fossile brensler truer folkehelsen. Høyres Alexander Stokkebø kaller forslaget symbolpolitikk og sier ny teknologi med lavere utslipp løsningen på klimakrisen. I studio André Ødeby, nyhetene flåter på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest, Tromsø og Bodø I morgen blir det 11 grader og regn. Opphold fra ettermiddagen. Trondheim 14 skyet og perioder med regn. Bergen 17 og delvis skyet. Stavanger delvis skyet og 16. Kristiansand 18 og delvis skyet. Lillehammer delvis skyet og 15. Mens Oslo får 19 grader lett skyet og mulig tordenvær på kvelden I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: Hvem tror du vinner Skal vi danse av den gjengen der? Ja, du skal få høre ifra et par av dem straks. En av dem, en gammel kjenning fra morgenklubben med Loven og Co. Men sammen.

0: Dette Radio Norge, og de neste deltakerne av Skal vi danse ble presentert I dag. En av dem Sandra Lyng.
1: Yes, endelig, woohoo!
2: Du god til å danse?
1: Nei.
0: Sa hun til Andreas Velle. En annen gammel kjenning fra morgenklubben med Loven og K. Henriette Lien.
2: Sandra morgenklubben.
3: Jeg møtte Loven her på jernvarehandelen forleden dag, og det var veldig, veldig hyggelig, men jeg ser fremover, jeg jo ikke tilbake. Ja,
0: svaret også nei, hun savner ikke morgenklubben. Samtidig som årets deltakere ble presentert, så kom også nyheten om at streik kan ødelegge for hele greia, og flere andre populære TV-programmer. Mer om det litt senere på Radio Norge.

0: under 10 minutter igjen til sangutfordringen. 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Skynd deg å melde på nå, skriv Norge I en sms og send til nummer 2033. Ingen dag uten litt togtrøbbel I Oslo. I dag så falt en kjøreledning ned mellom Skøyen og Lysaker. Passasjerer ombord på dette strømløse toget ble altså sittende fast I 2,5 timer uten ventilasjon. Vi får håpe det går bedre I trafikken på vei hjem denne ettermiddagen. Som du skal få oppdatering på nå.
1: Trafikkoppdatering.
2: I togtrafikken der feilen mellom Skøyen og Lysaker nå rettet, det opplyser Bane Nor. De sier reisende likevel må regne med forsinkelser og innstillinger.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler?
5: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hør på Selvkjevik, det Frode.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå.
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
8: Hvor blir det egentlig av de 20%?
7: Ja, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Hallo?
11: Hvem du?
10: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
11: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
10: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt I lave priser.
14: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
15: Hvem blir med?
16: Jeg vil være med.
15: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til
17: Biltema.
5: Wow!
18: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker av Bumpibom byggmaker.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
8: Radio

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Først ut til å prøve seg I sangutfordringen I dag. Øyvind, hvor du fra? Hva gjør du?
2: Jeg fra Oslo og jobber I en arbeidsmarkedsbedrift som heter Fossheim, som ligger på Kalbakken I Oslo.
1: Det første dag etter ferien?
2: Nei, jeg har hatt en uke.
1: Ja.
2: Så har jeg nesten glemt at ferien ferdig, faktisk.
1: Nå kan du vinne 2000 kroner hvis du greier sangutfordringens første runde. Det handler om å gjette riktig titel på 7 låter på 30 sekunder.
2: Ja.
1: Når din favorittmusikk ifra?
2: Nei, det primært 80-tallet.
1: Ja. Det blir en del 80-tall så gjette på I dag, Øyvind, så det passer bra.
2: Ja, vi håper det treffer.
1: Du klar?
2: Jeg klar.
1: Da stiller vi inn klokka på 30 sekunders nedtelling, og den starter nå. Det var Roxette sin The Look, helt riktig. Rask fin start. Låt nummer 2.
2: Papa Don't Preach.
1: Ja. Lynkjapp den også. Låta som for øvrig var nummer 1 I Norge for nøyaktig 40 år siden I dag.
2: Det ikke verst.
1: Madonnas Papa Don't Preach. Skal vi ta en liten titsjekk kanskje før vi kaster oss ut I låt nummer 3? Klokka viser 25 sekunder.
2: Ja.
1: God tid. Her neste.
2: Anastasia.
1: Nei, det Kylie. Kylie Minogue.
2: Er det Kylie Minogue?
1: Ja. Men hva heter låta? Hun synger inne med deg her.
2: Spinning Around.
1: Ja. Spinning Around. Nå det 6 sekunder igjen på klokka, Øyvind.
2: Uff, da det ikke mye tid.
1: Det kan gå det.
2: Jeg får prøve.
1: Husk at klokka runder opp til nærmeste sekund, så du kan I teorien faktisk sitte igjen med 6 sekunder på den siste låta her.
2: Ja.
1: Låt nummer 4 har vi kommet til nå. Hva heter denne?
2: Ja, den hadde jeg på tunga, men det var ikke kjapt nok.
1: Nei, det var ikke så lett med bare 6 sekunder igjen. Det var Laura Branigan. Skal ikke si hva låta heter,
2: men... Sorry, jeg sa det.
1: Det går bra. Du har bare hjulpet neste deltaker litt mer, så det går helt fint. Øyvind, veldig hyggelig å ha deg med, og meld deg gjerne på igjen hvis du vil ha revansj.
2: Det skal jeg gjøre. Takk skal du ha.
1: Som vanlig, låtene går videre til neste runde om en time. 1000 kroner hvis du greier 7 låter på 30 sekunder. Lyst til å prøve? Tekst Norge til 2033.

0: 5 til jobbinnspurten denne mandagen på Radio Norge. Og snart en rockegruppe fra 80-tallet med to damer som frontfigurer. Ja, tenk at folk reagerte på det den gangen. Hør hvilken gruppe det I tillegg til The Weather Girls, og så får du ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
3: smarthus.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Ok, skal du på byen og svi noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
7: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
6: Trumf spart, spart, trumf trumf spart.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det...
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
13: Men jeg ga henne banan og druer.
14: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
15: Det for mye.
16: Hun sa hun ble glad.
17: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
18: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
20: Ja.
19: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
20: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
19: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
21: Right Price Tiles, kundeavisen.
22: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Mer spenning.
24: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
23: Mer underholdning.
25: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
23: Mer drama.
26: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud? Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
23: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
27: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
28: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
27: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
0: Det André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En mann I 20-årene siktet for drap på sin egen far I Sandnes I natt. En nabo Vega snakket med sier at han hørte høye skrik fra den aktuelle adressen. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom de står I veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. Det sa Donald Trump I et intervju med Fox News. En tidligere betrodd ansatt I selskapet Strawberry siktet for underslag av flere millioner kroner. Mannen I 30-årene har kjent straffskyld og samarbeider med politiet. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får lov til på VG.
29: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I dag gratulerer vi mannen som alltid var på løp. Fotballspiller Øyvind Leonardsen. 56 år blir Leo. Donnie Wahlberg fra New Kids on the Block blir 57 år. Storebroren til Mark Wahlberg. Ja, forresten, visste du at Mark Wahlberg også var med I New Kids? Nei, ikke jeg heller. Før det ble en fryktelig diskusjon på en quiz. Og det viste seg at Mark Wahlberg faktisk var med I New Kids on the Block, helt I starten av gruppa før han stakk. Og Lene Marlin blir 46 år I dag. Gratulerer så mye. Her fra hver gang vi møtes, og hun og Kurt gjorde denne fantastiske låta I duett. Engler I snøen på Radio Norge.
2: Engler I snøen har sin egen sang.

0: Dette er Radio Norge, som du også hører på mobil I den helt nye appen Radio. Der spiller vi snart både Nick Kershaw og Coldplay. Og første skoleuke starter best værmessig I Sør-Norge. Se, også Bergen har fått sol nå. Nord for Dovre så det litt gråere, men regnet kommer til Sørlandet utover uka. Bra for skogbrandfaren da, som stadig gjelder I Agder. Og varmeste landet I dag, det Tokke I Telemark med 24,8 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: I togtrafikken der feilen mellom Skøyen og Lysåker nå rettet, det opplyser Bane Nord. De sier reisende likevel må regne med forsinkelser og innstillinger.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
4: Ja, ja.
3: Ja, men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
6: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

ikke noe særlig å sitte fast ombord på et tog I 2,5 timer uten ventilasjon, men det var det flere som opplevde I dag mellom Lysaker og Skøyen I Oslo. Det altså aldri en dag uten litt togtrøbbel I hovedstaden. Mer om rushtrafikken forresten, om ikke lenge, nyheter snart også, det jo alltid en streik som truer. Nå det fare for flygelederstreik. Mer om det, og andre nyheter på Radio Norge etter Kenny Loggins og Footloose.

0: Radio Norge.
1: Med mer av musikken du liker til Røsje, både Journey og Leon Rimes. Du kan høre oss på mobilen for øvrig også I Radio-appen. Nå det nyheter med André Øneby.
2: Her veggnyhetene. En mann I 20-årene siktet for drap på sin egen far I Sandnes I natt. Mannen erkjenner straffskyld.
3: Det var like etter klokken fire nattlig dag at nødetatene rykket ut etter melding om en alvorlig voldshendelse. VG har snakket med en nabo som sier han hørte høye lyder fra den aktuelle adressen I natt.
2: Reporter Frode Stie. En tidligere betrodd ansatt I selskapet Strawberry siktet for underslag av flere millioner kroner. Mannen I 30-årene har erkjent straffskyld og samarbeider med politiet. Fredag kom det bryte ut streik på norske flyplasser, dersom flygelederne ikke blir enige med Spektra av Avinor flysikring. Gardermoen kan bli stengt for trafikk fra klokken 06.30 til 11.30 søndag, det advarer Avinor. Arbeidet med Stad skipstunnel starter neste år, det skriver Aftenposten. Skipstunnelen har vært planlagt og diskutert I mange tiår. Prosjektet har en kostnadsramme på 8,6 milliarder kroner, og byggetiden beregnet til om lag fem år. Etter slutt tar vi igjen med at Stian Thomassen gir seg som styreleder I fotballklubben LSK, det melder Romerikes Blad. Bakgrunnen for beslutningen en uenighet om strategiske veivalg og sentrale prioriteringer for klubben fremover, det skriver LSK-styret I en uttalelse. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
4: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
3: I Hammerfest, Tromsø og Bodø I morgen blir det 11 grader og regn, opphold fra ettermiddagen, Trondheim 14 skyet og perioder med regn, Bergen 17 og delvis skyet, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand 18 og delvis skyet, Lillehammer delvis skyet og 15, mens Oslo får 19 grader lett skyet og mulig tordenvær på kvelden I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Og Sandra Lyng, da hun ble presentert som Skal vi danse-deltager.
7: Yes, endelig, woohoo!
8: Du god til å danse?
7: Nei.
1: Men også streik kan true Skal vi danse. Du skal få høre mer om det straks.

0: Dette er Radio Norge.
1: Ja, hvem din favoritt til å vinne høsten Skal vi danse blant deltakerne som ble lansert i dag? Altså tidligere kollega her i Radio Norge, Henriette Lien, tidligere proffdanser, har vel kanskje et lite favorittstempel, selv om hun selv gjør alt hun kan for å snakke seg det. Men det kan bli streik som rammer nettopp mange populære TV-programmer. Norsk Filmforbund må komme til enighet med hovedorganisasjonen Virke i dag. Ellers så tas TV-arbeidere i flere produksjoner ut i streik fra i morgen. Og det gjelder blant annet Skal vi danse, i tillegg til Farmen kjendis, 71 grader nord kjendis, fra Bølle til Bestefenn, Kokkeskolen med flere. Meklingsfristen for øvrig ved midnatt, natt til i morgen. Og vil du bare ha kortversjonen av hva det handler om i dag? Ting du bør vite straks.

0: svarer du hvis den dukker opp I sangutfordringen? Den heter Can't Fight the Moonlight, for øvrig av Lee and Rhymes. Under 10 minutter igjen nå, til vi spiller om en tusen opp, til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Påmelding ved å tekste Norge til 2033. Trafikkeoppdatering også, men nå, ting du bør vite. Det har vært togtrøbbel I Oslo 6 av 7 dager etter ferien. Cristiano Ronaldo sier han trolig legger opp etter denne sesongen. Og Gardermoen og Flesland kan bli stengt til helgen. Det fare for flyvelederstreik. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ja, 16 Dalsøy-tunnelen I Vaksdal stengt etter en ulykke. Fylkesvei 705 ved Setnan I Stjørdal. Der det manuell dirigering etter en ulykke.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
6: Right Price Tiles, kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente, hva den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sendt meg en link.
17: Hva skjer?
16: Bente!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
18: Hallo?
19: Hvem du?
18: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
19: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
18: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
19: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
18: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
19: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
18: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Mer spenning.
5: Er du lojal, eller?
3: Jeg lojal.
5: Våkne opp. Jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
6: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
12: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
4: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
12: Alt.
4: Alt.
12: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
15: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
13: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
15: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
9: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
8: Radio Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Ny opp på scenen for å prøve seg I vår daglige musikkquiz sangutfordringen. Velkommen, Kjetil.
2: Tusen takk.
1: Det første arbeidsuke for deg etter ferien?
2: Nei, det den andre.
1: Så du godt innkjørt allerede?
2: Ja.
1: Så bra, så vi klare for sangutfordringen. Hvordan var vanskelighetsnivået I dag?
2: Det var da en grei tid, den Papa Don't Preach, og det brukte ganske lang tid på, tror jeg.
1: Ja. For du, Kjetil, du har jo allerede hørt, I hvert fall de 4 første, da Øyvind ja. Var deltaker for 1 time siden. Det de samme låtene som kommer din vei, så det alltid en liten fordel å delta I runde 2.
2: Mm.
1: Og du vinner 1000 kroner, Kjetil, hvis du tar alle 7 I løpet av 30 ja. Sekunder.
2: Ja.
1: Det noe du frykter at du skal få?
2: Nei. Nei, det har jeg ikke noe for mening om egentlig, hva som ille enn det andre.
1: Ja, bare litt nysgjerrig på om det noe du frykter.
2: Det den aller nyeste tida da, selvfølgelig.
1: Ja, nei, ikke noe som helt nytt.
2: Nei.
1: Men vi ser jo på 90-tallet som nytt.
2: Nei.
1: du klar, Kjetil?
2: Ja.
1: Låt nummer 1, vær så god.
2: Det var det
1: Det var The Look med Roxette. Låt nummer 2.
2: Det var Papa Don't Preach.
1: Det riktig. Madonnas nummer 1 hit I Norge for nøyaktig 40 år siden I dag for øvrig Papa Don't Preach. Låt nummer 3.
2: Spinning Around.
1: Spinning Around med Kylie Minogue. Nå må vi ta en liten pust I bakken her og sjekke tiden, for den viser 23 sekunder igjen.
2: Mm.
1: Låt nummer 4.
2: Self-control.
1: Ja visst, self-control med Laura Branigan. Der fikk du alle låtene gratis fra Øyvind for 1 time siden.
2: Ja.
1: 4 låter hun har gjort. Klokka viser 21 sekunder igjen, Kjetil. Men det nå det gjelder, for nå kommer 3 låter her som vi ikke har spilt tidligere.
2: Mhm.
1: Og vi vet at du god på 80 og sånn nymotens 90-talsmusikk.
2: Ja, det skal gå ganske greit.
1: Låt nummer 5.
2: Ja, det.
1: Husker du den duoen her?
2: Er det duo?
1: Ja, Holland Oates. 10 sekunder igjen.
2: Ja, det da. Det røyker nok der, ja.
1: Nei.
2: Nei, den var litt for gammelt, tror jeg.
1: Det var Hall & Oates, du vet dem som hadde blant annet Out of Touch, de hadde Man Eater, ja. De hadde denne Private Eyes.
2: Private Eyes, aldri Private hørt en gang, jeg tror.
1: Har du ikke det? Nei, jeg beklager ikke til. Det ble 5 rette, respektabelt resultat det, men tusenlappen blir her inntil videre. Vil du ha revansj? Bare å komme tilbake igjen og melde seg på igjen.
2: Ja.
1: Vi spiller hver ettermiddag, og husk, det 2000 kroner I den første runden. 15-20 til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve å ta sangutfordringen? Tekst Norge til 2030.

0: Hjem fra jobb med Radio Norge. Første skoledag. Første arbeidsdag for mange etter ferien også. Og snart fra Top 1000-arkivet en gammel rocker, men som I løpet av 80-tallet ble en popper. Og I dag fyller hun 68 år. Kan vi gjette hvem? Vi har hentet fram ifra Top 1000-arkivet. Kommer snart, og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Svar på Stadsjøvik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant? Så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Ja, det en ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
8: Bibliotek? Check AJ Produkter nu.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abom, bom, byggmaker.
14: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
15: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
14: Eller du ikke ser noe som helst.
15: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
16: Det André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En mann I 20-årene siktet for drap på sin egen far I Sandnes I natt. Mannen erkjenner straffskyld. En tidligere betrodd ansatt I selskapet Strawberry siktet for underslag av flere millioner kroner. Mannen I 30-årene har erkjent straffskyld og samarbeider med politiet. Fredag kom det bryte ut streik på norske flyplasser dersom flygelederne ikke blir enige med spekter av Avinor flysikring. Avinor advarer om at Gardermoen kan bli stengt en periode søndag. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene forlåter på VG.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
18: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hvem så denne personen som gikk fra å være rocker til popper på 80-tallet? Ikke fordi rockevivet var for hardt. Hun levde ganske hardt etter det også. Belinda Carlisle, frontfigur I The Go-Go's, men som etter hvert da gikk solo. Og I dag så blir hun 68 år. Det var det ikke alle som trodde hun skulle bli. Her en av hennes fire låter på Topp 1000-lista, Circle in the Sand.

0: Hva sa Steven Tyler blir mast på av kona? Og svaret var det. Ja, men se der, sol I Bergen I dag. Ja, det var fortjent nå. Ser jo faktisk ganske bra ut, ut uka faktisk. Det beste været, det går igjen til Sør-Norge, men grått nord for Dovre. Litt regn I Agder utover uka. Og varmeste land I dag, det Tokke I Telemark med 24 grader. Snart på Radio Norge og I Rayo-appen, hvis du hører oss der på mobil, Linn Andersen. Aha, snart, men nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ja, 16 Dalside-tunnelen I Vaksdal stengt etter en ulykke. På fylkesvei 705 ved Setnan I Stjørdal, der det manuell dirigering etter en ulykke.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
7: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
8: det. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
8: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka. Ok. Skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
13: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
12: Tromf spart, spart, Tromf Tromf spart.
14: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
15: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

Dette Radio Norge. Det alltid en streik som truer et eller annet sted. En ting I TV-bransjen, hvor det meklingsfrist ved midnatt, men også flyveledestreik. Og det betyr at det kan bli helt stengt på Oslo Lufthavn Gardermoen til helgen. Og Flesland I Bergen. Du skal få høre mer om det snart. Og har langrennssporten en fremtid? Nei, sier en som har gått over til skiskyting.

0: Michael Jackson på Radio Norge og i Raio-appen. Har du ikke den på mobilen? Last ned i App Store eller Google Play, så har du Radio Norge hvor enn du går. Og lydbøker, og podcaster, og all lyd du har lyst til å ha på øret når du på veien. Snart så spiller vi både Tanita Tikram, Ugly Kid Joe ligger klar, men nå André Ødeby.
1: Her VG-nyhetene. Flere roper varsko for langrennsporten. Jeg ser en bedre fremtid for skiskyting, det sier Einar Hedegaard.
2: Han tok to OL-gull i langrenn forrige vinter, men har meldt retur til skiskyting. 24-åringen sier han tiltrukket av fullsatte tribuner og mer tilgjengelige TV-rettigheter. Den abdiserte langrennskongen Petter Northug ikke overrasket over at VM-rettighetene for Falun i februar ennå ikke solgt. Det litt trist, sier han, og tror andre idretter stjeler mye av fokuset.
1: Reporter Frode Stie. En tidligere betrodd ansatt i selskapet Strawberry siktet for underslag av flere millioner kroner. Mannen i 30-årene har erkjent straffskyld og samarbeider med politiet. Fredag kan det bryte ut streik på norske flyplasser dersom flyglederne ikke blir enige med Spekter av Avinor flysikring. Gardermoen kan bli stengt for trafikk fra klokken 06.30 til 11.30 søndag, det advarer Avinor. Til slutt tar vi med at den portugisiske løperen José Carlos Pinto sier EM-prestasjonen hans kan ha blitt påvirket av at hans trener Gjert Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering. Før mesterskapet ba han om et møte med Jakob og Henrik Ingebrigtsen, men fikk ikke svar. Pinto kom ikke til finalen på 1500 meter. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest, Tromsø og Bodø i morgen blir det 11 grader og regn. Opphold fra ettermiddagen. Trondheim 14 skyet og perioder med regn. Bergen 17 og delvis skyet. Stavanger delvis skyet og 16. Kristiansand 18 og delvis skyet. Lillehammer delvis skyet og 15. Mens Oslo får 19 grader lett skyet og mulig tordenvær på kvelden i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hvem kommer lengst I den neste runden av Skal vi danse? Det hun som ikke kan danse, eller det hun som var tidligere proffdanser?

0: Blinky Joe på Radio Norge. De neste deltakerne I Skal vi danse ble presentert I dag, og en av dem, Sandra Lyng.
1: Yes, endelig, woohoo!
2: Du god til å danse?
1: Nei.
0: Sa hun til Andreas Velle. En annen gammel kjenning fra Morgenklubben med Loven og Co. Henriette Lien.
2: Savner Morgenklubben?
3: Jeg møtte Loven her på jernvarehandelen forleden dag, og det var veldig, veldig hyggelig, men jeg ser fremover, jeg ikke tilbake.
0: Svaret altså nei, hun savner ikke Morgenklubben. Men streik kan true både Skal vi danse og flere populære TV-programmer. Norsk Filmforbund må komme til enighet med hovedorganisasjonen Virke innen midnatt, ellers blir det streik.

0: Anita Tickeren på Radio Norge. Og James Bond-fansen trykker oppdater nesten hele tiden I håp om å få vite hvem som blir den neste James Bond. Det noen nyheter I dag også I jakten på den neste agent 007. Du skal få høre det straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 53 mellom Tyne og Årdal stengt for tyngre kjøretøy med en totalvekt større enn 7 tonn etter en ulykke. Og fylkesvei 566, Tiråstunnelen I Osterøy, stengt på grunn av et stanset kjøretøy.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem du?
6: Jeg norsk wok-blanding til 20,50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede, da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
10: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
10: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
10: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: Hallo, ja?
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit. Jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
14: Right Price Tiles kundeavisen.
15: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
16: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
18: Mer spenning.
19: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
18: Mer underholdning.
20: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
18: Mer drama.
21: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
18: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
22: Hallo, mammas telefon?
23: Hei, Andrea, det mormor.
22: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
23: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til Trippeltex ennå.
22: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
24: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
23: Ja, det.
25: Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
26: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
27: Radio Norge.
28: Vi

Dette er Radio Norge. Ikke lenge siden de var veldig nære å avsløre den neste James Bond, men nå har saken tatt en helt ny mening. Et navn kan nå strykes fra lista. James Norton sier han har blitt for gammel til rollen, eller too long in the tooth, som han selv sier. 41-åringen mener altså at det toget har gått. Og han avslører samtidig en ganske brutal audition fra tidligere I karrieren, for han prøvespilte nemlig I rollen som Christian Grey I Fifty Shades of Grey. Og tilbakemeldingen ifra castingansvarlig var at han måtte være litt mer karismatisk. Norton fikk overraskende nok ikke rollen. Så James Bond blir det ikke. Christian Grey ble det heller ikke. Og ellers ingen nyheter om hvem som blir den neste James Bond, bare enda en om hvem det ikke blir. I hear the

0: Dette er Radio Norge med mer av musikken du liker. Miami Vice musikk snart. Og Thomas Ledin med en nådeløs liten påminnelse. Ja, du skal få høre. Og så får du ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
1: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: AJ-produkter Norge her.
10: Hei, hei.
9: Hei, hei.
10: Hallo.
9: Ja, da jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Jeg André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En bil og en lastebil har kollidert på Riksvei 9 I Bykle I Agder. Skadeomfanget ikke kjent, men politiet omtaler ulykken som alvorlig. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom de står I veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. Det sa USAs president Donald Trump I et intervju med Fox News. Barns språkutvikling kan gå saktere dersom foreldre bruker mye tid på skjerm, det viser en ny studie. Forskerne anbefaler foreldre å være bevisste på egen mobilbruk når de med barna. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får dotte på VG.
3: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
4: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Skolen starter til høsten, sier de, og i dag var jo første skoledag. Thomas Ledin oppsummerer det best. Sommeren kort.

Volvo med ABBA på Radio Norge. Du har kanskje du også spist mer enn nok I ferien, og nå som hverdagen tilbake igjen, så skal vi I hvert fall ikke spise og se på TV samtidig. TV-en tar all oppmerksomheten og gjør at du spiser mer, mye mer, ifølge nederlandske forskere. Ja, da vet du det. Radio skal vi gå bra. Har faktisk hørt at du blir slankere av å høre på radio.

0: Dette er Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker. Og så skal du få et gjenhør med sangutfordringen. Høre hvor mange du hadde klart, og du hadde gjort det bedre enn Kjetil, som kom lengst I dag.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 53 mellom Tyen og Årdal stengt for tyngre kjøretøy med en totalvekt større enn 7 tonn etter en ulykke. Og fylkesvei 566, Tirostunnelen I Osterøy, stengt på grunn av et stanset kjøretøy.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdalen.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Enten synet ditt forandrer seg.
15: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
14: Eller alt som det alltid har vært.
15: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
16: Mer spenning.
17: Du lojal eller?
18: Ja, jeg lojal.
17: Våkne opp. Jeg lojal.
18: Jeg tror at du forræder.
19: Jeg ikke forræder.
16: Mer underholdning.
20: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
16: Mer drama.
21: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
20: Alt.
21: Alt.
20: Alt.
16: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
22: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
23: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
22: Tromf spart, spart, Tromf Tromf spart.
24: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
25: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
26: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken.

0: Dancing in the Moonlight på Radio Norge. Ja, han startet forrykende I dag, Kjetil, som kom lengst I sangutfordringen. Så ble det litt verre etter hvert. Hør om du hadde tatt disse.
1: Spinning Around.
0: Spinning Around med Kylie Minogue. Nå må vi ta en liten pust I bakken her og sjekke tiden, for den viser 23 sekunder igjen.
1: Mm.
0: Låt nummer 4.
1: Self-Control.
0: Ja visst, Self-Control med Laura Branigan. Der fikk du alle låtene gratis fra Øyvind for en time siden.
1: Ja.
0: 4 låter hun har gjort. Klokka viser 21 sekunder igjen, Kjetil. Men det nå det gjelder, for nå kommer 3 låter her som vi ikke har spilt tidligere.
1: Mm.
0: Og vi vet at du god på 80 og sånn nymotens 90-talsmusikk.
1: Ja, det skal gå ganske greit.
0: Låt nummer 5.
1: Ja, det
0: Husker du den duoen her?
1: Er det duo?
0: Ja, Holland Oates. 10 sekunder igjen.
1: Ja, det da. Det røyker nok der, ja.
0: Nei.
1: Nei, den var det litt så gammelt, tror jeg.
0: Det var Holland Oates. Du vet dem som hadde blant annet Out of Touch. De hadde Man Eater. Ja. De hadde denne Private Eyes.
1: Private Eyes, aldri hørt engang, heter
0: det. Vi spiller igjen I morgen. Først klokka 15.20. 2000 kroner hvis du greier å gjette alle 7 låtene riktig på 30 sekunder I den første runden. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033 eller på Radio Norge.no.

0: Satan's Tears in Heaven på Radio Norge. Andreas Felle gir deg mer av musikken du liker utover kvelden. Jeg heter Kim Nygaard. Veldig glad du har hørt på. Håper vi snakkes I morgen. Nå, André Ødeby.
1: Her Veggnyhetene. En bil og en lastebil har kollidert på Riksvei 9 I Bykle I Agder. Totalt 4 personer involvert I ulykken som skjedde I en 80-sone. Skadeomfanget ikke kjent, men politiet omtaler ulykken som alvorlig. Barns språkutvikling kan gå saktere dersom foreldre bruker mye tid på skjerm, det viser en ny norsk studie. Studien viser også at barn med egen mobil har dårligere ordforråd enn barn uten. Forskerne bak studien anbefaler foreldre å være bevisste på mobilbruk rundt barna. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står I veien for en avtale med Iran om Hormuzstredet. Det sa USAs president Donald Trump I et intervju med Fox News.
2: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
1: Det sa Fox-reporter Trey Yingst. Den portugisiske løperen José Carlos Pinto sier EM-prestasjonen hans kan ha blitt påvirket av at hans trener Gjert Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering. Før mesterskapet ba han om et møte med Jakob og Henrik Ingebrigtsen, men fikk ikke svar. Pinto kom ikke til finalen på 1500 meter. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Hammerfest, Tromsø og Bodø I morgen blir det 11 grader og regn. Opphold fra ettermiddagen. Trondheim 14 skyet og perioder med regn. Bergen 17 og delvis skyet. Stavanger delvis skyet og 16. Kristiansand 18 og delvis skyet. Lillehammer delvis skyet og 15. Mens Oslo får 19 grader lett skyet og mulig tordenvær på kvelden I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
7: God kveld og velkommen til starten på avslutningen av mandagen. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Liker du Simon & Garfunkel med The Boxer, så bør du være her. Kelly Clarkson kommer med Stronger, og akkurat nå dette Alphaville og Big in Japan. Radio.

0: Kelly Clarkson og Stronger. Kelly Clarkson som startet som den første vinneren av American Idol noen gang. Og så har hun vært habil sangerinne og alt dette hele veien opp etter, men har også utvidet karrieren sin til å bli talkshow-vertinne og gjøre det skarpt i USA. God mandag!
1: Og det er endelig mandag!
0: Som Petter Stordalen pleier å si, i dag kan vi gratulere alle som har bursdag, for eksempel Lene Marlin som fyller 46 år, eller Anders Hatto, du vet stemmen bak Fire Stjerners Middag, han fyller 79 i dag, og til alle som heter Werner og Wenche, gratulerer så mye, du har navnedag i dag. Allting rundt til å feire her på Radio Norge. Akkurat nå, her Simon & Garfunkel og The Boxer.

Boxer med Simon & Garfunkel. Dette Radio Norge, hvor vi etter hvert skal høre på Ray Parker Jr. med Ghostbusters, så kommer norske Return med Bye Bye Johnny, og straks Niklas Strömstedt from Sweden with Love. Låta heter Om.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
4: Følg med nå.
5: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
5: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
6: Vi fikser det.
7: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
8: LO Favør presenterer Et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Oda bare klemmer inn at
11: Vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: Jeg synes egentlig dette helt fint. Jeg skjønner at du tok med deg noen aviser, men at du får voksenkjeft, at du sender klaget på at du fikk kjeft for at du har stjålet aviser. Det gøy. Hva sier du,
2: klaget? Ja, men det å stjæle, eller det å ta med seg? Det det jeg lurer på. Hva? Hvor går grensen?
3: Ta med seg. Vi hadde det veldig gøy I morgenklubben I dag. Og vi på plass igjen I morgen, da skal vi gjøre det samme. Vekke Norge opp til en ny dag.
2: Ja, vi gjør det. Og kanskje det... ikke skal stjæle aviser.
3: Nei, det synes jeg ikke du skal
1: gjøre. Det kan ta med deg.
3: Du kan det. Fra 05.59 så vi på plass I morgen tidlig her på Radio Norge.

Ghostbusters, Marie Parker Jr. Og dette fra filmen Ghostbusters, så funker jo helt utmerket på engelsk. Men i Norge så tenker jeg vi må lage en litt annen variant av denne låta for å få den til å fungere. Så vi har laget en egen versjon på norsk for en tid tilbake. Something strange in your neighborhood. Tom Strømnes! Da svarer med dere. Apropos Norge, vi skal til en norsk låt sunget på engelsk. Dette Return og Bye Bye Johnny. Yes.

0: Bye bye bye Johnny, Johnny, Johnny, bye bye. Dette var Return. Dette er Radio, Radio Norge, Norge. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Og heng på i 20 minutter til, så hører du både Miley Cyrus med Flowers. Laura Branigan har vi vært ute i Top 1000-arkivet og funnet med Self Control. Om ikke så veldig mange minutter nå, etter at vi har tjent noen kroner, så kommer Bjørn Eidsvåg. Himmel er problemfri time. Skyfri himmel straks her på Radio Norge.
1: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sag.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
6: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
12: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
11: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
12: Ja, det gjør jeg faktisk.
11: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
12: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Right Price Tiles, kundeavisen.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Enten synet ditt forandrer seg.
18: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
17: Eller alt som det alltid har vært.
18: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
17: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal ut i Topp 1000 arkivet. Dette med arkiv veldig populært om dagen. Jeg svarer at Oslo Met hadde rekordpåmelding på arkivvitenskap. Vi skal finne en låt nå som har vært inne på lista vår 16 ganger, det vil si nesten alle gangene vi har hatt kåringen. I fjor var den på plass nummer 73. Det det nest høyeste den noen gang har vært, fordi den var nemlig i 2017 oppe på 68. Plass. Dette jo skyhøyt for Laura Branigan og Self Control.

0: rabatter alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når du må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Hallo, ja?
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
7: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Radio Norge, mer av musikken du liker.

0: Lang med Joe Cocker og Jennifer Warnes. Om bare 1,5 minutter tid så kommer Arne hjem med Losing My Religion, men akkurat nå en oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har beslaglagt en kniv I forbindelse med drapet I Sandnes I natt. En mann I 30-årene siktet for å ha drept sin egen far. Han har erkjent straffskyld. Mannen har også samtykket til 4 uker I varetekt. En person fraktet til sykehus etter et sammenstøt mellom en lettmotorsykkel og en tråsykkel I Osterøy. Skadeomfanget ikke kjent, men det framstår som en alvorlig ulykke, opplyser politiet. Barns språkutvikling kan gå saktere dersom foreldre bruker mye tid på skjerm, det viser en ny norsk studie. Studien viser også at barn med egen mobil har dårligere ordforråd enn barn uten. Forskerne bak studien anbefaler foreldre å være bevisste på mobilbruk rundt barna. Flere roper et varsko for langrennssporten. Jeg ser en bedre fremtid for skiskyting, det sier Einar Hedegaard.
2: Han tok 2 OL-gull I langrenn forrige vinter, men har meldt retur.

0: Til skiskyting. 24-åringen sier han tiltrukket av fullsatte tribuner og mer tilgjengelige TV-rettigheter. Den abdiserte langrennskongen Petter Northug ikke overrasket over at VM-rettighetene for Falun i februar enda ikke solgt. Det litt trist, sier han, og tror andre idretter stjeler mye av fokuset.
1: Reporter det var Frode Sti. I studio André Ødeby, nyhetene fordalte på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: I Hammerfest, Tromsø og Bodø i morgen blir det 11 grader og regn, opphold fra ettermiddagen, Trondheim 14 skyet og perioder med regn, Bergen 17 og delvis skyet, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand 18 og delvis skyet, Lillehammer delvis skyet og 15, mens Oslo får 19 grader lett skyet og mulig tordenvær på kvelden i morgen.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge!
6: Endelig det mandag! Nei, jeg prøver å gjøre som Petter Stordalen og få det til å høres troverdig ut, men det går ikke. Uansett, håper du en fin kveld sammen med oss. Opus kommer med Life is Life, YouTube med Pride in the Name of Love, og akkurat nå dette R.E.M. og Losing My Religion.

You Too med Pride in the Name of Love. Dette Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle. Veldig hyggelig at du her. Vi har jo en egen liten hitliste som tar for seg de mest hørte låtene i landet, basert på nedlasting, strømming og radiospilling. Topplista Norge Single Toppet 100 kan du se på topplista.no, og på fredager og i reprise på søndager så hører du hele toppen av lista her hos oss. Og nå, for deg som har gått glipp av lista, en liten oppsummering av hvordan det ser ut på topp 3. På tredjeplass, Tobias Sten. Ramon på andre plass, Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og på toppen av lista, fotballlåta fra VM 2026, Die Die. Shakira og Burna Boy. Det var toppen av lista. Hvis du har lyst til å se hvordan hele topp 100-lista ser ut, så gå inn på topplista.no. Og ikke glem å tune inn på fredag kveld mellom 18 og 20, og reprise på søndag mellom 19 og 21 her hos oss på Radio Norge. Skal vi til Opus? Her Live is Life.

0: Life is Life med Opus. Dette Radio Norge Oppland Finnmandag. I dag ble det offentliggjort hvem som skal være med I nye sesongen av Skal vi danse, og en av de som skal være med der ta barnebarnet til kongen, nemlig Lea Behn, og hun skal vi ta en prat med om ikke så lenge, og så kommer Matchbox 20 med Unwell.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa vi.
4: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo. Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
11: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
10: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
12: Det bare å rive den boden.
13: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
12: Den tar hele utsikten.
13: Nei, nei, nå må du gi deg.
12: Må jeg gi meg?
13: Ja, du må gi deg.
12: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller så sånn.
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Smør på Stalsjevik, det Frode.
16: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
15: Ja, det vanligvis full pris.
16: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
15: Ja, det korrekt.
16: For det 20% på flisen nå?
15: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
16: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
15: Ja, de får du I rabatt.
16: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
15: Ja.
17: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
19: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.

0: I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Blackhearts. Dette er Radio Norge, og nå skal vi snakke om høstens Skal vi danse, hvor de deltagene ble presentert I dag. En av de som skal være med der, det Lea Behn, og hun skal danse med Andreas Hiim. Jeg har tatt en prat med henne og dansepartneren.
1: Det blir en opplevelse jeg gleder meg veldig mye til. Men det litt vanskelig å si hvordan det blir, men jeg vet hvorfor jeg gleder meg veldig.
2: Har du danset mye før?
1: Nei, jeg har ikke danset så mye før, men jeg har... Forhåpentligvis litt rytme. Så gjenstår det bare å se om hvordan kroppen min tar inn informasjonen.
2: Dansepartneren din med det vakre navnet.
3: Jo, tusen hjertelig, ja. Det veldig, veldig hyggelig å være. Det jo min første gang, så jeg jo litt nerve å kjenne at det veldig spennende. Men jeg synes det superflink, så jeg tror dette bare blir en super sesong, og vi kommer til å utvikle oss mye. Så, ja.
1: Det målet.
3: Det målet,
1: ja. Å utvikle oss.
3: Ja.
2: Men har dere fått prøvd litt sånn dansing sammen nå før presentasjonen, eller?
1: Nei, du, det begynner om en uke. Så det vi har...
2: Dette liksom første gang dere møtes?
1: Ja, ja, ja. Første gang vi møtes, og første gang vi møter resten av hele casten, og ja. Gøy. Ny inntrykk, og det blir spennende.
2: Det blir gøy å se dere I dansebobla. Lykke til.
1: Ja.
2: Nei, det skal man ikke si. Hva skal man si? Kan ikke si break a leg heller.
1: Nei,
2: jeg sier ikke med. Ha det gøy.
3: Tusen takk.
0: Hvis du gleder deg til å se Lea Behn danse, så må du vente til 26. september, der nemlig premiere på den nye sesongen på TV 2. Dette Peter Cetera med Glory of Love.

0: Story of Love med Peter Cetera. Peter Cetera, som også samme stemmen som du hører I alle låtene til Chicago. Eller nesten alle låtene til Chicago, I Kalle. Vi skal, hvis du bare henger på nå I 20 minutter til, høre noen strålende låter. Chair kommer med The Shoop Shoop Song. Og ute I topp 1000-arkivet, der har vi vært og spadd frem litt Def Leppard. Og rett rundt gjør du nå Queen med We Are The Champions. Hold det her.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Nei, altså, jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
8: Mamma, det grilldag på fredag.
7: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
8: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
7: Ja, pølsebrød.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
2: Norwegian.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
7: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Skal vi til et band som begynner å bli godt aldrende, men som fortsatt holder koken, nemlig Def Leppard. Og de spiller fortsatt konserter og svære arenaer. I sommer spilte de blant annet O2 Arena i London, og kritikerne var ganske godt fornøyd. De sier at de store stadionkonsertene er disse her blant de aller, aller beste i verden på, og i tillegg så låter de fortsatt utrolig og får til harmoniene. Det er gøy. Vi skal høre på en låt nå som har tinnet på vår topp 1000-liste alle de gangene vi har hatt kåringen. I fjor var den på plass 396. Dette Animal.

0: Ship Ship Song, en senest kiss med Chair. Sliter med å holde ryddig hjemme. Lurer på hva du skal beholde, hva du skal kaste. Jeg har det beste tipset i hele verden om noen få strakser som kan hjelpe deg til å holde ryddig hjemme. Og så kommer det til å være både Fugees med Killing Me Softly og Train med Drive By.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Hvorfor blåser lysene?
2: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
9: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdalen.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Nei, den vasen der jo min.
14: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
13: nei,
14: den.
13: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
14: jo,
13: feil.
14: Han sa det fordi at vi kjøpte
13: han
14: den sammen.
13: Han snakket om aldri.
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

Drive-by med gruppa Train. Og apropos Train, ikke får meg til å starte en gang med togtrafikken I Østlandsområdet. Tidligere dag så skulle jeg ta toget, og det var store problemer med strømforsyningen. Så en strekning som vanligvis tar 7,5 minutter brukte jeg 1 time og 10 minutter på. Det var en fest, kan jeg fortelle deg. Men nå, her verdens beste ryddetips! Dette en slags videreutvikling av den gamle Does It Spark Joy, som ryddeeksperten Marie Kondo sto for. Dette noe som på engelsk kalles The Poop Rule. Når du driver hjemme og rydder og lurer på hva skal du kaste, tenk, hvis dette hadde vært dekket av bæsj, hadde jeg da gjort det rent for å kunne beholde det, eller hadde jeg bare kastet det? Hvis svaret jeg hadde gjort det rent for å beholde det, ja, da skal du jo selvfølgelig beholde det, og hvis ikke, kaste. Det dagens beste ryddetips.

0: er Dan Norge. Nå det på tide med en oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været. Det tar cirka 1,5 minutt. Og rett etter det så får du Murray Head med One Night in Bangkok.
1: Her er VG-nyhetene.
2: Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for behandling av en blodsykdom. Han har nå sykemeldt I 2 uker, det melder slottet. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling I kroppen som må behandles ved sykehus. Politiet har beslaglagt en kniv I forbindelse med drapet I Sandnes I natt. En mann I 30-årene siktet for å ha drept sin egen far. Han har erkjent straffskyld. Og nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer I det ellers rolige nabolaget I Sandnes.
3: Nattlig dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Hun beskriver det best som at noen talte I tunger og ulikte noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere.
2: Reporter Frode Sti. En person fraktet til sykehus etter et sammenstøt mellom en lettmotorsykkel og en tråsykkel I Osterøy I ettermiddag. Skadeomfanget fortsatt ikke kjent, men det fremstår som en alvorlig ulykke, nå plusser politiet. Helt til slutt tar vi med at Hayden Panettiere ble funnet med hjertestans, og det ble forsøkt gjenoppleving på stedet. Den amerikanske skuespilleren ble funnet livløs I en leilighet I Greenville, South Carolina I går. Panettiere, kjent fra TV-seriene Heroes og Nashville, ble bare 36 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: I Hammerfest, Tromsø og Bodø I morgen blir det 11 grader og regn, opphold fra ettermiddagen, Trondheim 14 skyet og perioder med regn, Bergen 17 og delvis skyet, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand 18 og delvis skyet, Lillehammer delvis skyet og 15, mens Oslo får 19 grader lett skyet og mulig tordenvær på kvelden I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Så fint at du her. Dette Radio Norge på mandagskvelden. Jeg heter Andreas Velle. Spill noe Creedence, da. Vi har alle som spiller ute, enten det som DJ'er eller musikere, opplevd at noen skriker. Vi skal spille Creedence. Have you ever seen the rain coming? Og så kommer Coldplay med Fix You, men akkurat nå litt sjakkmusikk fra Murray Head. Radio.

0: Fix You med Coldplay. I dag offentliggjorde TV 2 hvem som skal være med i den nye sesongen av Skal vi danse, og her det et rikt utvalg av kjendiser. Lea Behn skal være med, Victoria Nadin, Espen Pia Lervåg, Maria Stavang, Tim Christian, Henriette Lien, mange. Programleder for 9. sesong nå, det Anders Hoff. Jeg tok en prat med ham for å høre litt om årets cast.
1: Veldig bra. Veldig jevn kast. Masse artister, idrettsutøvere, folk som har stått på scenen før. Tror det blir veldig spennende å se hvem som vinner, faktisk. Det jo ikke alltid det så spennende.
0: Og Helene skal være programleder sammen med deg.
1: Ja, det riktig det. Nå
0: Hvordan klarer vi det med barn og...
1: Ja, det jeg jo spent på det. Men altså, Helene, det jo et par år første gangen Helene var med oss, så hadde også fått barn. Men da var det Lilly den gangen, hun var kanskje 5-6 måneder. Og da var det jo, da amma hun også i de små pausene mellom. For da husker jeg det var litt sånn melkespreng inn i ene puppen, så det ble sånn skjev puppeproblematikk og sånn. Så da måtte vi liksom, ikke vi da, det var hørt som jeg var med på å få bussepuppe, det var jeg ikke. Men da måtte vi få balanse i det greiene, så jeg tror det blir litt samme da. Samme kjøre, det gikk fint sist. Og hun jo, altså, Helene jo idrettsutøver, ikke sant? Hun bare tenker på det som arbeidsoppgaver. Og noen mental trening og visualisering og sånn, så kommer det seg gjennom det.
0: Men hvordan det? Nå har ikke jeg fulgt med på hele termingreiene, men hun kjempegravid nå?
1: Jeg tror, altså, enten så hun rett på en fødsel, eller så hun i fødsel.
0: Eller så hun ferdig med fødsel.
1: Ja, ikke sant, vi der.
0: Ja, så vi liksom, vi har et par måneder gammelt barn, og vi i gang med det?
1: Vi har 5-6 uker gammel barn, og vi i gang, ja.
0: Herregud.
1: Det rock'n'roll.
0: Det rock'n'roll. Sa Anders Hoff, som programleder for Skal vi danse, som har premiere på TV 2 lørdag 26.

0: Have you ever seen the rain med Creedence? Er du klar for litt sånn quiz? Hvor mye trenger du egentlig av en låt for å skjønne hvilken låt det er? Jeg har funnet fram de tre neste låtene vi skal spille her på Radio Norge, og nå skal jeg ikke spille refrenget, jeg skal bare spille starten på det, og du skal bare få sånn typ 2 sekunder. Vi skal spille denne. Tok du den? Og så kommer denne. Den jeg helt sikker på at du tok, faktisk. Og rett rundt gjør du nå. Denne. Følg med.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
9: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
8: Unødvendig dyrt.
9: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
8: Oi.
10: Hvordan skal vi få kaffe da?
8: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
9: Dere må ta med selv.
10: Hæ?
8: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
10: Vi tar ikke med kaffen selv.
8: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
12: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
11: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
12: Ja, det gjør jeg faktisk.
11: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
15: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
16: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Radio

Forelska læreren med The Kids. Jeg hadde en sånn liten quiz her I sted, hvor jeg bare spilte et par sekunder av intro på låten, og denne tror jeg kanskje var den enkleste, for I det øyeblikket du hører det her, så vet du hvilken låt jeg snakker om. Den neste var kanskje litt grann vanskeligere. Der var det liksom bare noen trommer til å begynne med. De hørte sånn ut. Nå tar hun kanskje. For dette nemlig Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest her på Radio Norge.

0: Tougher Than The Rest med Bruce Springsteen. God mandag, så hyggelig at du hører på. Dette Rad Norge, og en ekstra liten hei til alle som heter Werner og Wenche. Du har navndag I dag. I vente nå, I løpet av de neste 20 minuttene, Counting Crows og Vanessa Carlton. Deres variant av Big Yellow Taxi, og så skal vi ut I topp 1000-arkivet og finne frem Boston og More Than A Feeling. Og straks nå Robbie Williams med She's The One.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
0: Ja.
1: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til
4: Biltema.
3: Wow!
5: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
6: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen rike. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
8: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Nå det kampanje på ID Busscargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nei, den vasen der jo min.
15: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
14: nei,
15: den.
14: Nei, pappa har ikke sagt det.
15: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
14: han
15: den sammen.
14: Han snakket om aldri!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
17: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
18: Ja, litt gjerrig også, eller?
17: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
18: Jo.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
19: Smør på selvsjevik, det Frode.
0: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
19: Ja, det vanligvis fullpris.
0: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
19: Ja, det korrekt.
0: For det 20% på flisen også?
19: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
0: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
19: Ja, de får du I rabatt.
0: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
19: Ja.
20: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Er du til arkivet, så har jeg funnet en låt som ikke inne på lista i den mest aktuelle varianten. Den har vært inne 12 ganger, men siden 2021 så har vi ikke sett snurten av den. Og siden vi nå senere skal gjøre en ny kåring av årets topp 1000-liste, så vil av og til slå et lite slag for noen av de som nå har forsvunnet ut, men som burde vært her. Denne var så høyt oppe som en 101. Plass i 2018, sist vi så noe til den altså i 2021 på 523. Men i fjor var den ute, vi håper den kom inn igjen i år. Dette Boston og More Than a Feeling.

0: Big Yellow Taxi med Counting Crows og Vanessa Carlton. Riktig god mandag. Sandra Lyng er blant de som skal være med på Skal de danse litt senere i år. Hun skal vi ta en liten prat med etter hvert. Og så hvis du skal på middag til svigers, så kommer noen tips til hva du absolutt ikke skal si når du er på middag hos svigers. Det er noe av det som dukker opp etter hvert. Og så skal vi høre på Michael Jackson med Smooth Criminal. Vi skal til Sverige og høre på broren til Nene Cherry. Han er det klingende navnet Eagle Eye. Save Tonight kommer rett etter at de har tjent noen kroner.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
4: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
3: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
4: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
3: Ja, pølsebrød.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
3: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdigmontert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Åh, så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Radio Norge er mer av musikken du liker.
14: Radio Norge.

Save Tonight med Eagle Eye Cherry. Nå skal vi høre på Michael Jackson og Smooth Criminal. Og datteren til Michael, Paris Jackson, har gitt et intervju hvor hun forteller om oppveksten sin. De bodde jo på Neverland, den der svære ranchen hvor det var både Tivoli og Dyrage. Men hun sier hun hadde en ganske normal oppvekst, og Michael sa dere må gjøre leksen deres, dere må gjøre de pliktene dere har, altså typ rydde og støvsug og sånt noe. Og hvis dere flinke til å gjøre det, da kan dere få lov til å gå og hilse på dyrene i helgen og kjøre noen karuseller, men bare hvis vært flinke. Og så måtte de alltid ha på masker når de var ute, så ikke de skulle bli gjenkjent. Det var tross alt en del paparazzi rundt omkring. Dette Michael og Smooth Criminal her på Radio Norge.

0: Dette Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Endelig mandag. Jeg prøver å kanalisere min indre Petter Stordalen uten videre heller, jeg hører det. Jeg heter Andreas Velle, takk for at du hører på. Det blir etter hvert både Gyllene Tider og Survivor, men akkurat nå klart for låta Always.
3: Ultra pluss med vinner for ekstra sidebeskyttelse.
2: Nei, Always.
3: Nå er det filtrene.
2: Nei, den heter bare Always, dette Bon Jovi.

0: Survivor. Dette er filmmusikk fra Rocky 4, hvor han slåss mot Dolph Lundgren, Rocky. Og Dolph spilte da rollen som russiske Ivan Drago. I must crush you. Verdens nest beste film, synes jeg, da jeg var liten. Nå skal vi over til Skal vi danse? Casten til årets sesong ble presentert tidligere i dag. En av de som skal være med og danse sammen med Santino, det er Sandra Lyng.
1: Sandra, nå er det Skal vi danse?
2: Yes, endelig, woohoo!
1: Jeg tenker, er dette første gang du er med? Jeg ville tro at du hadde vært med på dette før.
2: Alle sier det. Ja, faktisk. Men nei, nå var det min tur til å bli med på det her, så det er jo helt... Ja, det er bare kribber i magen. Nå gleder jeg meg bare.
1: Er du god til å danse?
2: Nei, dessverre. Jeg skulle gjerne ha sagt det. Unnskyld, sant?
3: Du blir. Ja. Du blir det.
2: Ja, jeg fettes da, da. Så, oi, unnskyld, nå bante seg igjen. Ja, faen, oi, nei, nå gjorde jeg. Jeg klarer liksom ikke.
1: Hvordan synes du at det går?
2: Nei, jeg synes det går dårlig. Intervjuet, kanskje jeg danser bedre enn det jeg har intervjuet. Det håper jeg. Nå skal jeg, vent litt, kan du spørre mot nytt, så skal jeg ikke svare uten å, nei, skal jeg svare uten å banes.
1: Hva var det jeg spurte om igjen?
2: Jeg vet ikke.
1: Nei, ikke heller. Santino, ble du glad da du så at det var Sandra?
3: Ja, veldig glad. Veldig glad. Hun er sånn positiv og super liker den energien. Så jeg tror det blir så bra.
0: Vi får se hvordan det går. Det er først om et par uker at dette har premiere den 26. september.

Time After Time med Cyndi Lauper. Cyndi var jo en av de som var med på We Are The World, og på Netflix så ligger det en veldig kul dokumentar som heter The Greatest Night In Pop, som handler om hvordan de klarte å spille inn We Are The World. Og når de holder på med den biten til Cyndi Lauper der, så teknikeren sånn, hva det som... som bråker, hva den greia? Visste at hun hadde på seg så mye smykker, som lagde så mye lyd, at hun måtte få av seg de før de kunne spille inn hennes del av We Are The World. Dette Rad Norge, i vente nå, blant annet Westlife. Og vi har vært en tur ut i Top 1000-arkivet og har funnet fram Peter Gabriel. Og en klassiker fra The Eagles, som ikke så lenge... Hotel California, kommer straks.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Ja, men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
11: Enten synet ditt forandrer seg.
12: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt som det alltid har vært.
12: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
13: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg har vært ute i arkivene og funnet en låt som på mange måter ble mest kjent for videoen, fordi på midten av 80-tallet så var dette med å ha en bra musikkvideo veldig, veldig viktig. A-ha for eksempel med Take On Me, husker du? Strålende video, Thriller med Michael Jackson. Men denne her helt oppe å spise kirsebær med de store, da Channel 4 hadde en sånn rangering av de beste musikkvideoene gjennom tidene, så kom denne på andre plass faktisk. På vår liste har den vært inne alle de gangene vi har hatt kåringen, og har vært helt oppe på topp 100, har vært så helt oppe som en 81. plass. I fjor var den på plass 600 og 55. Dette Peter Gabriel med Sledgehammer.

0: If I Let You Go med Westlife. Heng på litt til, så hører du blant annet Alex Warren med Ordinary, og så skal vi etter hvert spille den som er regjerende norsk mester i topp 1000.
1: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pack kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger, vi tar oss av resten.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så faen!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Enda en kampanje hos Gåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.

Ordinary med Alex Warren. Dette Rad Norge, jeg heter Andreas Velle. Nå skal jeg gi deg det som den regjerende mesteren i topp 1000, altså den som var øverst på lista i fjor, nemlig Metallica og Nothing Else Matters. Og etter hvert så kommer både Irene Cara, Anastasia og Elton John. Jeg er Andreas, vi høres igjen i morgen, samme tid, samme sted, mellom 18 og 22.

0: Gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: Jeg synes egentlig dette helt fint. Jeg skjønner at du tok med deg noen aviser, men at du får voksen kjeft, at du sender klaget på at du fikk kjeft for at du har stjålet aviser. Det gøy. Hva sier du, klager?
2: Ja, men det å stjæle, eller det å ta med seg? Det det jeg lurer på. Hvor går grensen?
3: Ta med seg. Vi hadde det veldig gøy I morgenklubben I dag. Og vi på plass igjen I morgen, da skal vi gjøre det samme. Vekke Norge opp til en ny dag.
2: Ja, vi gjør det. Og kanskje det... ikke skal stjæle aviser.
3: Nei, det synes jeg ikke du skal
1: gjøre. Den kan ta med deg. Kan
3: Fra 05.59 så vi på plass I morgen tidlig her på Radio Norge.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Vi Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
2: Norwegian. Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Den
6: vasen
5: der
6: jo
5: min.
6: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
5: nei,
6: den.
5: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
6: jo,
5: feil.
6: Han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
5: han
6: den sammen.
5: Han snakket om Valerie!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
13: Mamma, det grilldag på fredag.
12: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
13: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
12: Ja, pølsebrød.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
15: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
14: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
15: Ja, det gjør jeg faktisk.
14: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
16: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
16: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
18: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
20: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
21: Enten synet ditt forandrer seg.
22: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
21: Eller alt som det alltid har vært.
22: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
21: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: Bursdager alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
6: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
7: Ja, det noe galt med det, eller?
6: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
7: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Nei, vær så snill.
6: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
7: Ja.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
10: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
11: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
12: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: Marked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Klaas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaas Olsson.
5: Vi fikser det.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit.
11: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
11: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi.
9: Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
4: Hallo, ja?
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: åssen der er min.
1: Din? Nei, nei, nei, nei. Pappa sa at jeg skulle få
0: nei,
1: den.
0: Nei, pappa har ikke sagt det.
1: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
0: han
1: den sammen.
0: Han snakket om Valerie.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
4: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdalen.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Nei, altså jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
10: Mamma, det grilldag på fredag.
9: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
10: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
9: Ja, pølsebrød.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør I dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Spør på selvkjellig, stemmer Frode.
15: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
14: Ja, det vanligvis full pris.
15: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
14: Ja, det korrekt.
15: For det 20% på flisen nå?
14: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
15: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
14: Ja, de får du I rabatt.
15: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
14: Ja.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
18: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: muligheter alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
6: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt som det alltid har vært?
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!

0: Gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: Jeg synes egentlig dette helt fint. Jeg skjønner at du tok med noen aviser, men at du får voksne kjeft, at du sender klage på at du fikk kjeft for at du har stjålet aviser. Det gøy. Hva skjer du klager?
2: Ja, men det å stjæle, eller det å ta med seg? Det det jeg lurer på. Hva? Hvor går grensen?
3: Ta med seg. Vi hadde det veldig gøy I morgenklubben I dag. Og vi på plass igjen I morgen. Da skal vi gjøre det samme. Vekke Norge opp til en ny dag.
2: Ja, vi gjør det. Og kanskje det... ikke skal stjæle aviser.
3: Nei, det synes jeg ikke du skal gjøre.
1: Du kan ta med deg.
3: Du kan det. Fra 05.59 så vi på plass I morgen tidlig her på Radio Norge.

0: har tenkt å feire den bursdagen.
1: Med mindre hun vil markere det litt selv.
0: Men det blir finsk musikkquiz i dag.
2: Ja.
0: Og det er altså et coverband som er finsk da, som heter Eläkeläiset. Det betyr pensjonister på pensjonistene.
1: Ja. Det er noe for meg,
0: dette er noe for deg. Ja. Det er altså et umpa-band, humor-morsom band i Finland. De spiller coverlåter.
2: Ja.
0: De coverlåtene har jeg nå 5 stykker her, og dere skal da finne hvilken sang dette finske bandet spiller.
1: Okay. Er det bare finske sanger, eller?
0: Nei, de er internasjonale. Dette er coverband. Dette er kjente låter, som mange av de spiller vi her på Radio Norge, men de er i umpa, finsk takt. Er dere klare?
2: Ja.
0: Da kjører vi i gang. Og da er det første sang her med dette finske bandet, Eläkeläiset, som da bare roper ut, og vi begynner her.

0: Ja! Liberty Fool's Garden. Det er veldig, veldig bra. Men Kim, det er du som vinner, faktisk.
1: Jeg var glad jeg fikk inn to her, altså, for det var helt utrolig.
0: Var ikke den morsom, da?
1: Dette skal bli min favoritt på spillelistene.
0: Elikalized heter bandet, altså. God mandag.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
5: Vi fikser det.
6: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Hallo, ja?
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere.
8: Vi blir to stykker.
7: To, det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit, jeg setter på oven.
9: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
10: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
11: Radio Norge.

0: Anka-sang, dette.
1: Ja, ja. Det høres jo litt ut som en sånn type måte å lage låt, sånn som Ylvis gjør.
0: Ja.
1: Men det er AI.
2: Jeg synes det er kjempevanskelig med AI om dagen. Så tenk deg så mye man hører. Det er litt flaut å like en AI-sang også, på en måte.
1: Ja.
2: Jeg synes det er vanskelig av og til å høre hva som er hva, ja.
1: Jeg synes akkurat denne her er litt tydelig.
2: Denne her hører man jo da.
1: Ja, nei, men jeg skjønner det er ikke noe. Hvis du hører den litt sånn i bakgrunnen eller hva, så er det ikke lett.
0: Disse får du også ikke se på turné.
1: Nei, det gjør du ikke hvis ikke det da stiller opp.
0: Ja, hvem er som får penger? Er det han som har sittet og programmert inn?
1: Jeg vet da, det vet jeg ingenting om.
2: Men nå skal Spotify gjøre det litt enklere for oss.
1: Ja.
2: For nå skal de begynne å merke sangene med AI. Ja, men, så da slipper man å lure på det.
1: Ja, og det synes jeg er en veldig bra ting.
2: Ja, det er veldig bra.
0: Men kommer det opp sånn bup,
1: bup, bup. Nei, det er bare en litt sånn tag.
0: Ja, men ser du på det, ja?
1: Nei, men
2: du kan jo se det når du trykker på sangen da, at det er.
1: Hvis man er inne og ser på boligannonser for eksempel, så er det jo da et vanlig bilde, og så kan det hende at i neste bilde så står det AI-generert bilde, sånn at de lager et forslag på hvordan det kan se ut hvis man legger et annet gulv eller fjerner noen ting eller, og så videre.
2: Det er veldig lurt,
1: og det er veldig bra til merker.
2: Det er veldig bra. Jeg kjøper det huset,
1: ja,
2: så kommer det til å være,
1: det var AI-hus, det.
0: Det er sånn som du ser masse lykkelige barnefamilier som går tur med barnevogner, og det er nydelig vær, og så ser du på bildet, så er det den byggeplassen.
1: AI-merking, kjempebra. Så Spotify går i bresjen der. Det synes jeg er veldig, veldig bra.
3: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben Radio Norge.
1: Vi etterlyser deg her nå. Kan vi få kontakt med noen som skal ha noen førsteklassinger i bilen? Har du førsteklassing? Ring oss da vel. Og Bergen var tidlig på her nå. Og Christian, god morgen til deg.
4: God morgen.
1: God morgen. God morgen. Ja, har du en førsteklassing i nærheten?
4: Ja, hun sitter rett bak meg i bilen her.
1: Åja.
0: Oh, ja.
1: Hva heter hun?
4: Tia Marie.
1: Tia Marie. Tia Marie. Hei, Tia Marie. Hallo.
4: Si hei, Tia. Si hei.
1: Ja, det var flett. Ja, det gjør ikke noe.
2: Det gjør ingen vei.
1: Nei, nei. Men var det sånn at dere i Bergen begynte på i forrige uke, var det
4: det? Det gjorde vi, sant, Tia? Ja. Si hei. Ja, hun er veldig kjennig.
1: Ja, du gjør ingenting. Men hvordan, som pappa da, hvordan
0: gikk det? Du husker på tatta med da, det er, kanskje har du sett at han sitter der?
4: Ja, hun sitter
1: der. Hun sitter der. Du, Christian, hvordan var det da dere startet litt tidlig, men å sende barna gårde på skole for første gang?
4: Nei, det var helt fantastisk. Jeg kan ikke beskrive den følelsen.
1: Ja.
4: Han var bare helt, du blir rørt, for å si det sånn.
2: Ja, det gjør man virkelig.
1: Mm. Var det noen som sang, og det var på en måte den utdelingen av klasserom? Og
4: ja, det var jo en datamaskin som sang nå.
1: Ja, det var det.
2: Hva sang datamaskinen?
0: Hva sang den?
4: Det heter den sangen som dere sang på skolen først. Første dag, første klasse, var det du sang?
1: Ja,
2: første dag i første klasse.
1: Åja, den? Nei, da begynner han å grine.
2: Det er vi som står her nå.
1: Ja.
2: Altså, jeg griner. Vi kan ikke synge mer på den.
1: Nei.
4: Ja, men du, Kim, har jo vært gjennom det før.
2: Jeg har vært gjennom det. Det har vi alle her.
0: Ja, da, vi har det.
4: Men jeg tenkte at Kim, du er litt nærmere enn Geir og...
1: Hæ?
0: Ja, det er
2: jo... Det er jo en stund siden dere...
1: Ja, det er jo selvfølgelig det. Det er jo faktisk...
4: Du tenkte at hun var yngst.
1: Ja. Men det var jo følelsesladet da, når det var første dag selvfølgelig, Christian. Håper dere får fine dager fremover i høst da, med skole. Og tusen takk for at du ringte. Det var veldig hyggelig.
4: Jo, selv takk, og så får du ha en fin dag
1: borte
4: i Oslo.
1: Ja,
2: tusen takk.
1: Ja, dette var litt sånn hyggelig ting. Har du en førsteklassing som skal begynne på skole, eller akkurat har begynt, ring oss nå på 08282.
0: Gjør det, 08282.
1: Gjør akkurat som Christian, det er en sånn hyggelig prater. God morgen, 08282.
3: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
5: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt er låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
3: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond. Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det vanligvis fullpris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
8: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flis nå?
8: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
7: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
8: Ja, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
15: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Hallo, mammas telefon?
19: Hei, Andrea, det mormor.
18: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
19: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
18: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
20: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
21: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
23: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
22: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
13: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
24: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
25: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
24: Og en optimistisk sjåfør i dag.
25: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
24: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
26: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
27: Dette Radio Norge.

0: fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Det godt voksne mennesker som oss hater å få voksenkjeft.
3: Ja, det flaut.
4: Vi skal snakke om voksenkjeft.
2: Absolutt.
4: Og Geir, du har fått voksenkjeft.
2: Ja, jeg fikk voksenkjeft. Jeg kom på det her nå, for Kim snakket om at hun bor på hotellet rett over gata her. Det var jo der vi parkerte bilen i gamle dager. På The Hub, da heter Royal Christiania. Parkerte vi kjelleren der.
4: Stemmer det?
2: Der stod en svær sånn rekk med masse internasjonale aviser. Jeg grabba med meg noen fra det rekket. Det var mer enn nok til alle, vil jeg tro. Og tok med meg hjem til mutteren. Hun leste alle Le Monde og ja, masse kule greier. Og så tar jeg med en stabel med dette her ned i bilen. Så kommer en eller annen sånn vaktmann og stoppa meg. Tjukt av folk i resepsjonen, så fikk jeg kjeft for jeg tok med aviser. Det måtte jeg gå og sette på plass igjen, for det var til hotellets gjester.
3: Ja, det er det jo da.
2: Ja. Og så tenkte jeg det, å få vokse, altså jeg ble
4: sånn mist ut i resepsjonen
2: da. Drita flaut.
3: Ja, det er flaut, ja.
2: Folk står og glaner. Jeg sendte klage. Jeg sendte klage.
3: Men det er gøy at du først har stjålet aviser.
4: Du stjæler aviser, og så
2: får du kjeft. De er jo gratis. De står
4: jo til gjestene. Du kan ikke gå inn.
2: Jeg og bilen min var gjest i kjelleren der i årevis.
4: Så hvis det er på Amerikalinjen for eksempel da, så har du jo gratis kaffe kanskje da til gjestene. Ja, da kan du gå inn og drikke kaffe der da.
2: Nei, det blir ikke det samme.
3: Ta med en kaffe hjem til mora di.
2: Ta med hjem til mutteren.
4: Ja, men frukt da, altså hva tenker du, hvor går grensen? Avis, det er jo avis, kostbart, vet du hva en avis koster?
2: Ja, men det var jo ingen som måtte betale for de avisen uansett.
4: Nei, men hvis ikke den blir solgt, så måtte
2: går
4: de rive.
2: Går til gjenvinning.
4: Nei, de måtte, i gamle dager måtte de rive og skjære med kniv den øverste delen hvor prisen sto, for at det bekreftet, og så leverte de inn.
2: Nei, jeg kjente ikke rutinene på hvordan Royal Christiania hadde retur på aviser, men, ja. Men jeg tror ikke det gjorde det store innhøgget i økonomien på det hotellet om jeg tok med meg tre aviser hjem.
4: Men siden du hadde parkering i det hotellhuset, så følte du deg berettiget til å ta aviser.
3: Jeg synes egentlig dette er helt fint. Jeg skjønner at du tok med deg noen aviser, men at du får voksenkjeft, at du sender klage etterpå. Ja. At du fikk kjeft for at du har stjålet aviser. Det er gøy. Hva ser du klage?
2: Ja, men er det å stjæle, eller er det å ta med seg? Det er det jeg lurer på. Hvor går grensen?
4: Ta med seg.
2: Hvis du er inne og kjøper en burger og så tar med deg litt for mange servietter, er det stjerling, eller er det
4: det er for du søler, det er jo liksom noe helt
2: ja, det er noe annet.
4: Folk har sett deg spise burger. Det er
3: det å stjerle, eller er det å ta med seg?
2: Ja. Nei, hvor går
4: masse
2: grensen?
4: Internasjonale aviser. Har du gått på den ene Narvesen, så vet du hva utlandske aviser koster.
2: Ja, det var jo derfor jeg tok det med meg.
3: Du kan ta det med deg fra Narvesen. Det var ta med seg.
4: Nei, det ta med seg.
2: Ja. 08282, ja. Hvor går grensen? Ta med seg eller stjerne?
4: Ta med seg dagen. Faen, Geir. Du er så utrolig fra Manglerud innimellom.
5: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimer og Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
9: Vi fikser det.
10: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt, Hilsen oss I Spar.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh?
11: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
15: Hallo, ja.
16: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
15: Ja, det spørs hvor mange dere.
16: Vi blir 2 stykker.
15: 2? Det skal vi nok få til.
16: Skal jeg handle da, eller?
15: Greit. Jeg setter på oven.
17: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
18: Norwegian.
19: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
18: Norwegian.

0: julegaver alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
2: Dette Radio Norge.

0: podkastene hver natt. Hør et stort utvalg av podkaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Mars er jo en vintermåned, som mamma pleier å si. Og på våren kommer alle ting fram. Mammaen til Ole var ikke så glad i vinteren, men det var Ole. Han irriterte seg ofte over at foreldrene hadde bosatt seg i Tistedal. Det var så langt sør. All den dype snøen lå jo lenger nord. Men det var ikke så farlig, fordi Ole digga fotball like mye som snø. Eller kanskje enda mer. Og nå var hagen endelig bar, og sesongen kunne sparkes i gang med kameratene fra nabolaget. Yes! Det tok ikke lang tid før ballen fløy gjennom hekken og inn til naboen. Å faen, tenkte Ole. Han gikk gjennom hekken for å lete, og kom plutselig på at ingen hadde sett den gamle mannen som bodde ved siden av på veldig lenge. Det var faktisk alt de voksne snakket om. Det var visst noe rart med hele greia, men Ole ante ikke hva det var. Han hadde bare antatt at gamle herr Rød hadde dratt på ferie, til Syden og blitt værende. Også han hatet vinteren. Ole speider etter ballen i nabohagen. Han ser den ikke noe sted. Når man skal finne noe, gjelder det å løfte på ting, som mamma pleier å si. Ole går mot den eneste tingen som ligger i hagen, en komposthaug. Den er full av gamle kvister og grener som har ligget under snøen gjennom vinteren. Og det lukter ganske sterkt av noe Ole ikke helt vet hva er. Han tenker at det bare er våren. Men så stivner han til. Den ene kvisten som stikker opp av komposthaugen, er ikke en kvist. Det er en hånd. Gamle herr Røds hånd.

0: Velkommen til På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen.
1: Hei, Jonas.
0: Hei, Susanne. Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det fortsatt riktig.
0: Ja, har ikke forandret seg. Og I dag så skal vi snakke om Roger Haglund, og så sjelden som en norsk seriemorder.
1: Mm-hmm.
0: Jeg synes denne saken erkenorsk. Jeg skal komme tilbake okay. til hvorfor senere.
1: ja.
0: Jeg føler at det noe med at man pleier å si at det typisk norsk å være god.
1: Ja.
0: Ikke I dette tilfellet.
1: Han ikke helt god.
0: Nei.
1: På flere måter.
0: Men aller først litt mer om Roger Haglund.

Roger Haglund ble født og oppvokst i Tistedal, en liten og fredelig bygd utenfor Halden, hvor det bodde omtrent 2000 mennesker. Begge foreldrene hans var svært religiøse, og de ga sitt eneste barn en streng oppdragelse. Haglund selv ble ikke en troende mann. Han giftet seg som 20-åring, og fikk 3 barn relativt raskt, og deretter 2 til. Haglund bygde sitt eget hus, hvor familien bodde. På det lille tettstedet, hvor nesten alle kjenner alle, var det delte meninger om Haglund. Han ble beskrevet som en familiekjær mann, som var glad i barna sine og lekte mye med dem, spesielt den yngste datteren. Andre mente at han hadde et voldsomt temperament, og at han var sta og arrogant. Han hadde også en kriminell fortid. I 1976 så stjal han en større parti med mel og sukker, som han stjal som sjåfør for et grossistfirma i Halden. Han måtte sone 15 dager.

0: Mange fra lokalsamfunnet utstøtte ham etter dette, og han fikk tilnavnet Mel- og Sukkerkongen. Oktober 1990 ble Haglund arbeidsledig og havnet på trygd. Kort tid før hadde han tatt opp et større lån på boligen, noe som gjorde ham til gjeldsslave nærmest over natta. Han holdt det hele skjult for sin kone og fortsatte som om ingenting hadde skjedd. Men han kunne ikke late som ingenting overfor regningene som fortsatte å hope seg opp. Haglund begynte å se seg rundt i bygda etter penger. I 1991 ble et søskenpar funnet drept i barndomshjemmet sitt. De to pensjonistene var drept med kniv. Sparepengene deres var borte. Politiet ante ikke hvem som hadde utført drapshandlingene. På våren 1992 ranet Haglund en bank 5 kilometer unna Tistedal med hagle. August 1992 ble en annen pensjonist meldt savnet, men det ville gå 7 måneder før politiet finner ham. Også han ble drept av Haglund, blant annet med kniv. Lille julaften 1992 ble innehaveren for den lokale Kvikkbutikken funnet drept i sin egen bil. Ved siden av seg hadde han en pose med 79 000 kroner, et rekordstort utbytte. Haglund hadde skutt ham i bakhodet med en hagle, men fikk med seg feil pose, melk og pinnekjøtt med seg hjem. Som et resultat av en av etterkrigstidens største politietterforskninger, ble Roger Haglund pågrepet tidlig på morgenen 30. april 1993, rett etter at han hadde levert yngstedatteren på skolen. Det var litt av hvert om Roger Haglund.
1: Ja, han jo i hvert fall i voksen alder interessant, siden vi ikke har så fryktelig mye på hvordan han hadde det i oppveksten sin, annet enn at de sier at det var ganske bra. Eller strengt religiøst, da. Vi kan jo si litt om det kanskje etter hvert.
0: Ja, jeg tenkte det, fordi som du sier, det veldig vanskelig å finne noe om barndommen hans, og Gud skal vite at jeg har prøvd.
1: Ja, du har det.
0: Ja, jeg har det.
1: Har du virkelig googlet?
0: Altså, googlet, sett og hørt, men jeg finner nesten ingenting.
1: Ikke jeg heller.
0: Jeg finner det at han har strengt kristne foreldre. Han er enebarn. Han er ganske strengt oppdratt. Men så har jeg lyst til å fiske litt grann, da.
1: Det skal du få lov til.
0: Hvis du tillater meg. Okay. Ja.
1: Fordi, selvfølgelig tillater jeg deg å fiske, Jonas.
0: Ikke sant?
1: Det er jo derfor vi er her.
0: Fordi det blir jo sagt at han kan fremstå litt arrogant, at han kan fremstå ganske innersluttet, og at han kan ha et voldsomt temperament.
1: Ja.
0: Og i og med at han er seriemorder, så minner det meg litt om noe vi har snakket om før, som er en autistdiagnose. At han er litt på spektret.
1: Ja, det er litt for lite til å si noe om det foreløpig, tenker jeg.
0: Det er som regel.
1: Han må nok ha enda litt grann mer... Jeg må ha mer å gå på hvis jeg skal si at dette ligner litt på autisme.
0: Ja.
1: Stahet og arroganthet, eller arroganse,
0: ja.
1: Det kan du jo vel så gjerne ha uten at du har en utviklingsforstyrrelse. Og temperament, altså hva er et temperament? Det er jo, altså vi har jo en skala for temperament, og du kan jo godt og vel ha et temperament uten at du har noe autismespekterforstyrrelse.
0: Absolutt.
1: Men han var jo kanskje veldig rigid, og veldig sånn opptatt av å ha ting på en spesiell måte.
0: Ja, og på sin måte.
1: Ja, leste jeg ikke et eller annet at han, det var et eller annet med hvordan man hadde det på cella, og at de... synes han var så veldig sånn renslig og veldig opptatt av å ha det veldig ordentlig på cella si.
0: Så kanskje jeg har rett allikevel?
1: Kanskje du har rett allikevel, ja.
0: Ok, men fordi han var...
1: Det er litt å hoppe på konklusjoner, men han kan jo ha hatt noen trekk fra... altså, vi har jo alle personlighetstrekk.
0: Ja.
1: Og temperament er et personlighetstrekk, som ikke nødvendigvis er en diagnose.
0: Nei. Det er kombinasjonen for meg.
1: Ja.
0: Det er kombinasjonen innesluttet.
1: Sosialt tilbaketrukket, kanskje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kombinert med liksom å ville ha det på sin måte og voldsomt temperament. Jeg synes sånn som, jeg skal komme litt tilbake til det senere, men et av drapene synes jeg tyder på en person som ikke tåler å bli utfordret.
1: Ok.
0: Der synes jeg det er noe merkelig psykologisk.
1: Men det kan være andre grunner til at han ikke tåler å bli utfordret.
0: Ok, spennende. Vi kommer tilbake til det. Og så har jeg lyst til, i og med at vi ikke har funnet så mye, å kaste på deg. Hvis du googler Roger Haglund,
1: ja,
0: så kommer det opp et bilde fra rettssaken. Der tenker jeg, er det litt fas på det bildet?
1: Det var voldsomt da. Du starter skikkelig heavy i dag, Jonas.
0: Ja, han har litt lavt hengende ører. Han har ikke så mye innsøk ved øynene. Han har veldig liten overleppe. Hva tenker du?
1: Vet du hva? Du har lært så mye av meg I de podcastene her tidligere.
0: Ja, men du må hjelpe lytteren litt da. Hva FAS? Ja. Sånn?
1: FAS føtalt alkoholsyndrom, eller føtale alkoholeffekter.
0: Ja.
1: Og det en hjerneskade som du får som følge av at mammaen din benyttet spesielt alkohol I svangerskapet, men vi har også det som kalles for føtale alkoholeffekter, og de per I dag så inkluderer de også ofte illegale rusmidler.
0: Ja.
1: Og det betyr at du da kan få en del det vi kaller for dysmorfe trekk I ansiktet ditt, og det jo det du refererer til nå,
0: ja.
1: Som vi har vært innom ved faktisk noen flere.
0: Robert Durst, The Jinx, for eksempel.
1: Jinx, hvor jeg kommenterte den smale overleppa.
0: Mm.
1: Hos han Haglund her, så kan vi faktisk ikke se overleppa fra, eller avstand fra nesa og ned til leppa, I hvert fall ikke det bildet jeg sitter og ser på nå, for der har han bart.
0: Ja.
1: Og da, det en av de tingene som kjennetegner FAS, det at de har ikke den kløften fra nesa og ned til leppa. Hvis du ser, de fleste av oss har jo en sånn bue imellom.
0: Ja.
1: Ja, den på
0: fullt
1: FAS, så den helt jevn, leppa helt jevn.
0: Ja.
1: Det kan du ikke se her. Og jeg synes ikke han har noe særlig forskjell på overlepp og underleppe.
0: Nei, de ganske like tynne.
1: De ganske like tynne. Der på FAS så det ofte at underleppa ser ganske normalt ut, så det veldig smalt på overleppa, at du nesten ikke har leppe på øverste delen. Og så må vi altså ørene hans, ikke helt med på den.
0: Nei.
1: Tror jeg, fordi at hvis du ser, så øret hans omtrent I avstand med øyet her på siden. Hvis du legger en linjal...
0: Han litt lavt,
1: fra, ja, ikke, og det noen millimeter. Det skal være ganske tydelig avvik mellom hvordan ørene stilt, og hvordan enden på øyet stilt.
0: Nå sitter alle I studio og prøver å finne ut det.
1: Ja, alle prøver å finne ut om de har noen sånne effekter, og det gjør sikkert alle lytterne våre også.
0: For lytterne da, så hvis du googler Roger Haglund, så det første bildet fra TV2 som kommer opp, hvor han sitter med briller og skjegg og bart.
1: Mm. Og jeg synes ikke det så lett å se på de øynene der heller, I forhold til på, for det du ser på jo innsiden, inn ved neserota.
0: Ja.
1: Det jo der det skal være en litt sånn utstrekt fold,
0: ja.
1: Sånn at du ikke på en måte har en sånn normal bue. Jeg synes ikke øynene han ser helt sånn ut. Så jeg tror kanskje at vi skal parkere dem.
0: Ja.
1: Ja,
0: vi går videre. Ok, hva med dette? Jeg synes bare dette var litt en rar beskrivelse av en person. De sier at han sykler mye rundt om natten etter at andre har lagt seg.
1: Mm. Og det jo noe en del mennesker gjør som for eksempel har litt sosial angst, som litt redde for å være ute blant folk om dagen. Så det ikke nødvendigvis noe sånn veldig avvikende trekk, synes jeg. Men de fleste mennesker vil jo synes det litt rart hvis du ute og går midt på natta, eller at du ute og sykler lange turer midt på natta. Hva driver du med da?
0: Ja, men det jo litt rart. Altså, jeg skjønner hva du mener, men det kommer da
1: en slags form for... Men det kan være en grunn til det at han egentlig har litt sosial angst. Hva vet vi om jobben hans? Hva vet vi om hva han gjorde I jobbsammenheng?
0: Ja, jo, vi kommer til det.
1: Ja.
0: Han jobbet jo som sjåfør, lastebilsjåfør,
1: okay.
0: For en grossist. Der blir han jo tatt og får sparken.
1: Ok, hva gjorde han for noe galt da?
0: Han stjal mel og sukker.
1: Ja, det var det mel og sukker-historien hans.
0: Og så blir han utstøtt fra lokalsamfunnet og kalt mel- og sukkerkongen.
1: Vet vi hvorfor han stjal mel og sukker?
0: Nei. Og det synes jeg
1: det
0: rart.
1: Sånn det var det de brukte. Altså, det var så viktige ting etter krigen, liksom mel og sukker, for det kunne du lage så utrolig mye av da.
0: Ja, det jo vanskelig å vite om man har stjålet litt mel og sukker over lang tid, og så blitt tatt, og så det mye til sammen, eller om man har stjålet masse på en gang. Mm. Det kanskje rart hvis han har tatt masse på en gang.
1: Han kan jo ha supplert kona sin med ingredienser til baking også, fordi at han likte bakevarer.
0: Ja, så skal
1: han bare
0: man...
1: slenger ut, altså. Det helt søkt.
0: Nei, men men det kan jo også hende at han har jo tre barn, og at han bare tenker, her det en mulighet til å spare litt penger.
1: Det kan godt hende, for det virker jo som han har vært opptatt av penger, og opptatt av økonomi, da.
0: Og
1: det gikk jo rett vest. Ja.
0: Skikkelig rett vest. Men jeg tenkte på det å bli liksom utstøtt I en liten bygd.
1: Mm. Ja, Tistedal var jo ikke akkurat noe særlig større enn det stedet jeg vokste opp på, og det skal ikke mye til før bygda klarer å lage et bygdemonster,
0: ja.
1: Og en som de ønsker å støte ut da.
0: Og så virker han jo litt som en person man ikke så redd for. Jeg føler at hvis du kaller noen...
1: Han var litt tulling kanskje?
0: Ja,
1: litt
0: hvis du kaller noen mel- og sukkerkongen,
1: ja.
0: Det litt sånn mobbete.
1: Ja, han blir jo sett på som litt sånn tullete og lagelig til for hogg.
0: Ja.
1: Kanskje familien var mer avvikende, eller altså ikke avvikende, men annerledes enn det vi har fått inntrykk av da.
0: Da tenker jeg det kan føre til at du både føler deg mer utenfor, og at du isolerer deg selv enda mer, og at du blir sint.
1: Mm. Det er klart du blir sint. Altså ja. Hvis du føler deg utstøtt av det samfunnet du lever i.
0: Og så er han jo den eneste bygda med rulleblad.
1: Ja, i forhold til mel- og sukkerincidensen, liksom. Står det? At, ja. Ja.
0: Han er tydeligvis den eneste bygda med rulleblad, og det blir han liksom hengt ut for.
1: Ja, og politiet har jo i den saken her sånn, har de jo snudd hver eneste stein. Altså, det var jo en drapsetterforskning som pågikk over veldig lang tid. For dette er jo i primært en drapsetterforskning helt fra starten av.
0: Ja.
1: Hvor de sjekker jo, Gud hjelper meg, absolutt alle i hele bygda.
0: Ja.
1: Så hvis ikke de fant noen andre med rulleblad, så var det jo bare han. Men det ble ikke lagt så veldig merke til, for han var vel kanskje bare da den som stjal litt mel og sukker.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Det er jo ikke stor formatet.
1: Og så var det vel drapet som egentlig var... hovedgrunnen til etterforskning, ikke nødvendigvis det at han også da stjal penger hos dette pensjonistparet.
0: Nei,
1: det var jo drapet de var ute etter å gjøre noe om, så de sjekka jo kanskje ikke dette med penger, økonomi, før ganske langt ut i etterforskninga. Ja. Det var jo gått vel et år nesten før de kom frem til at det, kanskje det var lurt å sjekke pengestrømmen her.
0: Ja. Ja, for la oss snakke om det. Han er dårlig likt, han er uten jobb, han har kone, han har tre barn, han har nettopp fått sparken. Som jeg synes er litt rart at han ikke forteller kona si om. Men det kanskje noe stolthet da?
1: Det vel stolthet, og han skal jo være, han kanskje litt høy på seg selv.
0: Ja.
1: I hvert fall så virker han sånn i rettssaken.
0: Ja, så han begynner å se seg om etter en annen måte å tjene penger fort.
1: Mm.
0: Og det jo på en tid i Norge hvor gamle mennesker kanskje ikke hadde liksom like stor tillit til banken som man har i dag. Så han får vite at det et rikt søskenpar som ikke stoler på banken, men som har ganske mye penger, og som har det gjemt unna i liksom bokser og sånn hjemme hos seg.
1: Men hvordan fikk han vite det, tror du? Det er jeg litt nysgjerrig på.
0: Det har jeg tenkt litt på. Jeg ser for meg at det koblet på et annet spørsmål som handler om hvorfor dreper han i sitt eget lokalsamfunn.
1: Mm.
0: Og jeg tror det fordi lite samfunn, man kjenner alle, så det går rykter om sånne folk som har huset
1: ja,
0: stappet fullt med penger.
1: Ja, det gjør det jo, for så vidt, ja.
0: Sånn, de er aldri i banken, men de tjener penger. Hva gjør de med alle de pengene? De har de brødbokser.
1: Søskenpar som bare bor sammen og ikke har noen andre, og ikke har de barn og ingenting, så de er jo nødt til å ha penger. Ja, altså, ja. Rykteflom i en liten bygd er jo også ganske omfattende. Du kan ikke gjemme deg så bort, liksom.
0: Nei, og det tenker jeg også er grunnen til at han dreper i sitt eget lokalsamfunn og ikke andre steder, for han har ikke tilgang på den informasjonen i andre bygder.
1: Andre steder.
0: Men i sin egen knøttlille bygd, der vet han.
1: Mhm. Han har jo tydeligvis fulgt godt med, da.
0: Han har fulgt godt med, fordi han velger seg jo, altså huset til disse tvillingene, ligger ganske avsides fra resten av Tistedal. Mm. Og han velger jo det også fordi det mulighet for å drepe de der og komme seg vekk.
1: Mm.
0: Så for det første, det jo premeditert, men det føles som om insentivet penger.
1: Penger.
0: Han sniker seg inn, mens han tror at mannen borte, møter tvillingssøsteren, dreper henne, finner pengene, så kommer broren hjem igjen, uten at han vet om det, oppdager han, begynner å løpe nedover veien. Han må slutte med det han driver med, løpe etter han, får tak i han ned i veien, dreper han der, kommer opp igjen, stjeler pengene og drar.
1: Hvordan vet jeg at han drepte han ned i veien? Fortalte han det selv?
0: Ja, så gjemte han jo like hans, han dro ikke opp igjen til huset. Han slang det bort.
1: Altså, de ble ikke funnet på samme sted?
0: Altså, de ble jo funnet typ på samme sted, fordi det jo et hus og sånn
1: veien. Ja, men ikke inne i huset.
0: Nei, han ble funnet utenfor.
1: Mm. Ja. Hvilket jo betyr at drapet på broren her, mest sannsynlig var en impulsiv handling da, for å skjule stjælinga.
0: Ja, men drapet på...
1: Søsteren var jo da
0: en premeditert handling for å skjule...
1: Noe han hadde planlagt å gjøre.
0: Ja.
1: Men jeg tror kanskje han ikke... Da, det kan gå til at han ikke hadde drept broren hvis ikke han hadde kommet inn. Hvis han hadde kunnet klare å stikke av med pengene, og så
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror det var målet hans.
1: Så da var jo det at han drepte den broren, var jo da noe han gjorde for å dekke over en annen handling.
0: Ja, men virker jo ikke som han føler at han hadde så mye valg, tenker jeg. Han har allerede drept søsteren, han tatt red-handed,
1: bokstavlig talt med liksom fingeren i kakeboksen. Ja, men hvis broren hadde vært i butikken og ikke kommet hjem, så hadde han jo ikke sittet og ventet på han.
0: Nei. Da han ble oppdaget, ikke sant? Ja. Måtte kvitte seg med problemet.
1: Ja, og da er det jo en impulsiv handling. Hvordan skal jeg skjule at jeg har stjålet nå?
0: Ja.
1: Ja, da må jeg kvitte meg med han også. Det er ganske kaldt og kynisk. Det er litt mer enn arroganse og temperament.
0: Men er du enig i at han mest sannsynligvis dreper for penger og ikke for å drepe?
1: Han gjør jo egentlig begge deler. Altså, ja, han dreper jo disse søskenpare, og han dreper jo flere også.
0: Mm.
1: Men han raner jo bank bare for penger også.
0: Ja.
1: Så, og han drepte jo ikke noen der. Han skadet jo ingen. Det gikk jo ikke utover noen sånn fysisk sett.
0: Nei.
1: Han oppførte seg bare som en tulling inne i banken og snakket svensk.
0: Kommer til det.
1: Så jeg tror han er litt begge deler. Noe planlegger han. Og noe gjør han litt sånn på impuls.
0: Ja, men det jeg lurer på, det jeg prøver å grave ut av deg, har han noe glede ved å drepe? Fordi en del av meg...
1: Sant?
0: Nei, ikke sant? Men en del av meg tenker jo, går det ikke an å snike seg inn og stjele de pengene mens de sover, eller kan du ikke vente til de er på ferie, eller kanskje det ikke er det da, men finnes det ikke en måte som er bedre enn å på en måte drepe en av de?
1: Jo, så er det pengene bare.
0: Ja, ikke sant? Det er det jeg mener.
1: Så han kan jo ikke ha hatt så veldig mye skrupler i forhold til tanke om andres liv.
0: Nei.
1: Så han er jo nødt til å synes at det var en grei måte å kvitte seg med bevis.
0: Ja.
1: Og da dreper du for å skjule noe annet, ikke nødvendigvis fordi at du liker den drapsakten, sånn som vi har snakket om i en del andre sammenhenger,
0: nei,
1: hvor de dreper for å få en seksuell nytelse eller oppnå et eller annet for seg selv, så er det selve drapet som gir noe. Det synes jeg ikke det virker som om det er i forhold til Roger Haglund.
0: Nei.
1: Jeg synes det er helt konsekvent for å dekke over en annen straffbar handling.
0: Ja, på en eller annen måte litt mer typisk de kvinnene vi av og til har sett på.
1: Ja,
0: ja.
1: De litt sånn feminine trekka da.
0: Ja, men det å drepe for penger for er penger, liksom Bell Gunnes og...
1: Ja, skal du ha han inn i en eller annen sånn kategori også? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at han har vært så kynisk, at han har tenkt at den eneste måten jeg kan gjemme meg på her, eller hindre at noen finner ut at jeg har stjålt de pengene, det er å ta livet av de jeg har stjålt penger av. Og da dreper han uten å ha noe som helst tanke for hva det gjør med andre mennesker. Og han har ingen anger, han har ingen skyldfølelse, overhovedet ingenting knyttet til det. Det er bare noe han gjør. Han fikk pengene, og så kvitter han seg med de som eventuelt kan si at det var han da.
0: Og så tar han pengene, og så drar han rett hjem og betaler regninger.
1: Mm.
0: Og det synes jeg på en eller annen måte er litt utypisk.
1: Ja, han hadde jo ikke noe behov for å sette de i banken i hvert fall, og putte de i madrassen. Han stjeler jo med det formål å sørge for familien sin, og at de ikke skal miste hus.
0: Ja.
1: Og det er jo også for å skjule noe. For han skjuler jo for familien sin at han ikke har jobb lenger.
0: Ja.
1: Så han er jo en veldig tildekkende person som ikke gir så fryktelig mye ut av seg selv, selv ikke for sine nærmeste.
0: Nei.
1: Så er han da veldig opptatt av å beholde rangen sin da, eller statusen sin som den som sørger for familien.
0: Ja.
1: Og så må han da ty til straffbare handlinger.
0: Ja. Du nevnte at han raner en bank, ikke sant? Han drar jo til Halden, raner en sparebank på svensk. Han snakker svensk.
1: Han snakker svensk.
0: Vi skal komme tilbake til det med svensken, fordi han snakker svensk, men han snakker ikke så godt svensk at de ikke klarer å skjønne at han ikke er svensk, men han snakker svensk.
1: Det var diskutert akkurat det der, det kan vi komme tilbake til.
0: Vi kommer tilbake til det. Mm. Og så har han planlagt en fluktrute, det er å stjele en bil fra en av de som jobber der og komme seg vekk med den, setter seg inn i bilen, skrur om tenningen, får ikke startet den. Må løpe ut, hoppe på en sykkel og sykle vekk.
1: Mm.
0: Jeg vet ikke om du merker det, men det jeg prøver å gjøre her da, det er å bygge et fjell med bevis for at Roger Haglund, han er ikke den skarpeste kniven i skuffen.
1: Nei, vi har jo snakket om dumskap tidligere da. Du har jo en sånn her forkjærlighet for å kalle folk for dumme, Jonas.
0: Ja, og bare som jeg har sagt, med all respekt til liksom offer og alt mulig, jeg mener ikke noe slemt med det. Det er bare at Roger Haglund hvis man skulle skrevet en film om en norsk seriemorder, så hadde man gjort det sånn som det her, for det her liksom vikingene.
1: Ja.
0: Serial killer edition.
1: Mm.
0: Altså det sånn alt som kan gå feil, går feil. På en sånn komediemåte. Sånn,
1: kanskje det da.
0: Du skal drepe et tvillingpar, oj så kommer broren hjem, og du må løpe etter han, men han gammel, så du tar han igjen.
1: Nå vil jeg inn og si noe, Jonas, ja. For da faller dette her altså den teorien din om at alt så veldig planlagt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det jo planlagt, det bare dårlig planlagt.
1: Ja, ja, men altså at han egentlig ikke veldig god da, på å planlegge.
0: Nei, han ikke det. Men det at han ja. Raner en bank, da la oss snakke litt om det I hvert fall. Han velger jo da å ikke drepe flere. Så da har han kanskje en eller annen form for respekt for liv da.
1: Kanskje.
0: Tror du ikke det?
1: Nei, han drepte jo han rød også.
0: Ok, men la oss gå til det med rød da, fordi det også synes jeg et eksempel på en fyr som ikke planlegger spesielt godt. Han blir oppdaget. For det første har rød sett han spane på huset sitt I lang tid I forveien. Han har sagt til flere folk, han ute etter å rane meg eller drepe meg. Så blir Haglund oppdaget og konfrontert I hagen til rød, hvorpå han blir rasende fordi han blir konfrontert og dreper han.
1: Og gjemmer han I komposthaugen?
0: Ja. Kjøre bilen hans liksom opp, det faktisk relativt smart da, kjøre bilen hans opp, og så det ser ut som rød har gått på en tur og ikke kommet tilbake.
1: Ja, så han glimter til innimellom.
0: Glimter til innimellom, ja. Og så drar han da tilbake for å rane rød, finner et par tusen kroner I lommebok.
1: Veldig lite utbytte, men så har han jo da drept han.
0: Men jeg tenker på voldsom temperament. Her tenker jeg litt på den autist-greia mi da. Det å bli konfrontert med å spane på noen.
1: Ja, men det kan vel så gjerne være en narsisistisk raseri.
0: Ja, hva det for noe?
1: De som har narsisistisk personlighetsforstyrrelse, og jeg synes det mer I retning av at denne mannen har en personlighetsforstyrrelse, heller enn at han har en utviklingsforstyrrelse.
0: Ok, ja.
1: Når de som narsisister, som da veldig selvopptatt, ikke sant? Veldig høy på seg selv, forferdelig stort ego, og de manipulerende, de har ingen form for skyld eller anger knyttet til noe, ikke sant? Vi har jo vært igjennom narsisisten og den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen noen ganger. Når de blir sint, når de blir stresset, ja. Så har de ofte I sånn beskyttelsesøyemed for å beskytte seg selv, det vi kaller for et narsisistisk raseri.
0: Ja.
1: Ja, de blir voldsomt forbannet, og så blir de impulsive. Ja. Så de kan gjøre veldig mye som for oss kan virke irrasjonelt. Sånn som å drepe, noe jeg kanskje tenker har skjedd her.
0: Men når du blir narsisistisk provosert, det fordi du føler på en forskjell mellom hvordan du føler av det som har skjedd?
1: Ja, du tenker på den der kognitive dissonansen som vi liksom har snakket om før, men det mer som beskyttelse for seg selv.
0: Bare en lignende mekanisme, da. Jeg bare tenker at hvis du narsisist, så har du et selvbilde av deg selv som du på en måte må opprettholde.
1: Ja, men det truer hans selvbilde.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja. Det truer hans selvbilde.
0: Ja.
1: Og det det som på en måte grunnen til raseriet ofte I en sånn setting.
0: Ja.
1: Blir ikke sint hvis ikke det truer hans selvbilde.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men sint nok til å drepe da, der det en eller annen sånn risikovurdering som ikke føles så god.
1: Og det jo det som kjennetegner et raseri. Altså, raseri jo irrasjonelt. Ja. Du jo ikke bare sint, du Nei. Rasende.
0: Raseri... irrasjonelt I, liksom, I sin natur, føler du?
1: Ja, det tenker jeg litt. Du kan gjøre en god del ting, og si en del ting du ikke ville gjort ellers hvis ikke du var rasende.
0: Men av og til så tenker jeg på raseri litt som liksom, vold. Det en måte å få det som du vil.
1: Du trenger ikke å utøve vold selv om du rasende.
0: Nei, det det jeg mener, men jeg føler på samme måte som vold, så det en måte å få det som du vil når ordene og tankene dine ikke rekker til. Du har ikke noen annen måte å få til.
1: Du har ikke noen annen måte å få til på.
0: Så du blir sint. Men det føles jo som et kognitivt valg, men det trenger ikke å være.
1: Ikke nødvendigvis.
0: Det trenger ikke å være en taktikk, det kan bare...
1: Det skjer snøpe. Fordi du blir truet, og det muligens en ubevisst handling, fordi at egoet ditt, eller den selvfølelsen, det å være høy på seg selv, blir truet.
0: Ja.
1: Ja. Eller kan også komme I forbindelse med at noen du faktisk glad I, kan bli truet da.
0: Ja.
1: Sånn som familien.
0: Ja. Sidespørsmål.
1: Ja.
0: Hvorfor stjeler han sykkelen til rød? Bare for å komme hjem?
1: Ja.
0: Fort unna?
1: Mest sannsynlig. Kom fort unna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, vi må gå videre på det siste ranet. Hvor...
1: Den sykkelen har et poeng, da. Den sykkelen var jo egentlig årsaken til at ting ble oppklart.
0: Jeg har kommet tilbake til det, da.
1: Ja.
0: Ok, men det siste ranet. Han raner sin egen nabokiosk. Og igjen så tenker jeg...
1: Fem skritt over plassen, liksom.
0: Ja, jeg tenker jo at... det ikke så gjennomtenkt. Men han har I hvert fall planlagt å gjøre det på lille julaften, fordi han vet at på lille julaften så har de stor omsetning. Da må eieren ta pengene fra kassaapparatet, kjøre til banken og sette dem inn. Han knuser ruta på bilen til han som eier det, legger seg I baksetet med en hagle, venter på at eieren kommer inn med pengene, de begynner å kjøre. Han trekker opp hagla, sier «Gi meg pengene». Eieren begynner å kjempe tilbake, han skyter han I hodet, krasjer bilen inn I hans eget gjerde foran hans egen garasje. Vittne som ringer politiet hans egen kone. Han rasker med seg en pose, løper en fluktplan han har gjort klar, over togskinnen, over en båt, åpner posen, to melk og pinnekjøtt.
1: Han ror over på andre siden, for sikkerhets skyld.
0: Tar av seg klærne og pinnekjøttet og melken, hiver alt sammen, sammen I elva, sykler tilbake over toglinjen og sier han har vært på trening. Rekker akkurat å ta imot politiet det de kom på der, altså.
1: Fantastisk. Men det som skiller seg ut her, de andre drapa, var med kniv. Nå bruker han faktisk en hagle og skyter en person I hodet.
0: Ja.
1: Og da synes jeg det har utviklet seg litt. Så hvis han hadde
0: fått... Bedre eller verre?
1: Verre.
0: Synes du det?
1: Ja, det synes jeg jo vel.
0: Hagle verre enn kniv? Jeg føler kniv så utrolig personlig.
1: Skyter hodet av noen, Jonas?
0: Ja, men det en ting, det går fort, det brutalt, det helt jævlig. Ja. Men kniv, og liksom stikke noen gjentatte ganger, det for meg så personlig, og du tett på. Og...
1: Ja, men hvis du dreper noen tett på med kniv da, så kan det være et mye renere drap. Det behøver nødvendigvis ikke å blø så veldig mye. Det behøver nødvendigvis ikke å bli så veldig messy.
0: Nei.
1: Skyter du noen I huet, så det messy, altså.
0: Ja, men jeg ville tenkt at hvis jeg måtte bli drept, da vil jeg heller bli skutt I hudet enn å bli stukket med kniv. Men, jeg må bare beklage til alle som... Hvis det føles som jeg tuller med dette, jeg gjør ikke det, altså. Det bare at jeg synes Roger Haglund... Litt...
1: Ja, du har det litt morsomt med han her, for det...
0: Ja, men det ikke med offrene hans, det bare med han.
1: Nei, det skjønner jo jeg også. Ja. Jeg tenker jo at han har, som den ene rettspsykiateren sa, mangelfullt utviklede sjelsevner.
0: Er det fagspråk for dum?
1: Nei, ikke nødvendigvis, Jonas. Skal vi gå dit?
0: Jeg tror det jeg måtte bare. Hva er det for noe?
1: Mangelfullt utviklede sjelsevner kan innebære at du har en lett psykisk utviklingshemming eller en moderat psykisk utviklingshemming.
0: Ja.
1: Og da ville man kanskje ikke gjøre så veldig kloke valg. Eller ville ha en litt annen måte å ferdes I verden på enn det vi har.
0: Ja.
1: Men mangelfullt utviklede sjelsevner I juridisk forstand på 90-tallet, det handlet om psykisk utviklingshemming også, men det kunne også handle om personlighetsforstyrrelser. Og det å være narsist, det å være dyssosial, det å ikke ha anger, det å ikke føle på skyldfølelse, det å ikke ha innsikt I dine egne handlinger I forhold til hva du påførte andre. Mangelfull empati, at du ikke har utviklet empati, som ofte ligger innunder personlighetsforstyrrelseskapitlet.
0: Og hvis du ikke har utviklet empati, så vil det være lettere for deg for eksempel å begå mord for å få penger.
1: Ja. Og det var nok det disse rettspsykiaterne mente. Det var nok mer på det personlighetsmessige.
0: Ja.
1: For det står ingen plass at han ikke var, eller at han var intellektuelt svak. Det har jeg ikke funnet.
0: Nei. Men han blir beskrevet som, eller det en eller annen som sier at for 10 år siden så ville vi kalt han en følelseskald psykopat. Men I dag bruker vi andre ord.
1: Vi bruker jo psykopati I dag også.
0: Han psykopat?
1: Altså, jeg trenger jo å gå litt grunnigere til verks på det med psykopati og sjekkliste og litt sånn for å finne ut om man tilfredsstiller kriteriene, men psykopati handler jo om at du ikke angrer på det du gjør, at du ikke har innsikt I dine egne handlinger, at du kald, og det handler jo om empati, at du ikke klarer å kjenne på de følelsene knyttet til hva gjør jeg med deg, og hva skjer med offrene, altså hvordan har de det, og at du manipulerende, at du gjør ting for egen vinning, at du ikke bryr deg om noen andre enn deg selv. Psykopati jo ikke en egen diagnose, det jo trekk, og I dag så putter vi det ofte inn i antisosial personlighetsforstyrrelse, / dyssosial personlighetsforstyrrelse. Vi har bare antisosial personlighetsforstyrrelse I vårt diagnosesystem, og under der ligger de psykopatiske trekka. Så hvis vi skal putte de noen plass, Så heter ikke de noen egen diagnose, men det trekk ved en personlighetsforstyrrelse, som da psykopatiske trekk. Og jeg synes jo han ligger der.
0: Ja.
1: Mer enn han ligger på noe annet.
0: Ja.
1: Vi startet jo med at du spurte om utviklingsforstyrrelse ja. og føtalt alkoholsyndrom. Jeg synes han mer personlighetsforstyrret.
0: Ja.
1: Og det nok det de rettspsykiaterne har ment også, når de sier mangelfullt utviklede sjelsevner.
0: Vi må snakke om hvordan han ble tatt. Vil du ta den med sykkelen?
1: Ja, ja. For den jo, det var jo det som førte til hele oppklaringen.
0: Før.
1: Ja, det var sykkelen til Rød,
0: ja.
1: Som da var søkk borte.
0: Ja.
1: Og i denne politietterforskningen, så det henger jo sammen med at han snakker svensk.
0: Ja.
1: Fordi familien til kona hans, de jo fra Sverige. Så hun jo svensk.
0: Ja.
1: De hadde en gård
0: ja.
1: I Sverige, som politiet dro til når de begynte å etterforske. Så begynte de å se en sammenheng, så de begynte å etterforske han, så de dro på besøk til svigers.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan jeg komme med innspill her?
1: Ja.
0: Er det samme svigers som, fordi politiet legger jo ut et lydklipp fra når han raner banken, og dette blir en kjempeting, også i pressen.
1: Mm.
0: Du kan ringe inn til en telefon og høre det klippet, og da blir han jo angitt av sin egen familie.
1: Han gjør
0: de
1: det.
0: De sier, dette er han.
1: Dette må være han.
0: For det er ja. Svorsk på den måten han prater svorsk.
1: Ja. Det helt riktig.
0: Ja.
1: Det de tok han på, ja. I forhold til svensken, det var én ting. Vet du hva det var?
0: Nei, hva da?
1: Han visste ikke hva minibank het på svensk.
0: Ja.
1: Mm. Så det var der han tabba seg ut. For han skulle ha pengene fra minibanken.
0: Ja.
1: Når han står inne i banken, så vil han at de skal tømme minibanken for å gi han de pengene.
0: Mm.
1: Og da brukte han feil ord.
0: Men det var en annen ting også. Han hadde tydeligvis også et uttrykk som han og en kompis på jobb i Halden brukte veldig mye, som er ganske sånn spesifikt for dem,
1: ja.
0: Som han sa 7 ganger mens han raner en bank.
1: Så da kommer jo det litt...
0: Det er litt klart at hvis du står inne og sier liksom, fyr opp når du raner en bank 7 ganger, så da skjønner man jo at det er deg.
1: Nei,
0: liksom,
1: det
0: er det du alltid sier.
1: I hvert fall de som kjenner deg godt.
0: Ja.
1: Men tilbake til, det var det svenske. Så det var jo derfor politiet da endte opp med å dra til Sverige, fordi at han var vel av de bygdingene som hadde en relasjon til Sverige. De drar dit,
0: ja.
1: Samtidig som at de er på den familien sin gård,
0: ja.
1: Så ser de at det går en vei langt opp i skogen, som en eller annen i familien kjører. Ja. Og så følger de etter. Det er 2 politibetjenter som følger etter.
0: Ja.
1: Og da kommer de til slutt, etter langt om lenge, så kommer de til en åpning hvor det står en låve. Og så begynner de å undersøke denne låven. Ja, det får de først ikke lov å gjøre, og så går de og henter seg en sånn ransakingsordre som de må ha for å kunne gå inn. Oppe på hemsen, under masse høy, så finner de halvparten av en sykkel.
0: Halvparten?
1: Halvparten av en sykkel, og tilfeldigvis den halvparten av sykkelen som hadde serienummer. Sånn koblet de da han ja. Med sykkelen til Rød.
0: Ja.
1: Så det oppklarte hele saken, for da ble han tatt.
0: Jeg klarte det.
1: Mm.
0: Til slutt så tilstår jo Roger Haglund alt. Han forteller detaljert om hvor han har kastet de forskjellige drapsvåpen og sånn, som de jo finner etter hvert. Men så trekker han alt veldig fort tilbake.
1: Mm.
0: Han innrømmer først alt, forteller masse, og så trekker han det tilbake, og så sier han nei. Det finnes en innsatt som også var morder, som jeg dessverre ikke har klart å finne ut av hvem det er snakk om. Men denne personen mener han at har truet ham på livet, og sagt at han skal drepe familien hans, hvis ikke han innrømmer de drapene.
1: Det jo, altså, vi skylder på noen andre.
0: Ja.
1: Ja. Og det han også gjorde var at han sa ikke at det bare var en drapsmann, han sa det var en sedelighetsforbryter. Så hvorfor skulle han blande inn en sedelighetsforbryter i dette her? Det er jo ikke noe, dette er jo ikke noe sedelighetssak i det hele tatt. Det er jo drap og ran.
0: For meg virker det veldig som det er bare løgn.
1: Det er bare løgn alt sammen.
0: Ja.
1: Ja. Et av de største karakteristika ved den personlighetsforstyrrelsen jeg tenker at han har, er jo løgn.
0: Ja.
1: Løgnaktighet.
0: Det er en person som bare...
1: Han ljuger.
0: Ser sitt snitt til å... Det har dødd en eller annen som han vet hvem er, og så sier han... Det var han personen.
1: Det var han.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo ansvarsfraskrivelse, og det å skylde på andre passer helt inn i personlighetsforstyrrelseskategorien.
0: Jeg tenker også at når du har fortalt politiet veldig detaljert hvordan du har gjort ting, hvor ting ligger.
1: Ok, nå kommer det.
0: Da er det jo liksom for sent.
1: Og så er du kanskje ikke så smart.
0: Da er du kanskje ikke så smart.
1: Det var vel ditt du ville, antar jeg.
0: Det er jo ditt jeg vil. Men ok, ting går ikke alltid helt etter planen for Roger Haglund.
1: Nei.
0: Men det betyr jo ikke nødvendigvis at det er en lett sak heller, men jeg tenker jo litt på politiet.
1: Ja.
2: Tenker jo litt på hvordan de ikke fant ut når det en mann som har rulleblad.
1: Mm.
2: Han har jo vært intervjuet flere ganger i forbindelse med disse tingene. Altså det tredje drapet på rød.
1: Men hvis han sånn personlighetsforstyrret, så han egentlig ganske charmerende og hyggelig og glatt. Kan komme sier, seg ut av veldig mye da.
2: Han blir jo ikke beskrevet som så veldig hyggelig. Han blir jo beskrevet som litt isolert og arrogant og tilbaketrukken og sint.
1: Men hva vet du om hvordan han oppfører seg i avhør?
2: Med politiet?
1: Ja.
2: Ja, det sant. Men bør det ikke gå en eller annen bryter hvis alle sier... Rød har sagt mange ganger at denne Roger Haglund har cirklet rundt tomten min, og at han ute etter pengene mine, og han ute etter meg, og så blir Rød bare mystisk borte. Og
1: jeg
2: så
1: tror ikke de klarte å... Altså, politiet må ha ganske sikre bevis før de går til noe skritt.
2: Ja.
1: Så jeg tror ikke de klarte å finne noe sikkert.
2: Nei.
1: Det derfor det tok så lang tid. Ja. Det var jo den syklen som faktisk var det helt utslagsgivende.
2: Mm.
1: Og før det så hadde de ingenting å gå på.
2: Nei.
1: De hadde ingenting, altså de hadde altså, mange vittner, mange rykter, og vi snakket jo litt om den rykteflommen som kan komme i en liten bygd.
2: Ja.
1: Det jo fort en som kan bli scapegoat i et sånt sammenhet, altså det blir fort en person som alle legger skylda på.
2: Ja.
1: Ja, han sånn og han sånn. Og jeg tror at politiet må være veldig forsiktig på et sånt sted, og ikke bare agere raskt på... den ene fjæra som ble 10 høns da, for å si det sånn.
2: Ja.
1: Og at de var veldig forsiktige med å gjøre noe før de var helt sikre. Og så gikk det ganske lang tid mellom det første og det andre drapet,
2: sånn
1: at det stilna på et vis. Og når de da ikke hadde funnet noe som helst, så skjedde det jo ett til. Det var jo da etterforskningen egentlig tok helt av.
2: Mm.
1: Og da rullet de opp en del.
2: Ja.
1: Ja, sånn at de to søskene i starten, det hang veldig i lufta, fordi de ikke hadde noen ting å gå på. Så, så jeg tenker at politiet nok gjorde den jobben de klarte å gjøre med det de fant av beviset.
2: Ja.
1: Så på et vis så har jo denne mannen ikke vært så usmart. Han har jo egentlig klart å holde politiet unna veldig lenge.
2: Ja, og så tenker jeg at det en forskjell mellom at han smart og at politiet ikke klarer å rulle opp saken.
1: Det det,
2: for fordi det som går feil for han, gjør det ikke nødvendigvis noe enklere, og, sånn som at han tar to melk og pinnekjøtt i stedet for de pengene. Det jo det samme på en måte. Det bare klumset av han. Ok, vi skal oppsummere Roger Haglund. Vanskelig å kjøre nabotesten på Roger Haglund. Han en ganske vanlig fyr, litt tilbaketrukket fyr, bygger sitt eget hus, bor der med kona og 5 barn og...
1: Følger opp barna sine, kjører datteren til skolen, gjør akkurat det som alle andre skal gjøre.
2: Ja.
1: Og det jo også derfor det blir vanskelig å ta han, og vanskelig å se at han egentlig avviker, med unntak av at folk visste at han hadde stjålet. Da.
2: Ja.
1: Så jeg kunne jo tenke at hvis jeg bor på et sånt lite sted, så ville jo kanskje jeg også sett litt rart på han, men jeg ville jo ikke nødvendigvis tenke at han var en drapsmann for det om han hadde stjålet mel og sukker.
2: Nei, ting å kjenne seg igjen,
1: da. Nei, det må jo da selvfølgelig være det jeg ønsker om å gi familien trygghet da. For han ranet jo faktisk ikke for noe annet. Han samlet jo ikke disse pengene og la de på en konto. Og han betalte jo faktisk regningene sine sånn at familien skulle ha tak over hodet.
2: Ja.
1: Så han har jo et element av noe omsorg også da.
2: Ja.
1: Å ta vare på, men det kan jo selvfølgelig da... være behovet for fasade da, som passer godt inn i den personlighetsforstyrrelsen, men det ville jo ikke være noe avvikende for meg hvis jeg var nabo.
2: Nei.
1: Nei, absolutt ikke. Jeg tror ikke jeg ville tatt han ut i det hele tatt, og det var det vel ingen som gjorde heller.
2: Nei, jeg føler jeg kan kjenne meg inn i det at ting går ikke alltid etter plan.
1: Ja, det er jo en sånn ting som vi kan kjenne oss igjen alle sammen, kanskje.
2: Ja.
1: Ja.
2: Neste uke så skal vi snakke om Finlands eneste seriemoder.
1: Mm.
2: Mikael Maria Pentila,
1: a.k.a. diverse andre navn også.
2: Diverse andre navn også. Det tror jeg blir veldig spennende.
1: Ja, dette her bringer oss jo, eller altså Pentila bringer oss jo over på noen ting som vi kanskje ikke har snakket så veldig mye om.
2: Og et finsk rettsvesen som
1: altså, ikke fungerer sånn som vårt.
2: Nei, og som ikke slutter å overraske meg.
1: Nei,
2: uansett om jeg leser.
1: Nei, det er en interessant sak, både fra et faglig ståsted, og hva dette rettsvesenet faktisk har vært med på å bidra til, egentlig.
2: Ja.
1: Mm.
2: Susanne, tusen takk for I dag.
1: Takk for I dag, Jonas.
2: Og tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker på innsiden av Psykoder, gi oss gjerne en vurdering der du hører på, og så høres vi neste uke. Takk for I dag.
3: På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan. Og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weiber.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til Enkelt.
9: Hallo, ja?
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2, det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit, jeg setter på ovnen.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
7: Mamma, det grilldag på fredag.
6: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
7: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
6: Ja, pølsebrød.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
9: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi. Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
12: Right Price Tiles kundeavisen.
13: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
15: Din?
16: Nei.
15: Pappa sa at jeg skulle få den.
16: Nei, pappa har ikke sagt det.
15: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
16: Han snakket om Valerie!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
19: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
20: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
22: Da du tilbake her i denne sommerspesialen til langkjøring, altså vårt lille pusterom i en hektisk ferietid.
23: Ja, det og i dag skal vi kanskje litt ned i en litt mørkere del av verdenshistorien.
22: Ja,
23: nemlig fra 9. april 1940 og ut.
22: Og ut.

0: Nei, altså, da, når vi sitter på terrassen min på Skaugum på, på hytta, så hadde det ikke vært for alt det vannet og alle de trærne, så hadde vi sett blykjør.
1: Ja, vi går jo, altså du kan gå, når det skikkelig lavt vann, så går det gå tørrskod over til Hurum bare på knokler. Ja, det er på tyske knokler. Ja. Nei, vet du hva, vi hadde lyst til å ha et lite stikk om, om 2. verdenskrig.
0: Ja, for vi er, det er jo inter, vi er jo historisk interessert, det er ikke det at vi, men altså tysk, det går jo hevetal av dokumentarer på Discovery og på nett og biler til Hitler og biler til Göring og bilene til til den ene og den andre og Eva Braun og ja, Gud vet.
1: Det er jo helt det, er jo det som er, hvis du skal se litt stort på det, så er det litt, jeg får litt sånn, føler at vi har litt dårlig tid i livet når jeg vet at Hitler fikk gjennomført mer på 5 år enn vi har greit i podcasten på samme tida.
0: Ja.
1: Det er jo, han lagde V2-raketter og, og konsentrasjonsleier og invaderte hundrevis av land og sto på. Det er ikke rart han hadde litt høyt blodtrykk. Vi sitter bare og jobber på samme tida.
0: Jeg tror ikke vi, jeg tror ikke det blir lavt dokumentarer på Discovery av oss.
1: Nei, nei, det gjør det ikke. Det tror jeg ikke. Men hva tror du om hvis kongen hadde dratt et kanskje opp på Elverum?
0: Vi får se da, vet du.
1: Litt sånn ubesluttsom type. Så, så, nå hadde det vært det.
0: Ja.
1: Nå har vi ikke gitt å reise fra Skaugum og bare sitte der til tyskere hadde laget, hadde luka i beddet utenfor huset der. Men jeg synes at 2. verdenskrig er jo superinteressant.
0: Ja, det er jo interessant.
1: Og da skal vi flette inn dette her. I, nå vet jeg at folk er litt sånn, ja, hvor skal dette?
0: De, hvor skal
1: det strammer seg i panna på folk som hører på langkjøring når vi ikke snakker om biler. Så nå skal jeg pense det over. Hva er din... Jeg er jo glad i en severdighet når jeg er ute og kjører biltur, ikke sant? Har du noen tips til hvor man kan reise? Og nå må du huske på at vi bor jo her, så vi kan tips om ting som er nært oss, for det, selv om vi er der hele tiden.
0: Ja.
1: Men hvis du har et godt tips til noen som er historieinteressert til hvor du skal reise i ferien på biltur for å oppleve noe historisk fra 2. verdenskrig, hva har du som tips der?
0: Nei, altså, nå er det vel, jeg vet ikke når den der langgangen i Normandie pleier å være.
1: Er det altså, sånn pizza den, som er butt i en enden?
0: Nei, det er ikke, absolutt ikke det, men det var når de allierte styrkene inntok Normandie.
1: Det var jo D-dagen.
0: Og D-dagen, ja, ja, ja. Og da er det, pleier jo det å ha en, fant ut når det er?
2: Når selve D-dagen var?
1: Ja.
2: Ja, det er 6. juni 1944.
0: Ja, da er,
1: det var dårlig planlagt.
0: Det var litt dårlig planlagt for oss da. Men uansett, for da pleier det å være sånn med gamle biler, da kjører jo folk, jeg kjenner jo folk som har kjørt herfra i de gamle driter av noe sånn amerikansk.
1: Så skyter de på folk som bader med sprett. Nei, jeg bare mener at å kjøre til Normandie er jo en ting, men jeg mente litt mer lokalt. Altså, Oscarsborg, jeg kan bare nevne det da. Oscarsborg må det få med seg. Alle de fort som er utover, jeg er ikke noe ekspert der, men jeg vet jo hva jeg
0: synes. Men når vi kjører båt, så er det jo en del fortene.
1: Men alle de fortene ute på Nøtterøy og ute der, jævlig mye kult der, og så ta seg en tur til Krigsted der i Marinemuseet i Horten.
0: Ja, det er, der er jo,
1: ja,
0: veldig...
1: det er også en fin biltur da. Hvis du kjører fra nordfra, så kan du kjøre Svinga i Drammen, og så kjøre Svelvik og langs, eller altså, Svelvik eller hva lokalbefolkningen der kaller det.
0: Vi slår jo alltid et slag for den lengste veien. Du skal ikke kjøre motorvei, du skal kjøre langs med kysten småveier.
1: Take the long way home.
0: Yes, og bommer du, så er det bare å snu og kjøre litt den vei tilbake igjen, så kommer du der rundt.
1: Vi har en slags buddhistisk bilfilosofi, Vigar. Det er ikke målet som er meningen. Nei. Det er veien mens man går.
0: Ja, nemlig.
1: Ja, det er ikke sant? Så det er, turen skal være målet, og målet er bare en snuplass, som jeg kalte det. Det var gamle Sokrates som sa det når hvis, du kjørte Trabant.
0: Hvis du vil ta en ordentlig nostalgisk tur, vi kan jo slå et slag for Johannes på oppe på Lærdalsøyri.
1: Det er jo typ, det er ikke 2. verdenskrig. Nei, ikke før vi har vært der.
0: Nei, jeg driter i verdenskrig, men med historisk tur, liksom. Du kan få med deg mye historie der.
1: Ja.
0: Du kan kjøre over Hjerken, Kongsvoll og Dovrefjell og mot Nidaros, eller Trondheim, som det heter nå.
1: Apropos far din steltestand, faenskap for en fyr jeg så på nyheten her om dagen.
0: Okay.
1: Han hadde lagt seg da, i så sovepåsene inne i teltet sitt på Dovrefjell.
0: Så kom far min og dro opp plugga? Nei.
1: Det hadde tatt seg. Det hadde kommet i veggen.
0: Ja.
1: Men da var det rett og slett at han hørte snøfting på utsida. Ja. Tror du ikke så en
0: moskus? Og far min stod og snorka?
1: Og en moskus som sto rett utenfor teltet, og det var jo folkesky. Tror du han hadde sniket seg ut i strømplessen som den beste Øystein Sunde-sangeren, og løpt 4 kilometer i ullundertøy til asfaltvei. Men moskusen, den...
0: Den er ikke bare folkesky, den er folkevond nå, nemlig, når du først...
1: Ja, men han var ikke farlig!
0: Åh? Han sa da har jeg hørt noe helt annet
1: ja,
0: når jeg har vært
1: oppe. Hvis du, ikke, hvis du viser bevisst at du på vei bort fra han, ja. Så lar han deg være.
0: Så stikker han,
1: du skal ikke provosere og kødde, for han jo svær og tung. Ja. Men det nok litt av en opplevelse, og han sa det, han fyren der oppe, han var jo veldig happy, han park rangeren der, for han sa jo, det skal du være glad for at du har fått oppleve, for de ikke ofte oppsøker folk, liksom.
0: Nei,
1: så han var der og sa, det aldri farlig, ikke vær redd for det. Nei. Men nei, jeg, så over Dovrefjell, ja.
0: Og det som de fortalte, forfatteren var jo på grunn Grønland og hentet disse her, i hvert fall noen av dem da, stammen til de som går på Dovre nå, for det...
1: Ja, ja. Og gamle blir de, man.
0: Nei, gamle som faen.

0: men litt tilbake til krigen, fordi at det ble jo satt ut mange der fra gammelt da, og så etter krigen så var de, devet dem ut om det var sykdom, eller tyskere skjøyte dem og spiste dem opp, eller hva det var for noe. Ja. Ble, så derfor så måtte det komme en ny stamme dit da, etter krigen, så den som der nå, den kom fra...
1: Og sånn, er det ingen som overlevde krigen? Ingen
0: nei, tror,
1: har det?
0: Nei, det tror jeg ikke. Hvis ikke det var noen som gjemte seg ned etter han telt da, etter han sånn. Men det han fortalte om de der moskusa, når de skjøyte dem på... For de måtte jo skyte... De skjøyte jo da morra, eller, altså, dette her var jo...
1: Dårlig gjort, da.
0: Visst faen var det dårlig gjort. Men de skjøyte da, men hvis du skjøyte med skallen, for du har jo sett, jeg har jo et sånt horn i gangen hjemme, det er jo kjempesjukt.
1: Det er bestefar din henger.
0: Ja, hvis du skjøyte, han henger oppe i det ene hornet, og han får aldri ut.
1: Han ligger bare piper oppe der som er snegle.
0: Og der, spør faren min.
1: Han er urovekkende lang bart, og er så
0: litt. Ja, det synes jeg også. Men de kunne jo ha klept barten på den når altså, den er hengt oppi det.
1: Han, hvis for dere som lurer, så ligner jeg litt på han. Han er sånn selger Gizmo i
0: Karateken. Nei, Gremlins.
1: Sånne kinesere som har sånn kjempelang bart, eller heter de kinesere om dagen? Nord-Asiat.
0: Men i hvert fall de der moskusene, når du skjøyt dem, hvis du skjøyt dem i skallen, så bare rista dem på huet, for det gikk ikke igjennom.
1: Skjøyt med luftgevær da, eller?
0: Nei, de skjøyte jo med ordentlige rifler, men de trengte ikke igjennom den der, så de måtte ta den i siden da, for å få tatt den.
1: Det er jo dilemma her da, vil du alltid skyte sprumkanon, eller alltid moskus med luftgevær?
0: Ja, eller bare, rett og slett bare vært kanon resten av livet.
1: Jeg er høy på å være kanon.
0: Ja.
1: Nei, jeg er...
0: Nei, men har du noe...